0: Hiyo timu ya Movitel kali sana.
1: kali sana, wala sio mchezo.
0: We timu yako inaitwaje?
1: Hiyo anaitwa Simba.
0: Sasa Simba leo jana ilikuwa na ina Simba Day jana, walikuwa na watambulisha wachezaji.
1: Na Simba wenyewe leo nimeona rasi, wala sio Simba ukweli, hiyo Simba mtoto sana, ndio maana amepigwa.
0: Sasa ile mechi unajua ya kirafiki, au si bwana? Kwa hiyo hawezi wakaonyesha
1: na basi mpango amenilalia hapa hapa kesho. Wamelala hapa hapa kwa kijijini hapa kesho, wana tena wanataka wanicheza na tena.
0: Kwa hiyo kesho hawa Simba kesho, hii Movital kesho itacheza na timu gani?
1: Nataka kucheza na timu, kuna timu wengine hapa kwa sababu hapa kijijini hapa tuna timu mbili hapa.
0: Movital na ipi? Na Simba.
1: Leo walikuwa wanacheza na Simba. Kuna timu walioko wa kwanza kwanza, sasa kuna watoto, yani watoto wao hawajatangaza vizuri jina lake timu hiyo, lakini ina hatari sana, ndio maana wa Movitel akisema basi leo watutoke tunalala hapa hapa, kesho tukutane na hao hao.
0: Kwa hiyo hii Movitel iko maeneo gani?
1: Hiyo Movitel inatoka pale Magomia sehemu ya Shinavani.
0: Hii Simba iko Magomia hapo hapo sehemu gani? Okay, zote ni za Makomia tupu.
1: Magomia. Sasa mimi Shauti Nyoka naongea hapa Meluku, Mbada ndio kijiji cha Meluku.
0: Mbada kijiji cha Meluku. Kwa hiyo wewe ni mpenzi wa timu ya Simba? Okay, nishakupata.
1: Yani nikutana hapa Magomia na Meluku hapo, yani kuna ushindi.
0: Kwa hiyo leo umeumia sana.
1: Niumia mtangazaji, mpaka sasa nisipate usingizi hapa nikikumbuka, naona ajabu sana kupiga kijiji kwangu haya hatari.
0: Karibu karibu uvae jezi. Okay, pole sana bwana, pole sana.
1: Asante zaidi, nilikuwa nakutangazia hiyo.
0: Asante asante asante.
1: Haya, asante asante asante.
0: Haya. Na ni taarifa njema hiyo, timu ya Movitel imeweza kuibamiza Simba bao 3-0. Na ni saa 8:06, mpenzi msikilizaji, saa 8:06, na hii ni Radio Mozambiki ambayo nakutangazia katika studio za hapa Pemba jimboni Cabo Delgado kwenye mita bendi 245 masafa ya kati, lakini frekwensi zake ni 1124 kama kawaida. Lakini vile vile tunapatikana kwenye FM bendi 89.0 ya Megahertz. Kumbuka ni Pambazuko Radio Mozambiki, leo ikiwa ni siku mahususi kabisa, tunazungumzia siku ya 212 mwaka tunaelekea kingoni.

0: Na mkiwa rekodi hiyo hiko hewani kabisa kutoka kwa Sam Mangwana kwenye laini. Halo msikizaji.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Safi, narudia tena mapenzi huyo.
0: Mapenzi, hujatosheka na salamu?
1: Hamna.
0: Karibu basi mapenzi, endelea.
1: Ndiyo.
0: Mm-hmm.
1: Hapa ndugu yangu hapa Snake.
0: Mhm.
1: Gomaria.
0: Ah bwana.
1: Kimao Mboni.
0: Mhm.
1: Shilingi kwa.
0: Wewe unakujua Shilingi?
1: Kwena. Ni.
0: Mapenzi.
1: Naongea nini?
0: Nakuuliza wewe unafahamu Shilingi wewe?
1: Amuna mwenyewe anaongea huko. Anakaa huko Shilingi.
0: Ah, lakini wewe Shilingi hujafika.
1: Bado.
0: Fanyia hamu, wenyewe wanaita kumando kule.
1: Yeah, Mr. Kobe panaona.
0: Mhm.
1: Dogo wangu Dibala Bakicha.
0: Mhm.
1: Kubwa wangu ile mbenyu pana Minawe.
0: Mhm. Na Minawe umeshafika?
1: Kabu pana. Pana Minawe.
0: Mhm.
1: Ashaingia hapo.
0: Ah, masiala ukitokea wapi?
1: Hapa hapa shauri hapa.
0: Mimi na Minawe ndio mitaa yangu kwa sababu mimi mwenyewe ninashughulika sana mambo ya kilimo, niko pande za Nahavara kule. Muulize mzee Deja atakwambia. Eh, hey, kwa hiyo kidanganya nitajua sema wewe hujui na bara wala hujui miezi wala wapi.
1: Ndani nimefika hapo hapo.
0: Ah, okay, endelea.
1: Ya Simao ndio andikana. Bana nona. Limbombo Patricia tena. Naongea wadada wa Monja. Wawili power. Branko mwana nalio na Patricia tena. Asante kwa madengo.
0: Asante.

0: anaitwa Dr. P, wimbo letu ongera, lakini kaa kwanza pembeni kiduchu tu, alafu tumpokee msikilizaji wetu kwenye line hapa. Hello, Radio Msambiki.
1: Mimi narudia tena, mimi sauti ya nyoka, nataka kuwapelekea salamu watoto wangu.
0: Mm-hmm.
1: Ya kwanza kankute mwanangu anayeitwa Ngamu Sadiki.
0: Mm-hmm.
1: Aje tena Mariamu Sadiki.
0: Mm-hmm.
1: Aje Kazimiru Sadiki. Aje

0: Nam, kipindi Mpambazuko ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa. Kwenye laini kuna msikilizaji wetu. Halo, Radi Msambiki.
1: Halo.
0: Habari yako?
1: Basi Kigi.
0: Mi nakusikia.
1: Vipi
0: wewe? Mi nakusikia vizuri tu. Jambo.
1: Salama radioni ko.
0: Eh? Halo.
1: Atusikia vizuri.
0: Unatumia redio, unatumia simu? Halo, ndugu yangu? Halo, Radio Msambiki? Bahati mbaya. Ni saa 8:33, mpenzi msikilizaji, tunaelekea ukingoni katika kipindi chetu hiki cha Pambazuko Salamu kupitia RM, kituo chako bora cha matangazo. Bila shaka wale wote ambao walikuwa na nia ya kutuma salamu hivi sasa wanajisikia usingizi mnono.

0: Alo, msikilizaji. Alo, Radio Msambiki.
1: Narudia tena mapenzi huyo.
0: Mapenzi mara ya tatu, mara ya nne ulikuwa unapiga. Ulikuwa unapiga na kuona nikajua huyu Makenzi. Nikajua huyu mapenzi anarudia, ndio nilijua huyu mapenzi anarudia nikaona. Aha, karibu sana ndugu yangu.
1: Ya, habari. Musa. Huyu sauti ya nyoka. Umapupulu kula Santo Sheba. Leo kuna jogu hapa hapa Treasure Antenna.
0: Treasure Antenna anacheza timu gani na timu gani ndugu yangu?
1: Babalaza na Treasure Antenna.
0: Babalaza na Treasure Antenna.
1: Ndiyo.
0: Zote za hapo hapo.
1: Ndiyo, ya hapo hapo.
0: Kati ya Babalaza na Treasure Antenna ipi kali sana?
1: Wote ni kali wote.
0: Wako mshabiki wa timu chani?
1: Mimi. Mshabiki kwa wote ni timu ya hapa hapa kaja Treasure Antenna.
0: Yeah, lakini unachagula imo, unachagua timu moja ndio unajulikana kama ni mpenzi. Mshabiki unajulikana kama mshabiki, mimi mshabiki wa Antenna au Treasure Antenna au Babalaza.
1: Ndio mimi. Mimi kwa Dortmund.
0: Dortmund ya wapi?
1: Hapa hapa pa Treasure Antenna.
0: Treasure Antenna kuna timu nyingi ndugu yangu.
1: Ndio ipale.
0: Kama ngapi?
1: Dortmund, Babalaza.
0: Treasure Antenna tatu hizo.
1: Treasure Antenna.
0: Centrale nne.
1: Ndiyo,
0: bwana. Sasa timu ambayo inawika sana ni timu gani?
1: Huko.
0: Hapo Treasure Antenna. Ni timu gani ambayo inawika sana?
1: Amuna, unapigana wapo.
0: Ndiyo, lakini kuna kuaga na timu ambayo inafunga wenzake mara kwa mara. Ni timu gani?
1: Toto wanafunga funga uti.
0: Okay. Haya, endelea na salamu ndugu.
1: Amna, mimi niliongea hivyo hivyo.
0: Okay, mambo ya mpira sasa.
1: Ndiyo, ninatoka na mpisha huyu huyu mwanangu Pazi Musa huyo. Aingie huyo.
0: Haya, asante.

0: Nam, leo hii Jumapili, mpenzi msikilizaji, maeneo ya Trace Antena kutakuwa na mtanange wa kukatwa na shoka kati ya Babalaza na Trace Antena. Na mashabiki wa Trace Antena asiyekuwa na maana elekee jiwe, kwani ni mechi ya kukatwa na shoka, ni mchezo ambao unasubiriwa kwa hamu mno. Washabiki wote wa Trace Antena hapo pamoja na klabu ya Babalaza, na wanatazamia vile vile kuweza kutoa burudani safi kwa wadau wao. Halo, ndugu yangu Rieme.
1: Ndiyo, anarudia mimi safari ya pili.
0: Dimeta.
1: Ndiyo, mimi ndiyo Dimeta ukumbonji.
0: Okay, endelea.
1: Salamu nampa Simau Shipungu huko Mikeda. Salamu apati Saidi Nambula. Salamu Samueli Mangongo, Samueli Kachimala. Salamu apate Momadi Kulanda, Mjeomi. Salamu vile vile sikumsahau Konstantino Mariu. Salamu apate Mama Namalangu, Mama Pama. Salamu uko Mpili, apate huyu mwenzangu anaitwa huyu mwenzangu wa Mpili huyu. Apate salamu bingwa wa kila wakati huyu na Katembo. Salamu apate Mahungu. Salamu apate mwalimu Kilosa. Salamu ziende kwa mwalimu Tamanga Choe huko Mweda Mtita Mtitikide, na salamu mabingwa wote wasikotikani kusikia hizi salamu za pambazuku za Jumapili tarehe 9. Weekend njema huku wafanyakazi wote wa Redi Msambiki, kazi njema. Asante sana.
0: Asante Baba Pius, Jumapili njema.

Nam ni saa 9 na dakika 4 mpenzi msikizaji, leo ikiwa ni tarehe 9 mwezi wa 8 2026. Kumbuka tu tulikuwa na kipindi cha Pambazuko la Radio Mozambique cha kutuma salamu kwa ndugu na jamaa kupitia dirisha hili la Erieme, Duruvuma au Maputo. Kwa hiyo ni wasaa vile vile kuweza kuwapa pongezi za dhati kwa wale wote ambao wameweza kushiriki katika pambazuko letu kwa siku hii leo. Tukianza na Santush Sauti akiwa pande za Montipues, tunasema hongera sana kwa kushiriki katika kipindi chetu hiki cha Pambazuko la leo. Namba 2 anaitwa Sauti Nyoka, huyu daktari huyu akiwa sehemu ya Mbada kule Makomia, tunasema hongera sana. Ali Kustaya akiwa pande za Ngapa kule Ankwabe, hongera sana. Mama na Malango akiwa Pemba hapa, asante sana. Huyu bwana Isa akiwa pande za Kilindi kule Palma, tunasema hongera sana kwa kushiriki nasi katika kipindi hiki cha Pambazuko. Jamaika Jamal akiwa pande za Manguna kule Palma, tunasema hongera sana. Jangu Jango akiwa pande za Kariakoo hapa Pemba, tunasema hongera sana. Rambo akiwa pande za wapi na nona kule Ankwabe, tunasema hongera sana kwa kushiriki katika pambazuko letu. Antonio akiwa pande za Maningane, hongera sana. Mzee Ome akiwa Palma, tunasema tuko pamoja sana katika kipindi hiki cha Pambazuko.

Mama kufa kwenda wakiwa pande za miezi pamoja na mumeo, tunasema hongera sana kwa kushiriki. Nantini Bakari wakiwa pande za Mutipwe, hongera sana. Simao Piu Jimeta kwa pande za Mbonji kule Nkwabe, tunasema hongera kwa kushiriki katika pambazuko letu. Galinya Simao Shipungu Miteda pale katika wilaya ya Mwidumbe, tunasema hongera sana. Romau au kipenda mwiti mapenzi kwa pande za Antena kule Nkwabe, tunasema kumrazi pande za Shuri, tunasema hongera sana. Na Kasam huyu akiwa hapa Pemba, hongera sana.

Nam ni takriban mabingwa wapatao 16 hivi ndio wameza kushiriki nasi katika pambazuko la leo tarehe 9 mwezi wa 8 2026. Na kwa mwenzetu ambao ulikuwa na nia kabisa ya kuweza kutuma salamu kwa ndugu na jamaa, lakini kutokana na mazingira mambo ya kiufundi umeshindikana moja kwa moja, kwa hiyo tunasema pole sana, lakini siku si moja zamu yako na ikijiri bila shaka utakuwa ndipo kabisa ukatuma salamu kwa ndugu na jamaa. Na kwa wale wenzetu ambao kwa namna moja ama nyingine wamekosa kushiriki, tunasema ongereni sana na tunakupeni big up sana kwa kuwa nasi katika kipindi hiki cha pambazuko. Nasema tuendelee kusikiliza maendeleo kusikiliza Radio Mozambique, tuwe chako bora cha matangazo. Hakunaga. Na kwa leo tumefikia hapa katika kipindi hiki cha pambazuko kwa njia ama tuzungumzie kipindi hiki cha salamu kwa njia ya simu. Tuzungumzia weekend leo Jumapili. Kwa wale ambayo watakuwa wanaelekea katika mambo ya kanisani katika kufanya ibada, tutasikia vile vile ibada njema. Lakini si tu kwa waumini wa dini ya Kristo, Waislamu pia. Na sasa hivi ni saa 9 na dakika 9 kumekwisha pambazuka, ni wakati wa kujiandaa vile vile kuelekea katika majumba ya ibada. Lakini ukiachana majumba ya ibada, kwa wale wenzetu ambao hivi sasa wapo katika michakato ya mazoezi, huu wakati wa kuamsha na kulianzisha masuala ya mazoezi, kwani mwili wa binadamu unahitaji mazoezi vile vile ili kuweza kukamilisha body na kupambana na changamoto mbalimbali zikiwemo za magonjwa na kadhalika. Lakini pia hata mambo ya uchumi inahitaji vile vile kuwai mapema sana.

Ni saa 9 na dakika 10 mpenzi msikilizaji, kwa wakati huu tunakukaribisha uweze kuburudika na muziki mchanganyiko. Kumbuka tu saa 10 na dakika 10 tutakuletea kipindi cha afya, ikiwa tunaelekea ukingoni kabisa katika pambazuko letu kwa siku ya leo. Wakati katika burudani ya muziki tunaanza na rekodi kutoka kwa anaitwa Luciana, mpenzi msikilizaji, ngoma inaitwa Friend a Mine, Generation Republican Democratic.

Hina mpenzi msikilizaji, hivi sasa ni saa kumi kamili, kumekwisha pambazuka kabisa. Ni alfajiri ambayo iko vizuri, na hivi sasa tukiwa hapa mjengoni, bila shaka watu wameanza kufanya mazoezi ya mwili. Kwa Kiingereza physical exercises ni vitendo vinavyofanywa aghalabu na watu ili kuweka mili katika hali ya afya nzuri na kuwa tayari kwa ajili ya jambo maalum. Mazoezi ni pia shughuli za kimwili zinazofanywa kwa makusudi ya kuboresha afya na ustawi wa mwili. Mazoezi hujumuisha vile vile mfululizo wa harakati za mwili zinazofanywa kwa njia ya kimya kimya au kwa kutumia vifaa vya mazoezi ili kuimarisha misuli, kukuza uvumilivu na vile vile kuboresha mzunguko wa damu. Kwa kawaida mazoezi hufanywa kwa utaratibu maalum na kwa kuzingatia vile vile kanuni za kimatibabu na ushauri wa wataalamu wa mazoezi ya mwili ili kupata kuepuka tuzungumze hivyo majeraha au matatizo ya kiafya. Kwa mpenzi msikilizaji, tayari kumekwisha pambazuka kama tunavyozungumza hivi, basi haina haja kungangania kitanda. Ni wakati kabisa kuinuka, kuamka na basi kuanza kufanya mazoezi taratibu taratibu, hata kama usifanye yale manake wataalamu ama tuseme watu wengi wanafikiri kwamba wacheza mpira ndio wanapaswa tu kufanya mazoezi. La hasha, hata wewe pia natakiwa vile vile uweze kujitingisha angalau kuweza kuimarisha bodi yako kama kawaida, hususan katika kulinda afya. Ni saa 10 na dakika 2, pasipo na shaka uko pamoja nasi na Radio Mozambiki, kituo chako bora cha matangazo ambapo kinakuelimisha na kukupa mustakabali wa maisha ya baadaye. Ni tarehe 9 leo Agosti 2026. Kwa hiyo lazima kifizikal uweze kuwa tayari vile vile kuhakikisha jua likichomoza tu. Basi wale wenzetu ambao wanakwenda katika majumba ya ibada, basi waweze kufanya ibada kwa kawaida tu bila ukakasi wowote. Saa 10 na dakika 30 tutakuletea kipindi cha afya.

Ni wasahau mpenzi msikilizaji wa kuburudika na muziki mchanganyiko. Tunaelekea ukingoni kabisa. Kumbuka saa 10 na dakika 30 tutakuletea kipindi cha afya na mazingira. Kwa leo katika afya, kipindi cha afya na mazingira, tuseme hivyo kwa uzuri zaidi kwamba saa 10 na dakika 45 ama 55 ndipo tutakuwa tunajiaga hapa studio na kuweza kuapisha wenzetu wa lugha ya Kimakonde kuweza kuendelea na matangazo haya kama ilivyokuwa mtiririko wa programu zetu siku hadi siku katika kituo hiki bora kabisa ambacho kinaelimisha daima raia wa Mozambiki kutoka Ruvuma hadi Maputo. Lakini vile vile nitoa shukrani zangu za dhati kwa wale wote ambao usiku wote tulikuwa pamoja katika pambazuko hili. Huko nikikutakia ni vile vile weekend njema, na pasipo na shaka tunafahamu Jumapili ndio hiyo weekend. Kuna shughuli nyingi za kufanya kama binadamu, ukiachana na mambo ya ibada, lakini vile vile kuweza kufanya shughuli zile za mazingira nyumbani. Ndio maana daima tunasema tunakuwa na ujumbe mnene ama ujumbe mzito kabisa usimao nyumba ni choo. Kwa hiyo shughuli kama hizo mpenzi msikizaji zinafanywa siku za Jumamosi, Jumapili, kwa sababu Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi na Ijumaa inakuwa ni siku za kazi. Kwa hiyo watu wanakuwa busy sana na harakati za hapa na pale katika kujitafutia maisha, kujitafutia riziki vile vile. Kwa hiyo inakuwa ni full za shughuli kwa siku hizi tano nazungumza, lakini Jumamosi, Jumapili basi angalau unaweza ukawa umetulia na kuamua kurekebisha sehemu ambayo uliona kama hii ilikuwa haikukaa vizuri, basi unarekebisha na unatengeneza. Kwa mfano unazungumzia mambo ya choo, unafunga funga, basi mambo yanakuwa shwari kabisa. Kama utatekeleza hivyo, bila shaka mpenzi msikizaji utakuwa unaendana na sambamba kabisa na kile ambacho unachokihitaji mamlaka ya afu.

afya ili wananchi tuweze kujilinda na magonjwa ya mlipuko, magonjwa kustaajabisha, kwa hiyo inakuwa ni bora sana. Ni saa 10 na dakika 30 mpenzi msikizaji, wakati huu bila kupepesa pepesa kibwagizo hichi, alafu mara tu baada hapo tukuletea kipindi cha afya kwa wote.

wasikilizaji wetu popote pale tulipo, karibu sana katika kipindi hiki cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu madhara ya kutumia

0: kusababisha madhara makubwa ya kiafya, kijamii na kiuchumi, ikiwa ni pamoja na kuharibu viungo vya mwili kama ini, ubongo na kusababisha vifo. Vileo hivi huathiri vibaya mfumo mkuu wa neva na kusababisha kabisa utendaji wa kawaida wa mwanadamu. Hapa kuna mchanganuo wa madhara makuu yanayothibitishwa na wataalamu wa afya kama vile Shirika la Afya Ulimwenguni. Madhara ya kiafya ni kama vile kuharibika kwa ini, pombe kali husababisha ugonjwa wa kufeli kwa ini, uharibifu wa ubongo pia kuharibu mfumo wa hisia, kumbukumbu na maamuzi. Pia kunaweza kusababisha kufeli kwa figo, sumu kwenye pombe kali na madawa kuzuia figo kusafisha damu vizuri, vidonda vya tumbo, magonjwa ya moyo, matatizo ya akili, madhara ya kijamii na pia uraibu na utegemezi. Mtumiaji anapoteza uwezo wa kujizuia na kuwa mtumwa wa dawa au pombe. Pia kusambaratisha kwa familia, kuongeza ugomvi, vurugu nyumbani, talaka kutokana na tabia kubadilika. Pia unaweza kuongezeka kwa uhalifu, watumiaji wengi hujihusisha na wizi na vurugu ili wapate fedha za kununua dawa. Pia matumizi mabaya ya madawa ya kulevya na pombe yamekuwa pia yakisababisha ajali za barabarani. Pia inaweza kusababishia umaskini, kupoteza uwezo wa kufanya kazi, na gharama za matibabu ni fedha nyingi kwa familia. Ukiwa wewe na mtu wako wa karibu unapambana na uraibu huu, ni muhimu sana kutafuta msaada wa kitabibu na kisaikolojia haraka iwezekanavyo kutoka kwa wataalamu wa afya au vituo vya kurekebisha tabia. Matumizi mabaya ya madawa ya kulevya yanaweza kusababishia kichefuchefu, msisimuko, furaha isiyo ya asili, kupumua kidogo, kusinzia, ukosefu wa uratibu, kuchanganyikiwa, kuongezeka kwa unyeti wa madawa ya kulevya. Utumiaji kupita kiasi wa dawa za kulevya kukandamiza mfumo mkuu wa neva na unaweza kusababishia mhemko wa hisia, shida ya kutembea, ukosefu wa utulivu, kupunguza kasi, nguvu kazi ya mwili, kutelekeza, kumbukumbu mbaya. Pia unaweza kupunguza uzito kwa sababu ya kukosa hamu ya kula, kizunguzungu, kuumwa kichwa, mapigo ya moyo na hata unaweza kusababishia ugonjwa wa moyo. Lakini hapa studio tunaye kijana mmoja ambaye amezungumzia kuhusu madhara ya madawa ya kulevya.
1: Jina langu naitwa Emmanuel Matimba.
0: Baadhi ya vijana siku hizi za karibuni wamekuwa wakitumia sana madawa ya kulevya. Unaona madawa ya kulevya yana madhara yoyote?
1: Madawa ya kulevya kwa kweli yana madhara sana katika saikolojia ya mtu. Kwa maana ya saikolojia ni kwamba mtu ambaye anatumia madawa ya kulevya hawezi kufikiri vizuri, kwa sababu akili yake itamfanya aendelee kutumia yale madawa tu. Yakiisha atafikiria kwenda kupata apataje ile dawa tena. Kwa hiyo mtu huyu hawezi kufikiria jambo zuri, hawezi kufikiria maendeleo. Madawa kulevya ni kitu kibaya sana, na wasii vijana wetu waache, na wasii vijana wenzangu waache kutumia madawa ya kulevya, kwa sababu yanakufanya wewe uwe statika, yani yanakufanya wewe uwe kitu kama jiwe, yani uwami, unafikiria kitu hicho hicho kimoja, madawa na wewe, yani unakuwa umeshikwa, uwezi kufanya jambo zuri kwenye jamii. Ndio unakuta wengi ambao wanatumia madawa kulevya wanafanya vitendo viovu, wanajishughulisha na umalaya, wanishughulisha na uvutaji bangi, wengine wanajikuta hawathamini wazazi wao, wanawatusi wazazi wao kutokana na yale madawa yanawafanya wao akili zao zibadilishwe. Yani kwa sababu ile ni kama vile mtu anapokunywa pombe anabadilika, kwa hiyo anaweza kufanya chochote kile, hata kitu cha aibu. Kwa hiyo matumizi ya madawa kulevya yanamharibu mtu kiufahamu, kisaikolojia, yanamdumaza mtu, lakini pia yule mtu anakuwa hafai kwa msaada wowote kwenye jamii, hawezi kuchangia maendeleo kwenye jamii. Umkute mtu anatumia madawa kulevya au mtu akunywa pombe sana, hata kama mpo kwenye kikao hivi cha familia mnajadili jambo zuri, yeye ataleta mambo mengine ya ovyo ovyo. Kwa nini? Kile alichokitumia. Sio kwamba yule mtu mbaya, lakini kile alichokitumia, madawa ya kulevya kama pombe, bangi na vitu vingine ambavyo wengi wanajua. Haya ni madawa ya kulevya, kuna kokaina, sijui nini. Haya madawa yote hayafai kabisa kama unahitaji kuwa na maendeleo, kwa sababu yanakufumbaza.
0: Na unamwambia nini yule kijana ambaye ameanza sasa kujihusisha na matumizi ya dawa ya kulevya?
1: Aache. Wanasema sio rahisi sana kuacha, lakini jambo lolote ni kuamua. Kama wewe hilo matumizi hayo ya madawa ya kulevya hayakupi faida yoyote, eh? Wengi wa watumiaji unakuta wakianza kutumia hata muda wa kula hawana. Unakuta yule mtu anakonda, unakuta yule mtu yani anabadilika hata mwili wake. Kama alikuwa mnene anapunguka kabisa. Mnaanza kuona kwamba huyu hali yake inatokana na huyu mtu hana mchango wote, hawezi kufanya kazi. Eh? Tena inawezekana huyu mtu ana uelewa wa jambo fulani. Lakini kwa sababu ya matumizi yale unakuta anashindwa kufanya vizuri ile kazi kwa ufanisi. Sasa inamvuruga, inamharibu. Kwa hakuna sababu ya kuendelea kutumia, ni kuacha. Jinsi ya kuacha, tambua udhaifu wako, kwamba hicho kinisaidii. Uamue mwenyewe, uamue. Sasa kuna watu ambao unakuta wapo katika hali fulani, sasa sio hawawezi kuamua tena, wameshabobea. Watu kama hawa, jamii sasa inabidi ingilie kati kuwasaidia. Kuna namna za kitaalamu za kuweza kuondoa sumu. Madaktari wanajua jinsi gani kuweza kuwasaidia hawa watu. Kwa jamii sasa tunapoona watu wa namna hii, tutafute namna kuweza kuwafikia. Makanisa, misikiti. Nazungumzia makanisa na misikiti kwa sababu ni watu ambao ni rahisi sana kukubalika kwenye jamii, na pia wanafikiwa kirahisi na watu. Hawa wanakutana kwenye makanisa, wanakutana kwenye misikiti. Wazungumzie, waelimishe vijana kuhusiana na matokeo ambayo yanatokana na matumizi, itakuwa chachu ya kusaidia.
2: Na kuna zile baadhi ya taasisi ambazo zimekuwa zikiwasaidia vijana waache madawa haya ya kulevya. Unaona taasisi hizo pia zimekuwa zikisaidia?
1: Hatuwezi kukataa, wanasaidia. Waendelee na hiyo bidii. Lakini wanabidi wawe sana shirikishi. Wawe shirikishi kwa maana ya kwamba walengwa wanakuja na mipango na project na miradi mikubwa, inayohusisha pesa nyingi. Lakini unakuta pesa ile inaishia, unakuta labda kwa wale wafanya kazi, madirekta na nini, unakuja kile mtu ana gari kubwa na nini, wanasahau kwamba ile pesa kwanza kiwango kikubwa ilibidi wawekeze wapi? Kwenye jambo la msingi ambalo ni wale watu. Wale watu, kama pesa itawekwa, haya mashirika wataweka pesa kwa wale walengwa, yani wale ambao waliathirika tayari, itakuwa ni rahisi. Kwa maana ipi? Kuwapa labda kama pesa mikopo, badala kununua magari wape pesa za mikopo, wafanye biashara, waangalie kila mtu potential yake, yani eneo lake ambalo analiweza zaidi, au mafunzo ya biashara, kuwafundisha miezi kadhaa kufanya jambo fulani, kuwapeleka labda kama NFP, wakajifunza mambo fulani, wanatolewa sumu, pesa kwa ajili ya madawa ya kuwatoa sumu, wakihudumiwa kwa muda fulani, hata kwa kujenga vituo, wanahudumiwa mpaka wanakuwa katika hali nzuri, na akitoka pale anatoka tayari ana ujuzi, ile sumu imeondoka kwenye mwili ya madawa kulevya, huyu mtu atafaa kwenye jamii. Kwa hiyo mashirika wana mchango, lakini sasa mchango wao huu waangalie kwa mtazamo ambao unazungumza, kwa mfano kuwakumbuka wenyewe walengwa wenye matatizo, jinsi gani wawafikie wao kuliko pesa nyingi kutafunwa.
2: Na kwa upande wako wewe, nini kinasababisha vijana wengi kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya, pombe?
1: Ni kuna mambo mengine magumu sana kutokana na nyakati tunazoziishi. Ndio maana watu wengi kuambia, kwa nini jambo hili limekaa hivi, wanasema mwisho wa dunia. Dunia imekwisha. Kwa hiyo hii mambo ya dunia imekwisha, watu wengi tafsiri, tunashindwa kutafsiri nini kinachoendelea. Kwa hiyo ni jambo la kwanza, kwamba nyakati tulizo nazo ni nyakati ambazo ngumu sana, hazitabiliki. Lakini cha pili inayosababisha ukosefu wa maadili. Sisi wa Afrika kwa mfano tuna maadili yetu, tuna tabia kuheshimiana. Lakini sasa vijana wa leo wanataka uzungu.
2: Wakati sio wazungu.
1: Uzungu. Kwa hiyo wanataka kuiga vitu vinavyotoka mbali. Mambo haya madawa ya kulevya, sio ni kokaina, sio ni vinatoka Amerika huko. Colombia huko, mataifa ya Amerika na Ulaya. Watu sasa, vijana wengi wanataka
2: kuiga.
1: Sasa hicho kinasababisha sasa watu waanze kuchukua tabia zingine ambazo kwa sababu kuna wengi ni rahisi sana yani anapoona kitu fulani kukichukua, yani kuiga kirahisi. Lakini pia unajua leo kuna mwingiliano wa tabia wa nani matabaka, kuna mwingiliano mwingi sana. Sasa pamoja na muingiliano wetu huu, watu wengi wamekuwa wakiathirika. Ni sasa hata nyumbani, kama mtoto wako anatembea na kijana fulani mwenye tabia ya kuvuta bangi, ni rahisi sana huyu mtoto kuwa naye kuanza kuvuta bangi. Sababu gani? Tabia za labda kule kwao katika uko ule ni kitu cha kawaida. Inawezekana baba alianza kuvuta kwenye familia hiyo, unaona? Babu alikuwa anavuta. Sasa unakuta pale familia ile ni watu wavuta bangi. Mara nyingi tabia hizo unaweza kukuta kwenye familia moja. Kama ni walevi unakuta familia hiyo
2: nyumba nzima.
1: Sasa huyu mtoto akianza kuiga tabia ya familia nyingine, au ni tabaka jingine, kwa sababu ile ni tabaka jingine, tayari anakopi vile vitu. Na huyu naye ana wadogo zake wanaona anafanya vile vitu, wanaiga. Kwa hiyo inaenea sasa kwenye jamii nzima, vitu vya kuigana igana.
2: Na ujumbe gani wa mwisho unawaachia vijana ambao wanatamani kujiingiza kwenye maisha haya ya kutumia madawa ya kulevya, na kwa wale ambao hawajawahi kujihusisha na matumizi ya madawa ya kulevya?
1: Namshukuru Mungu mimi mwenyewe sijawahi kuvuta. Sijui kuvuta wanavutaje. Namshukuru Mungu pia sijawahi kunywa aina yote ya pombe. Lakini pia namshukuru Mungu sijawahi kutumia aina yote ya kokaina, sijui nini, sijui tu. Nasikia tu na najifunza tu. Sasa imenisaidia sana kwa kutotumia hivyo vitu, kwa sababu nisingefaa katika jamii. Nawashauri watu waachane na mambo ya kujaribu vitu vya namna hii, kwa sababu wanasema ukiingia utoki, ngumu kutoka.
2: Ni ngumu, lakini utapata tabu sana.
1: Lakini toka sio rahisi, inahitajika wakati mwingine pesa itumike ili uweze kutoka kwenye uvutaji wa bangi. Yani sio, kuna sumu ya namna gani? Yani ukianza kuvuta lazima utataka nipe, hebu nijaribu tena.
2: Tena kidogo.
1: Sasa ndio inakuwa maisha yako. Sasa ili kutoka kwenye hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo nawashauri waachane, kwa sababu ukiingia utoki, kwa sababu utatia hasara kwenye familia yako, utatia hasara kwenye jamii, lakini pia hata maono yako. Unajua kila mtu anakuwa na maono yake kwenye maisha. Mimi nataka kufanya hichi, nafanya hivi. Hizo ndoto, hayo maono utaweza kuyatimiza kwenye maisha yako? Kama ulitaka uwe daktari, utaweza kuwa daktari ambaye unavuta bangi?
2: Huwezi.
1: Utaweza kuwa daktari ambaye unatumia kokaina au laishish, sijui ni nini?
2: Wenye wataalamu wanajua.
1: Laishish, tunaposema. Hizo dawa hizo za kulevya ziko nyingi, kuna aina nyingi sana.
2: Kuna aina nyingi, unaweza kujidunga.
1: Na zina majina yake. Kwa hiyo usijaribu kwa namna yoyote. Inaweza, yani usione kama kuna mtu anakushawishi, usione kama amekupenda. Hakuna. Utakuwa umepotea. Kwa hiyo utakuwa umepotea. Kwa hiyo usikubali mtu anakushawishi kwa namna yoyote kwenye matumizi ya madawa ya kulevya. Ni hasara kwako na jamii yako na taifa lako. Chukulia kwamba sisi wote Msumbiji hapa, mimi ni mvuta bangi, natumia kila aina ya dawa, wewe
2: usingekuwa na mtu
1: mtangazaji na wewe unatumia kila aina ya dawa za kulevya,
2: tungekuwa wote vichaa.
1: Diretori anatumia dawa za kulevya, hapa tusingeongea kitu cha maana.
2: Ni kweli.
1: Tungekuwa wote vichaa.
2: Vichaa.
1: Kwa hiyo wewe ndugu yangu, wewe kama unataka kutumia dawa za kulevya, unataka kuingia kwenye kundi cha kichaa. samani, sijasema kwamba wanaotumia hayo madawa
2: kama ni vichaa.
1: Ni vichaa, hapana, lakini unajua ukichaa ni nini? Ni ile kupoteza mtazamo wako, yani kile ambacho ulipanga ufanye, uwezi kufanya. Yaani unakuwa unaendeshwa na kitu kingine. Sasa sio hivyo.
2: Asante sana kwa kututembelea hapa Radio Mozambiki. Tunakutakia kila laheri.
1: Nami nashukuru sana ndugu mtangazaji, ni pia nashukuru kwa kunipa nafasi ya kushirikiana na wasikilizaji kile kidogo ambacho nimejaribu kukichangia. Watanisamehe kama nimemkosea mtu katika mazungumzo ambayo nimekuwa nayo, lakini lengo ni kuelimishana, lakini tutoke kwenye hatua moja kwenda hatua nyingine. Ni kitu kizuri sana jamii ikionekana inakuwa kuliko kubaki pale pale. Na tumeona madhara ya hivi vitu vinazotufanya tubaki pale pale, sio kitu kizuri. Kila siku fikiria kufanya kitu kipya, kila siku fikiria kuwaza kitu kipya, kuwa na mtazamo mpya kwenye maisha yako. Asante.
3: Wasiliana na daktari mara kwa mara, fuata maagizo ya daktari wako kikamilifu na usiongeze au kupunguza kipimo. Jua kuhusu dawa na athari zake kwa mwili, usinunue dawa na kutumia maagizo yaliyokusudiwa kwa mtu mwingine. Epuka kuagiza dawa kwa wingi na kutembelea maduka ya madawa. Huenda ukahitaji kutegemea wapendwa wako wa karibu kusaidia kuachana na uraibu huo kwa wema. Ni mchakato mrefu na changamoto nyingi za kushinda. Unaweza kumuuliza daktari wako marejesho kuhusu mashirika yanayosaidia wagonjwa ambao wana tatizo la matumizi mabaya ya madawa ya kulevya. Matumizi mabaya ya dawa za kulevya ni tatizo kubwa ambalo linaweza kuathiri watu wa rika zote. Unahitaji kutambua swala hilo mapema ili kuondoa changamoto hiyo. Kushauriwa na daktari kutakusaidia kuelewa shida na kupata matibabu. Utalazimika kufanya matibabu ya kina kwa muda mrefu na pia kupata ushauri sahihi ili kuboresha hali yako ya akili. Kupona pia kunawezekana mara tu unapotolewa madhara.

Ni tamati ya kipindi chetu kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia madhara ya matumizi ya madawa ya kulevya na pombe kali. Kipindi hiki kimefikia tamati kwa siku ya leo. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Fabia Omar. Tukutane katika kipindi kijacho.

Hena mpenzi msikizaji, mara tu baada ya kusikiliza kipindi hiki cha afya, matangazo yetu kwa siku ya leo kwa lugha ya Kiswahili tunazungumzia pambazuko. Jumapili hii sina la ziada. Jumapili hii ikiwa ni siku ya 221, ikiwa tumesalia na siku takriban 144 kuweza kumaliza mwaka huu 2026. Muda wote kuanzia saa 6 hadi sehemu hii ulikuwa na mimi Rajabu Sedladi, fundi mitambo ni Pankaz Benedito. Tunakusi endelea kuisikiliza Radio Mozambiki, kituo cha kubora cha matangazo, ambapo muda huu tu punde tu mwenzetu wa lugha ya Kimakonde atakuwa pamoja nanyi katika kuelimishana, lakini pia kuweza kupata burudani kede kede na hatimaye na taarifa mbalimbali zikiwemo zile za kitaifa na kimataifa. Nasema asanteni kwa kuwa nasi, nikutakieni weekend njema.

Imamu Shafi, kula ngulo kina kwa kusantri misore. Wanatono kamili yanga kuvitari, pamana nangu Jean Armando Nkoba. Simonda shina waneya. Napagona wako mpaka kati wa saa mbili na dakika 50 na mwana.

0: Bai, skumene nikulunga ntima na kupililila kulembela ikujaika tuvena ulanda mwe DJ Ntuma pamo na Muntala Max na Mwankonix watangala dakika yao watukumanya kuva saa 11 na dakika 11 kwa valile valikola pole tuwe pamo ngwengo tudoni vikumilila vya kunanopa makaje moto kamuna nangu tuendisha tukubashima wakati yao ndiaga ntina kwa kudibali dibali dia ushishi kwa lakela kumwe Simao Samuel Timbanga anama kuna mialo kujimbuli kuna mpula Ankwede ndilae na wamanyia venintetu kwa ujumu wa kushidoni. Ninye ika dokumentu diya kidibilieti ncheshe. Na dikadi mbili diya kutuali lanjulu kukubanku binu. Masha umala nije ika wakati wa shitenda mwanda au makuna mpula. Aida kwa mkwabe. Mwitale 26 mwedu wa sabo pitile wiku wa Jumapili. Kanya kumambidi kushidoni winu avi. Vininye ike balabala yuma kushure wenda kumitoro. Baya kujukilu kushudo ni shonde, shikave shonde shpali, haija hala keti, mashao makengala, ankulula kupiga namba de simu, 85, 77, 85, 59, 3. Ao, nguru kupiga namba simu 86, jabe, 77, 58, 73. Ao, pala kedia pa... Situusha mabulisha pepi na paunama. Atedoni ala keti mashao makengala. Akamupo mwene vanamudu ula nkono. Tunkujila. Simao Samuel Timbanga. Hanama kuna mialu kulijimbuli kuna mpula. Haidendila yanawama nye kushidoni. Ninye ika dibilieti diake ncheshe. Pamu na dikadi mbili kutuila njulu kubanku. Wakati wa shitenda mwanda. Au kuna mpula ukakwa nkwabe. Mwitale 26. Mwedu wa sabo pitile wiku wa Jumapili. Mwene kwa mbili kushidoni vino wavi ninye ika ibalabala yuma kushure uida kumitoro. Bayi kama kenga munu wa iwoyen lako tamasha wa makenga ala tendidi mongo apigi namba desi mkengadi 85 77 85 59 3 au 86 jabe 77 58 73 au nguru kupala kedia. Kustosha mabulisha pepi na paunama awa kuundi mwaplapanda radi Msambiki. Atedoni ikawa kengundi lakota. Bai inawika makono mwaki mwene. Simao Samuel Timbanga anakudu ula nkono. Kwa lakela kushikola shpundisha vitangodi nkanya Mupemba. Wamanyi ya wateja na venenteti kwa ujumu na wala balota vanawa matushumulanga milango. Kwa mbidi ya wanu wakalia ndikange walipundisha vitangodi vya Shingalesha, Shifransa na Shimakugwa. Mashomo na bubu wa mwitale 28. Mwedi wa 9 watika. Au nakatoke daombo tumegulika shkola. Shpundisha vitangodi nkaji Mupemba. Shivenkati mulugwani shkola sekundaria shapa Pemba. Kwa hoto kumanyabi oid namba desimu. 70 ncheshe, 72, 10, 27, 70 ncheshe. Au 70 ncheshe, 90, 90, shitanganengu, 35. Kalibu kushkola shpundisha vitangodi nkaji Mpemba. Na ishaba kurota wakuomba mwa na vanu wate kunjipa. Wapagwa mushilambo. Saudi vida. Kanya angu buduli, mwashanyi kukamadi anga kutenda shinu, shidikidiki nyenda. Mwari katisha, angu amini eti aweni shuru utasha kulepa, akateki medi. Tuwano tunkuwa na medi oyu mulundi luetu pepi hapa.
1: Omar, Omar, dimindi diyoe, vinu vidikidiki vinava, bikumene. Medi akulundi luwe pepi, andinyatanga na mene. Wakati ya wembula, lila ledie na lila ledie na meni kutumila medi kama na medi aimbula angutwala mavi ndinywashwa na vako kuva kudabukanga Omar kuvuka nao mulundi kutadia kwida nao malwele.
0: Oh, ambi dimanya nyango buduli
2: na panelo
0: ambi ulota ngoulile medi atuteka mudiundi miuto makaja andivaila vakode au kutali pande serteza, kutinga malwele, kenga kualisha na shipindupindu.
1: Elo, kumbe unkumanya. Omar, mwanchani unkulitenda kenga ukamanya shinu.
0: Mbodi unkwigulila. Ngwengwe, kumbila medi ya vata hile lipandle serteza. Au kode pashuli badae, upodi ukumbile. Lishungi wako na likolali yako. Pakulota munapati shulwele, chakualisha na shipindupindu. ali ndipo shalelo lyankebe wanjuluku vatendela uduma vadioko kunise
3: Saudi vida.
4: Afya uro ni shitu ushimo shangakangila shingumi wala kela kushilambusha kutanzania na shinduika mshilambusha kumosambiki kuibu makaje kumweda kubairo kuntandedi kuisemu ya kunashakashi. Afya uro wankuwa na vikalelo vya kupima malwele mumiri mwamunu pashuba mapau na muntima mavimbo amunda wankuna ula munu avya na ukami ungavaleka wankumupa mapande mkongwe akavaleka kuimita shitumbu shipajelo na kumanya shitadia meni kuvaleka na bankuwa na mitele vyoe kula ula melele akulingananga pakuloto kumanya vyoe paka hati shingumisha ako tupigila simu inamba yetu 76 1 1 1 jabe 6 mcheshe karibu kuiboma kaja ya kumweda kubaya ryo kuntandedi
5: ukika vovo sta kozinyar hoje.

tukayigwilile mbudi muxipindi xa kunyuma mwa xidaxikalakela ximadengo muimanga pakulota kulaledi ya mipaka na kulumbata vitendo vyakupujungula kwa malamulo muxilambu xetu nelo xipindi xa usalama na kutiloledya kwa mudibalabala xienda kumweda kwa vaida vinintete vanji vatangadikanga ing'ano ya vanemba kutukuluxana mene myutuka kupunda na mene vitututu vitendo avi vinkutada diajali dioye na vanu kupela kui distrito ayo ipagwa kuxanya lijimbo lya Cabo Delgado. Kenga Nugu, Manuel Valério Tapatapa, mwenintete wa ibairu ya kulilondo. Andijugwe shirikali tunge Nugu kwa kupita wavikangila dialama na dindundu, mwedibalabala pakulota kupungula vipidi vedimota na diajali. Nguka ndenge shipindiashi ni nangu Juan Ernesto Nkapoka, na pametambo ni kupagwa na nyangu Fabian Marques.

0: ni pakulota dispute dite dwapungula
1: tunaikala wetu kuwamanyia kanja ainulukika sinu na apa ulukika tu bila kupatikana anga matuta lo sinu asha shuka sinu na biaika nangu ni kuleka mara ili lukenga vanemba washondi shikave shondi ashpali wapunguli vipidi kwa vyombu vya moto kutukutanga kwa pakaja mwa pakaja wapali vana wadikidiki wakave mangamungamu pakaja wapali wa maskini wakukwava pakaja wapali wa maskini wakalola siapenelu sinu kengasi siwaikidi wetu tumanyi mwashi mwakulota tuwaneli na vyombu vya moto pakaja apanelu tukanamanya mwakulota kuwanela vyombu kuwena na vyombu ya moto pakaja diajali atuka sinu na malidia pakaja petu
2: Manueli Valeri utapata hapa mweni teti wakumweda ibairu ya kulilondo wajugu ila kuhishirikari pakulota wapiti wavika nkila dialama mwendi balabala na ishaba kia kulota kumalidia diajali na nkuvala ilila vanemba kumweda Shonde, pungula vitendo vya kutukusha na meni vyombo vitumika na moto kenga mutuka. Vitu tutu ata mpaka dibashikeli. Nangu Juan Ernesto Nkapoka pamwe na nyangu Fabian Marques. Tunkwimilila panelo. Mwisho mana yatika. Tundaigwa majibu la ishirikali ya kumweda. Kwa majugwilo la Emmanuel Valeri utapatapa. Liamba liambone.

0: Chipindi shaka budilegado na maklomokili lombo di shinkuku panandele wadine mauliamba wanelo patu idatulambale la pakopagwa shalomo na wako. Uwiguli la vyambone na milugu vyo kubilingana angavi davitandeka mulijimbo na mwishilambu shetu mwishipitili pakulota tuvanu kulidenga. Mwishuma na imariliki kwa mfano tundiva igwe venintete valikagile kwa lupwana i distritu ya kumetuji. Ovatangadika anga kova kwa uduma kwa upandi wa shingumi. Hidi balabala na bimadengo vya kulima, pakulota kwa ndavadea makulumu kililu alikajali avo. Kwa uti avi, uvandiju ugwa, kwa wana nangaledi vaisilikali pakulota baba wanele. Nelo na mwencha dolu wa distritu ya kumweda, tundaigwa bimadengo vya mwaka umo bada ya kumkwedesheo. Vya ida watandedia pakulota kwa mbalu wa shipato na maikadio ambone kumweda. Manya kenga. Atanazu amba, vanino diangala kwa venintiti wa kumweda, kenga nchadolo mwitale 23 mwedi wa 7 mwaka 2025. Na mwaka, ika wiki tale yoyo, anditimisha mwaka umo wa unashilangola wake. Njomana wetu mapalapanda radi Musambiki, tunimandika, pakulota kumanya vimadengo vitandeka. Ilina liangu mbodi nangu ni Juan Ernesto Nkapoka pakukandi anga kwa chipindi chanelo. Na pametambo, ningu kumiriligwa na nyangu Makungiel Junior. Na tukanava kuwaneya. Leka tunkalibishe na ngolo wamba. Nchadolo wa idistritu yoku mweda. Unditenda mwaka umu na mwaka pamweda kenga nchadolo. Vyambo ninchani vya wida utandedia na vilisha palanda.
1: Tundipita utimu diposto administrativu. Tundipita mudi lokalidade, tunditenda mikutano ya palangele vya kuika msini hapa njivindipunda, tunditenda mikutano na vanu vene vyo inamene. Mikutano atushila ili ila kinga wetu ni tuvanu vamu vovo, vya kiditu igwane.
2: Na kunapaa kubilinga nani?
1: Kunapaa kubilinga nani. Na kukulumo kwa shilambo kunkwa loka na standi kuigwane vanu kuigwane shana, tutendi nyamanyi. Tuvena ingano ya kuova medi, yela inapagwa shino. Pene tutandemu ashi pakulota shino ashi wetu tuangangole. Tunkuwa na vadio wakawa inapashino pakusha medi ya shikola. Tutandemu ashi. Vinu havina tandeka wakawa vahanu wankuigwane. Kanyo mkana igwane kukushema, ashema nyanyi kudo njile, kudo nangu mekuka, nangu na muna ajio tutaigwane. Basha mshilota mupakanile, meku pakanila. Kanji bati mzuri, tuvanu tunkuigwane, tuvanu tunkuamba ni demua, tuvanu tunkupiganila disimu, alo utakutango na mcha dolo. Na wana mori kido niandika angaliamba wako jugi utango na mcha dolo, meni. Na ya kauka tunkutango na mcha dolo. Na panelo momu tundivika, shpinga, shama gita, shama anga, bendi ya muziki ntadala, pakulota kuvai mangani anga vanu. Tunava na ukukadi ya nengwengu kwa vipinga vya utamaduni na tuvala ili ila mwashi mwakutandela shimadengu sha utamaduni. Kwa upande wa kuvala mbela wevetu wa kutupwa shela maendeleo.
2: Mchadolo, bendi ntadala unkuvima nganyanga wanyamba papa mweda bai kwa hali district ntenda ntadala wa makonda.
1: Bendi wa shama nga ntadala unkuvima nganyanga vana utamaduni. Va di district uti di tika lina lia ntadala. Ntadala wawa makonde, nkuwa na distritu ya Mweda, Mwidumbi na Muu na Ngadi. Pene bendi ya uti inampambula munu, bendi ya Ntadala. Munu aliki kuna Ngadi ya nkupagwa mbendi ya yu, munu wa Kumwidumbi ya nkupagwa mbendi ya yu, munu wa Mweda nkupagwa mbendi ya yu. Na ata kava Mosambiki uwewe, watu manjitudo ya aji Mosambiki, ankuinjila mbendi wa shamanga Ntadala. Na shinu moja wapo, shatu kanyilide tutendi mbendi Ntadala. Ni kukandi anga shpinga, shulula kuncha malalela mwana utamaduni woiwoi. Kinga wako mtangazaji, unkuwa na luimu wako la unaimba, kanji vakukumila vanu, vakupemba kwa mfano. Unkulu kutuwa ulila kudoni nangu, ni nkuida kumwe daliduwa lia shinjilo. Pune nguvena luimu wangu doni. Nangu lota mwenu mungu wa mbele. Bae bendi ntadala nkulula kukua mbele. Pavepa wako kufanya kula mafundi wakua luka kuno kukana kwa mbela bauna wakode kwa kwa bendi ntadala ni maana la hakelu.
2: Hivena maana vinkupago vya kalelu vya kutosha.
1: Tunkuwa na vya kalelu vya kutosha. vinava shinu uti vinatakigwa mudunia pakulota kukalela madengo la muziki kanji vya kudianga tunkuwa nao tukuna mbalela nungu tukuna mbalela nangolu ijia ala mbadili vyombwave vyombwave ndila mbalegwa vindika ndiangigwa na nangolu wetu shilangalalela shilambo shaku Mosambiki Injinyeru Filipe Jacinto Nyusi na mpaka ambi vinkutumika na tunkukalela madengo kwa shana na mene Mwishitango duni mumu tunkuvala mpela vanu wa kutupu wa shela kukulumuwa mweda yetu.
2: Mm-hmm.
1: Mwetu tunavana shinu kwa mfano vikola vya kulipundisha kutukusha magali.
2: Mm-hmm.
1: Tunavana shinu midege au dindila dinji diya kutandela mianda. Mwadipali distritu ukalota mwanda wa medi unahuka. Mwanda wa kushanya unahuka. Mwanda wa pai magali unahuka. Napena wetu kula tunkuvana vila mianda vya magali. Kanji tunkuwa na shiwanja shandegi.
2: Mm-hmm.
1: Na penelu ntima wetu kinga ukandipagwa ndegi momu. Wakuma kumweda mpaka kupemba, kupemba mpaka unampula. Alota mwa ndegi wanakuela vanu uti meni. Kuela veve na uwezo. Penelu alota ayikanila. Andisha anga shinu fulani. Kudu, ninjenu mwanda wapa ya magari ya meni nguka mundegi. Au ya mundegi meni nguka ya magari. Penelu shitunkukalela madengo. Shikola momu shakutukushide magari. Tundipita tuwala mpela vanu, tinimpata jumu, andidenga, andivikanga vyombo, uti vitakigwa kukalela madengo sila shikola. Pane tulinda lila mulu lia loke, lia kulamu lila shikola, shitunduvange kola madengo.
2: Popo hapa nangolo nchadolo, tukalalianga padioko inganu ya midegi ya midegi kumuwe ya damaduanu winkuwika. Na panelo utedoni shimadengo shinkutandeka pakulota kwa ndavade midegi. Shimadengo nchani shova pakulota midegi ugulila kumuwe da pakulota kwa toa la venetete huka na odishemu ya kuvilingana angadalijimu. Kwa alishi lambushetu.
1: Midegi vipali vigulila kumuwe da, kanji vinawa shinu midegi vya kupangila kushidoni na pagwaliduwa lishinjilu ndegi wa kukwela mweni ntetu uwe. Vinkupagwa midegi vya kuida lekangushe mishingangala.
2: Mishingangala.
1: Vya gafula.
2: Mm-hmm.
1: Andi aloka munu kwa vilambu ya panda.
2: Mm-hmm.
1: Alota idikumweda. Bae vankulambela ndegi wawo pari kuida na gulila kwa nao. Napena ndegi watu amba wetu, tulota tuvina ndegi wakumanyika kushidoni unauma ndegi kumweda kwa mfano Jumatatu na unapagwa momo ijuma na bei yake iva pashinjilo. Ni havi midegi vya tulambela wetu. Tundipaka nila na kampuni ya midegi. Ipali kampuni wa shamanga Ambassador Aviation. Liutuli yao liwe kuna mpula. Vandikubali uti kinga vanava nkulula. Kuvanya kula vanu kumweda mpaka kupemba. Kupemba mpaka kuna mpula. Na momu tudewa iguni ya wafanya biashara vetu. Vatajili vetu wa distritu. Duni mwenu kandianga lishilika. Lianga ikila mambula mianda. Mshijungu wa shema agency de viage.
2: Mm-hmm.
1: Yani lishirika liangaikila mambula mianda. Vino avi utu wandikandi anga uti tundigwa na mweni midege. Kanji tutima inganu ya kupata lila mulu kinga mungulula kutunduvanga kukola madengo. Mwa mamba la vele mudi ofisi mwavalinda vataisaini paneli tunduvangi kukola madengo.
2: Kanje lila mulo lilikuwa lake la kwa shipo pamweda mwa pamweda hapa unangolo ni wako na nangalede lila ke kuli jimbo kwa ali ku ina inda shalambo shetu mapoto kwa liti ima lila mulo
1: wetu kinga distritu patulo atashinu tupala ke deli jugwilo au maoni ku lijimbo na pene maoni lolo va lijimbo mwana lumudia mpaka kuna inda shalambo na pene lo inkulula kutwala wakati wakudianga lijugwilu liwika kulijimbo pali uma kulijimbo liwika kunaindo shilambu momu inkulula kutwala wakati wakudianga momu shinu wa muvananga ngole shinu vinu vya distritu yu mgueka mkanga ngole vinu vya distritu diwe na panelo hapa pakulota kwa lota kuloni pashti mashinu kupashinjilo mene kanji shikumeni shiwaikidi kumanya kenga wetu kinga distritu tunditenda uti pali tulinda lila mulo lialoke, lia kutuleka tutendishi madengo kingasho.
2: Na pakati pa makulomo kililo nchadolo, wide street ya pa mweda. Pa mulota kwanja anga bubu wa kuweno kwa midegi mweda, ulinda ivale mwashi. Pakati pa makulomo kililo.
1: Mawasiliano ni shinu shi kulumua shilambu shipajelo. Wetu tukava na mawanelo, la dibalabala na mawanelo la muwa vipali vinu vya uchumi, vinu vya maendeleo vilota kupajeka kuwena na mene. Kwa mfano, vipali watajili valota kushidoni venitete kudomo vankutambula mauta la napagwa shinu, mauta la magari, takigwa nelo hapa ngumi shipajelu na mene. Nguki mpaka kupemba ni kangangalangi pakalota mauta la wiki lundunu. Napanelo akatumila ndege, ana uka yonelo kuwika kwa ngangola na nelo yoyukuja kuida pamweta. Mm-hmm. Kanje katumia magari, takigwa au minelo, ligari pitili ntundu nyanga pa wika kupemba kuda, menda pumula kwanja maduwa mavili nkuja ntondo.
2: Na wakati nkuka veni teto nkuwa uvanga.
1: Wakati nkuka veni teto nkuwa uvanga. Mm-hmm. Ndiyo maana takigwa tuvina dindila mbili au natu, ya ndege inakose, ya magari inakose momo. Na wakati unji, tunkuwa na vanu, valota kuida natupwa shela maendeleo, vavena wakati ungu ipi na mene. Vana ude kwa mfano, nangu manyitigu weka kupemba, pane kuma kupemba mpaka kwa muwe mwenu di kilomita ngapi, wetu kudoni di kilomita di nkuwa di mia natu kwa mfano. Na kudo, di mia natu nangu muligari kinga kwetu kwa ngualoka nangu watunatenda dao. Hapo wetu tumindege. Napene tukanava na indilai, haija tunkuluku mkatoka. Vanjo, vana lote kinga vaidiva dengi shikola bila kujugwa yela, so alote vilina liyaki kudoni ada ngili njilo. Pene tukanava na dindila dia kupaja ni angadenga dao bae, vyo itu nakakova maendeleo la nakakova mungu.

0: Chwanga. Uwetu mbo ni kulambalela kwa ulanda, watu malidile kupata, upala kedali londa na moncha dolu wa idistritu ya kumweda tanazu ya amba, watu manyia nelo melugu vyoe, na vyamboni pakulota kukulumua mweda kufikali utulia mua, pakati pa makulumu kililo. Tundigwa, kuna na wanga kwa melugu pakulota kufika lishirika le medege, kuinjila mautu akulingananga veni ntetewa kumweda kuwena. Tunkulinda ya dawe shikola, shakulipundi shide miutuka kutukusha. Kulunda kwa ibe ndi yalina ndadala wa kumweda na vitendu vinji. Uwe tumalilondali, tundikomba poe. Njomana mshipindi shilota kwa tika mbodi, tunda igwe vinji vitandeka kumweda pakati pa makulomo kililo. Undipagwa na nangu juangwe Ernesto Nkapuka pa kukandianga. Na pametambo nelwa vele nyangu wa shmadengo, Makungieli Junior.
1: Makulumu kililo laida lelodia mulijimbo ilia kabu delegado.

0: Shogelila ni spindi sha Ulanda na mavalelo makaja avalama venintet kwa lekala kuno kuraji msabiki mapalapanda mrijimbulia Cap Delgado. Vanangolo walutavi longa kangila Ulanda na mavalelo kuiboma ya kubalama. Kuina rijimbulia Cap Delgado vankola madengo akuna na wanga dingoma desi kwetu adnabei kishtendu shidilodia dingoma dioe dashinyakala meni kuvinika na vadio kunelo. Lukalakolo yetu undiwamba mwa na muanselmu Ameriku na ngolu walutavi luangalila Ulanda na mavalelo kulutavi luama shomo kuiboma ya kubalama.
1: Pabalama hapa di ngoma ya tukulupila wetu dipari.
2: Kenga dekwa?
1: Hapa ipari sokea, kupagwa kabili tufu ya kumalimba, A, kumalimba B, adi ni di ngoma ya tukulupidili katika pabalama.
2: Kusi wanaemba wa kuna minanga magita magita dash?
1: Wanaemba wa magita magita wa na wanao wapari.
2: Woe.
1: Wapari woe. Mm. So wanao wanao kulipanga nianga shana paka na manyika katika kushirikari. Mm. Mwa wa magita vanji wankuikalanga vimudi aldea awana umilishi inu katika padistritu hapa.
2: Na panelo shitenda nyamani?
1: Shinu shitandi, shitenda, kujopa. Wanaemba wankujopa. Mm. Wanao kuida kuno, kudistritu kuno, wankuona shijoidi unamene. Kanji wanaemba wa magita wapati.
2: Kanji wanaemba wanji tukapita umakaja wankutanga dikanga, meni kupagwa lipashalelo na ishirikari. Kukunda na meni mwenu, mupagwa mushu, mkupandi wa Ulanda Ulanda kulipata lima shomo. Wakida kuno wanaemba, meni kwa tatali yanga pukota kufandika kumanyika ushirikari. Shitendu ashi, pabalama ashi, dashi, mwalo dashi vadioko.
1: Vadioko katika dindida kuwa kwa shela, wetu kuwa kwa shela avala, waliunga niengi shana, walipanga niengi shana.
2: Ya pala pali makundi la balanda?
1: Asusia sama? Vapati, na wetu tunkutenda, tunkuwapa shela vala, vave mudi asosiasan. Mm. Na pane vanji, vadio kuwanji, vamagita, vave mudi aldea, wakana kuliunga nyanga katika padistritu. Mm. Awa, pakambi, wetu kenga, tumaresponsavel ya kultura, atuna kukanda wa, na wakodi ya shana, na kuomba na mwa. Mm. Ambi hapa wetu, tukoma dengu na mwa vala, waliunga nyengi shana, na kutuwa kumanyika.
2: Shakuwa ashe shamotenda mwenu kenge distritu, shikumeni kwa pashela wala wali unga nyenge tiyari. Hili pashelu nchani ya mumi?
1: Wetu kenga distritu, tundauka ndavashema, tukava nao mkodiano. Tunkuvashema, kutuala wanao, kulodi ya Ulanda wao, bae kutuala na panelo, kuvupanga incentivu, kuvupa incentivu, para madengu kenga lala wanao wanaleka wakana mushu.
2: Ukashi doni incentive ni mani? Manga mungamu?
1: Manga mungamu, tunkuvupa manga mungamu, na leka manga mungamu, na tunkuka ndava ulila kenga mwenu Ulanda kenga au muna marilikili apa. Mm-hmm. Tenda di mongo mumanyike kenga vanji kunga kenga vanji wandi manyika. Mm-hmm. Majimbu lanji.
2: Shombone, koko upandi ukubina minanga kunu wa Ulanda kunu unditanga ulopa ingano ya dingoma deshi kwetu, kenga ya sokea, ingoma ya tufu, dingoma kenga di wakati unji mudeoldedi nje dingutimbi kanga, dingoma deshi nyakala. Vanji tukabudia, washidoni ingano ya kuova kwa viakalelo, kenga magoma, kwari magogwe, na dinguo ya kuvinila. Mwenu pabalama pa dashi, mwatatali yanga dashi, dingoma deshi kwetu, dia kala, deshi nyakala. Pakoto dinatimbi kange ni ukimoshu.
1: Wetu pabalama tunkuwaka mulina makono mavili. Na wanao wankupata lipashalelo katika kumangamu mangamu. Mm. Kuvina kenga aku mwenu munaleke. Mm-hmm. Kuvina kenga aku mwenu wapundishe wadioko. Mwani wadioko walota kutwala limanyilu lienu mwenu kukana mushu. Mm-hmm. Lipashalelo tunatenda wetu tuwaupa wanao. Na wanao watuala ntenga kengao wau kandava wandava manyia wala wadioko walotile kuliunga nyanga vipinga kengao.
2: Kwali lapali malovi lanje loshi loto katakele litalari kuleka kwa radi Msambiki lala tuka ulili kukudia nelu mwalitala nileole.
1: Nangu shinu shitande ni nkulambalela kudimongu dia mutandile kuma kupemba na tukodia wetu pabalama hapa. Na shinantenga wangulota nangu ambia pakuleka nishilota kenga mwenu kenga maradi Mosambiki amuna dobe mwenu kuida kuno na tukoja wetu na kutudia ngidia na wetu kutoka kumanyia alala matatizo tuvane katika pa upande petu pa iduka sao na nishota ngutangole kavili mwenu kenga maradi Mosambiki mavinilo kukaja amuna livalive kuvika mwa wanangolo mudi distritu mwatwikele amu wanao na wana gwena mene dimu ya kwao.
0: Anselmo Ameriko, nangolo, anga kengela lutavi lwa Ulanda na mavalelo, kuiboma ya kubalama kuina ligimbuli ya Kabdragadu watumanyia, madengwa kaleka kwa mbidia, lingoma deshi kwetu, adnlote kubiaika.

Luciana, watu pala kia wakati ya watu kumanya kuwa saa 12 na dakika 17. Wakati pedio kunina kwako, spindi shamishajo. Mbodi mkumushu na mpalapanda radi Msambiki, tukupala kia la Jumapili ya dinema. Ulipanga niangukana lipudi kulipudi kwa mbone. Kawa kengu katia wako wele kula, kumadembi kumakabuli, na pelanga. Tenda dawa kuni kajali yetu ya milele. Representing Kongo Kimakwe ni kwa lala.

0: chilikali boma yokumweda inkwanda vade mitenga vana valinjidi yange kujalanga mishaju na kutenda mazoezi kwa mbidi kuna nawanga shingumi minjini vya kumaputu bera na kuna mpula vinguva vitengu vya mashindano ampila basketball mwishumana debaliadi na dinji kwa ngwipi na mbambulanga kuida na kwako muligazeti ya mishaju mpokele nendeli watu wavao Makongeli Junior kamali yanga kuvitali kutali shikida na kwako shuwa waramandu nkova. Vanangolo wa shirikali kuiboma ya kumweda, kushanya lijimbuli ya kabdragatu, vankupita, vanda vade mitenga, vanda valinjidi yangi kujalanga mishajo, vya kulingananga, kutenda mashipoti kwa mbidia, kuna na wanga shingumi. Malovi alo antengaleka, na munchadolo wa iboma ya kumweda, tanazio amba, pandiru kalakowa na radhi msambiki, wamanyi ya milugu, vitandeka pakati mishajo.
1: Kumo mtu nkwanda adena mene shima dengo sha kuwala ilila vanemba na hata vanu vakulumuike kenga mpila wajalangi. Dia inambalibali ya mpila dia wajalangi. Mwani vinu vitupungula maluele umili. Patutuku utapala patujela mpila bae vio ina mene vinkuka na pungula. Na pene tunkuwala ilila na vinu wavitunkutandedia. Kwa mwaka utandwe tulangala dile, tundiva na uligi ya distritu natu, Mweda, Mwidumbi na Mumu Simba da Praia. Na Mumu tundiva na michezo vyo ina meni vya kuwa njidianga vali, kujalanga mpila na kuwa njidianga vanemba. Na sinu kingashi Mumu tunkukalela madengu pakulota shivishana.
2: Nchadolo weli mpila bae wa madodo ipale michezo vi nji vitandeka pamwenda.
1: Vinkupagwa michezo vyo vitandeka. Vinkupagwa mipila vya madodo, mipila vya makono. Na vinkupagwa michezo vi nji wetu tunkuva na vanemba. Watenda kiswahili nkona nga vashema mazinga ombwe. Watenda vinu vya kutikini kanga na meni. Kwa mfano tunkuva na nemba jumu vanchema mesi. Na yane nkupikitila mpila kinga shinu sha kulava na mene. Ankulula jeli mpila viki pamuti ya pita tukuta mpila unagwangia viki kunyuma. Ashushi na muongo panji widi gwilili mushuluali ya gweti nae. Tunkuwa na vanemba va manya kuimila vanji kukwela pamuti pao va imidile hava. Junji kuida na kwela kavili pamuti wa ijia imidile. Tunkuwa na michezo vya malodio la kujedia maimi uletu latandeke panyuma. Kwa mfano tunkuwa na shpinga shawashamanga Opera Saint Omar. Yani Opera Saint Omar ni limbu njuma lia kuna Omar. Kuna Omar ni kushinu kwa iveli kalapo ndi pagwe balanje liutu lia vanantenda ngondu wa ferilimu. Vashamanga bazi limpopo.
0: Atanazio amba, nchadolo wa iboma ya kumweda. Kushanya lijimbuli ya kabdragadu watumanyia, mwauki ila milugu, we mishajo, na shabaya kuna na wanga shingumi, kuntetia wo, walijimbuli ya kabdragadu.

0: Mijini vya Kumaputu, majimbo Akwina Shilambo, Bera Shingati Mosambiki, na Kunampula majimbo Akushanya Mosambiki. Mkuu wa vitengo vya mashindano Kutunduwanga wiki wa Ijumaa mpaka Jumapili hii yalangika mashindano ampila wa basketball. Ni timu ya Valumi na Vakongwe gambanila shipito kuka kuligi likumene ya basketball mushilambo chetu. Majimbo Akushanya Mosambiki vinilodi vya kunanopa pakati wanji kujalangila mpila itimu ya klubi ferroviario ya Kunampula. Lijimbo ya Kunampula dingu pagwa ditimu ya unia juvenil na pipini, na mu ferroviario ya Kunakala ditimu ya Vakongwe. Ferroviario ya Kunampula na mu solutions rurash ya Valume dilota kujalanga na ditimu ya mulijimbo ya Cap Delgado na Kuniasa. Mulijimbo ya Cap Delgado inapagwa timu ya Nudexi ya Papemba ya Kuniasa Akademia Sitampa Local ya Vakongwe. Di timu ya Valume Neo Vision ya Papemba na Muniasa Basketball Team. Na nangaledi wa mungano wangalila mpilo basketball kulijimbo ya Kunampula vapangili mashindano alo ate dola utivinu wandikalakowa mishaji vyukilanda Kandida Shirinza andiamba mbidia kutumilika kwa shuanja Chapavilion klubi ferroviario Kunampula. Kwa najalangila ngwengwe mashindano alo, vakana lotivene vanatumila kupavilion ya kuunilurio.
1: Associação está preparada, não é a primeira vez, já estamos habituados nesse aspecto.
0: Mungano wetu, undilipanga, aunabashi numanda utandi, tundiva nao upundi wa mashindano. Tunatumila, shuanji cha klubi ferroviario ya Kunampula, tunkuba na wadao nugu, washuanji cha kuunilurio. Jitimu dida, dikuwa na mashindano alo, niditemile mashindano a basketball mwashedo.
1: São os vencedores da época passada, 2025.
0: Kandida Shirinza, membro wa mungano wangalila mpila basketball kulijimbo le Kunampula, watumanyi upangaji utandeka mashindano atunduwenge Ijumaa avaloto kumalila Jumapili ya tuvele.

vana ngolo kulijimbo likusofala vankulambela njuluku wakulota kupwashele timu ya Liga Sportiva ya kusofala yukimushu jalanga ligi ya mosambola na mwaka nugwawo unkutandeka ingano ya timu ya Liga Sportiva ya kusofala na manyia kulota kuliuma dianga kumosambola ingano kwa wakanjuluku malovyala ntangaleka na mudirekta waunashalangola wavanemba na mishajo kulijimbo likusofala Zeferino

Itimu ya Coastal Soul ya vanemba wa basketball vanditwala shikombe cha ubingwa kunjini wa kumaputu baadaye ya kutema 78. Itimu ya Mashakene magoli 67. Nchaji utandi itimu ya Coastal Soul inditema itimu Mashakene magoli 72 wa magoli 70. Vakaida natema kavili Imandi ya 2 magoli 81 kwa 70. Kumwisho natema magoli 3 kwa bila.

tungutila kumwisho ligazeti ya mishajo shirikali ya kuiboma ya kumweda vankwenda vade mitenga vani valinjidi ange kujalanga mishajo na kutenda mashipoti kuna na wanga shingumi minjini vya kumaputu bera na kunampula vinguwa vitengu mwishu mana jalangika mpila basketball gombadila shipito kuka kuligi ya mshilambushe etu debaliadi na dinji kwa nguipi tunduisha kwako ligazeti ya mishajo nelo Makongeli Junior andikamili ya nkuvitali kutali shukudana kwako Juan Armando Nkoba. Mpokele nandele wa mishajo.

Hondikuni kula ndamwena lebodia makati ya wetu enda kula ku mambola mpolo umwena ndindi kula ndalota kupala kelo mbo tumiklika mpa kwa kati watuloti na kwa kudibali mamba dibali dia saa moja kamili loto kwa lakela na inda radhi msambiki njini kumaputu mshitangodi sha shiputu geshu wetu kula mbolela

Litala lia 35 liliweni dimiluku. Na ulanda wake anumwana anumwana. Andika ese 53. Andipata dikula natu.

Litawali ya 27, Malaji, na ulanda waki ni Kusi. Andika, ese 43, ishumanai andipate dikula 11.

achawegelila ni spindi shaikoma choka Abdelgad inapasi ya tisa aljilaila na ulanda waki mama andika ese 17 andipata dikula 100 amsina ncheshe.

inapasi ya nane dabu jo vitorioso loranda wake namker saberi ese 15 andipata dikula di 103 na dikula 7.

inapasi ya sita, Afrokrizi makovaisi. Na ulanda wake, shikola, andika SM2, andipata dikula dimiancheshe na dikula mwanu.

Inapasi antatu, Irish Likela, Loronda wa kisalama ka Abdelgado. Andika, SR42, Shumanai, andipata dikula dimia sita, 65. Inapasi ambili, Zeais Masekese, Loronda wa kinunuwe. Andika, SS7, andipata dikula dimia 8, na dikula mwanu.

0: Lipangani Angue.
1: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
0: Tuvena Holanda mwe Mr. Dile, wakati yako manya kuwa sambili na dakika ishirini na tisa. Nakatubu ishipindi shamashala nusu kwa nana. Nambadi yetu 86 58 88 85 032 98 30 Radio Mozambique mapalapanda mlijimbo ya Kadrado lo toma mwenye
2: Alo Radio Mozambique kaja mupemba
0: Karibu toma mwenye
2: Jangu
0: sio bali kulangana ngida chako.
2: Kono kwa kono kwa alikuwa Radio Mozambique ko.
0: Akoni manager kwa mboni. Mashara kulenda kwasha.
2: Mashara kwa watu wako mtangazaji wa Radio Mozambique.
0: Pokela.
2: Kova. Na baba wote watangazaji wa Radio Mozambique wapate mashara.
0: Tupokela mashara yako.
2: Mashara pate Filipi amekushwa kwa alikuone. Apate Stefanoa amekushwa kwa ali. Apate Lepo amekushwa kwa ali. Abate kabisangu alikusukabari na mabingwa wote wa Radio Mozambique wapate mashala. Mashala pate bana wangu 50 na jango. Rabia jango. Sofi jango. Isha jango. Inya jango. Na jango ndiki dika pate mashala. Mashala pate. Ulfa ulumuku di. Kariyako. Mashala pate. Kardiali. Dali ya shpungu. Mwuti wa mbingu wa pati mashala. Mina Jose. Mama Fama. Mama na malangu. Papa na malangu. Apati mashala. Shima Samalove. Apati mashala. Nikeri Kadera. Apati mashala. Kardiala apati mashala. Mariam Tia Kumajela apati mashala. Na mbingu wa uti wa pati mashala. Kampu Kampu. Batano Rupava. Konstantino Mario. Yofi Lukaitana Arturi, wapati mashala. Makuba Jeremia, Aliku Ustaya, Bishu Neta, Saidi Nampula, Mkuti, na wala uti wapati mashala madengu wa mbole mbwana. Tuwe pamo.
0: Hasanti wetu kula mbole mnyugula mwenu Jumapili ya mbone.
2: Ah, madengu wa mbone, chao chao, baka wakati uwe.
0: Hasanti sana.
2: Hasanti.
0: Jango jango Nishimulanga milango Mabingo pata mashala Sambili na dakika Salasina mbili 8 horas 32 minutos Hello, Radio Mozambique Mpalapanda mlijimbo ya Cabo Delgado Mwana mnyanya
2: Apa toma uombanga manu mputu fix wankaja mchinga beli kangalea
0: putu six dashi kunchinga ko
2: Neni kaka kone wetu kunamba leni nungu kwali wako kaka kuyombo ko
0: Mambone shumani utedoni lilo lia putu wali kubidi kuleka na paneo nangu all six
2: Na kaka napene mkwanda kuna Kenya anyu
0: Utedoni maduano nilo amba napene da chatu yetu shikombishu
2: Eh, kaka.
0: Shikombe tuwe tinyanyi?
2: Popu kaka katika kushinu kweni kwa angu na manye chinu katika tuwete.
0: Auki ile?
2: Ya, wetembo. Angu kikanjiwe pali wa wangu hapa kukuli kenga kwa wanitu wa walitembo.
0: Wamba mbide vila, mwa wako auki ile?
2: Meni batweti wogo.
0: Mashala kulenda kwa shumana jaa?
2: Kulombolela masha matandi pata wakuradi ko.
0: Ndipokela.
2: Andapata nyangu wangu faya mungaja mchingamu. Andapata putu edu mungaja mchingamu. Andapata nyangu wangu chikumba mungaja mchingamu. Andapata putu noweti mungaja mpembamu. Andapata nyangu belinye shimao shpungu. Nango na mwedi. Nangolo kardiale. Nango shambudi. Andapata nyangu mashara ngende. Andapata lukwe kuna panya andapata nangu

0: hapa wako wanitenda kawili guvyaji
1: kwa simula jia
0: kanine kina inapanelo anapata nangolo rodi mungu kaji mchingamu nikajinguka kawili nikuma kawili mpaka nkaji mmiteda kardiale salamudi hake ya kudududila mabingwa uti wa mpoke nandele wego lidili mwaputu fiksi wankaja mchinga wako kaka shumade mshamboni.
1: Asante wetu kulambolela baba wo wepa mbo upinandele wao
0: aya kaka put, wewe mkwe kwa wenyo
1: putu nweksi ya ikala kuntipwe ipa pemba madawano nae we kuntipwe
0: na upo
1: pandu kinika. Asante wetu kulambolela jumapili ya mbone
0: aya kaka shumade mshamboni.

0: Radio Msambiki mpalapanda mna jimbo ya Cape Delgado. Hello, Tom Mwana Mnyanya. Karibu Tom Mwana Mnyanya. Karibu Tom.
1: Radio Msambiki.
0: Karibu. Tom Mwana Mnyanya.
1: Banga mana mnang made in tela kulu 310.
0: Made in tela kulanga ngida shako ku 310 kushuri ko.
1: Nene kuno komboni kuno sonela pano kwana njo kumonka jama atulinda diore batu katendi yangodi yangodi yangodi troll.
0: Hello, wajira mnyanya.
1: Mene njio kwa hii janga wetu weni shikaja kaja ndali ngana no nyanya nuomioto kamuli kaja
0: bai wetu kulambolela mpila wawu kishana napaka ngeda na nanga
1: asante
0: mashala kulenda kwasha
1: ayane nangu mashala nengu na hapa wena eda kukwanda naka nanga na ajidaji mishia jini kubandi kanga jini kubali pepepeka pepeka kwanza tandu patu wako na shikamu yako kwa madengo.
0: Maraba, nangu na majibila wangu mashala.
1: Mwato wenika alapu jiki wano ngula mbedanji ya kwashi kwashi mwishi bane meni kuima dimeni dimeni bane nindi njini mweni kujangulangi mwa wako.
0: Tendi manaja.
1: Nikale kapa pari nangola pancha manga Xavier kanji la meni kukili la meni changano. Afati nandeli wake. Nikapuka hapo ni kwenda de kumbaba na ngonja manga Vincent Damiana. Mwikweli hili kanji chikamu yake kwa veliko. Apari na ngonja ya madaleri, dujidaleri humba ningane hapo nandeli kumene. Poto mapenzi. Apaji. Ajuputu na wekutu na umale ngedwane di modari jindi. Sidaadi aju apari nandeli wako kwa veliko.
0: Untipu hii.
1: Etavo tapanao kumwishi kuno apari nangwa nivali wali na kanyili na ni mkwita padioku wa chamanga nangwa lujero
0: eka kuhashaji
1: naa etuwe pambu maninka ni kwa hii hapa ngutangola hapa nine kongendi kwa kata nanga mji milande wa kembeba uke wa mendi kumwitu asante jimbani kujamboni kurati kutambi
0: wetu kulambolelo jimapili jambone kumaninka niko
1: asante
0: asante

0: nambari yetu 7650588 85050 88 85032 9830. Halo, Radio Msambiki, tuma namenyanya katiao
1: apaka kutangori munangu kudidima kunala zambeza kuno
0: kudidima nandele
1: nani kaka kuno tupali
0: sido kwenye mali kuzambeze ko
1: nani kuzambeza kuno na wazi nukaka tupali tuanu kunolanga mizira vitamu na elofa kutamba nkaya
0: mkunga vitamu ko
1: hello mkunga liyedu vene na yapa kukakulia kwa kupuu watu kulia
0: mkulia ngali anga
1: eee
0: kamu tulua ngatiali kulia anga munaba
1: atalatava kaka
0: kudidima didima didima uvena lipuilu na mene vya kuliangalianga
1: ya timbenji nao
0: munu ana makulia mashala nda kwasi
1: mene mashala angu wanja pata ya njanga nishina Bernardo ayu randi ni mufa na ngoyu kwekwe kuna mpanya kwa mashala ake nikauma hapu ni mufa na ngoyu mashembe mbeme kumakombija kwa mashala ake nika huya hako ni mupa na ngona shoro likodi pando wa zambeza pa masa yake njoo kuna wanera yo masara hako maliacheri yo masa yake na pende ndi watu hapa ndi wana wangu apali hapa ndio kwa pamanangu juwaki haya hapa njika likanowa yo masara mama mida kupemba ko masa yake mama karu apali popa kaya pa masa yake mama Joyce yo masha yake nangu masha ya tundapata wa mwichu paneki wangu Afonso mwana wangu nangu ya wa mwichu wangu yo ya pati masha yake kubarabaa kwa leko
0: do umaleka chani juu njika vili mene
1: nguwana bae yo tumailika
0: wetu kulambolela kwenye gula mwere Jumapili ya mbone
1: asanti kaka tuwefamu
0: vunga vitamu yo vitamu vikonde
1: mene hako mendo bobedu bado no wange
0: hello pandigu nika asante bingwa kudidima all day no bazambezia walida kula ngeli madengo la kukushamba kukona kula kwetu nangu makomia radim sambika mlapanda mrije mbulia kabdar kabdalo tuma mnyo katia katika alo tuma mnyo Halo, tuwa mwanya? Karibu, tuwa mwanya?
2: Kukulongela mwana nyao nchandi amiti maba kupalu maku za mento ya kafunji.
0: Kafunji ko, kulangalengida ashako?
2: Hakungwana kwa mbone kwa rekura Mzambiki.
0: Hakuni kwa mbone, sino kwenye maanya ko, ulongue tuwa mataloli.
2: Hakungwana, kese kundu kumbana, kwa diomba mwana.
0: Diomba?
2: Diomba mwana, mwaku kumanga.
0: Hello, mashala kulenda kwasi?
2: Mashala ntandi la mpate afatululansa kushtunda. La mpili la mpate jali pelete kumunjani. La tatu la kukunangadi akampate alimanasi, wemedi manasi, nati manasi, na maimuna manasi. La chankuli popo kutamepi ya funja popo mangula hapa.
0: Hello.
2: Ya mkode ndiangu ni mwene Amina Abdala Isakambata.
0: Hello.
2: Na mkwe wangu, angweke ndi angu. Ibibi alimakunje. Mwanangu, Fatu amisi maba. Abdala amisi maba. Mwanamisi amisi maba. Na mwaku meleka, Asha na Solo Mpepe. Aduna lombo shi yao, akupaluma. Lalaji, lauke kupalu, wakampati na mweka. La kampate gande makanya. La kampate nya kampate muta lelende jongo nda kwa liya ntukufu.
0: Hello.
2: La wapate vanyu uti vamingo wara vyo Mutambeki. Na waku mwe kwa madengu kwa madengu lambone.
0: Asante wetu kulambolela vupinandele valikola kwetu kupaluma ko.
2: Asante sana.
0: Jumapili ya mbone.
2: Ok, madengu ya mbone.
3: Jee. Paula, mesmo assim não
0: desisto.
3: Jamais vou...
0: Nusso, quando na Rádio Moçambique, para a Panda Mourinho, para a Cabo Delgado. Alô, tu mora no meu cateu? Caribo, tu mora no meu cateu?
4: sangona mwanangu Matiko Francisco Njeu.
0: Njeu, wepo kati chani?
4: Uwe kunsanja kuno.
0: Kunsanja, kulangana kidasha kwa?
4: Mene kunsanja, pansanja nguwe nangu, pansanja sinti hapa, ndimu kangada dao nje tujumo. Halituwa uwe shingumi.
0: Ajaji pole.
4: Asante, bani George Maduma Tatual, paude ya pangu, wapa mbae voja voja na mene, mwedi wa nani yao.
0: Pole, mwanaja, na mashida.
4: Mwani nkwona jimumu na atu njima, kaji mumu imu haya haya hapa ya lwe kupemba lido venueli bae kuida kunu leja shingu.
0: Pole, mwanaja.
4: Asante, asante, kwa hali mwenu kumapala panda kwa.
0: Kuni kwa mboni wetu kunombole nungu, mashala enda kwa hasi?
4: Meni mashala matandi la nkuka mpaka ndawika kwa udela kuna mawa. Na nkwoda mama jumo vancha manga mariki ya maruku jimputa wakumanyika na meni bitishilola. Lakauma hapo mpaka ndawika nkaja mumbu. Na nkwoda mama kunguwa leka nangu nyumwene. Wancha manga konjolata yeshe na lumbata wakumanyika na meni na lino ya lupangile.
0: Kulika ngonga ko?
4: Mbupa postu. Mbupa postu. Nika uma hapo mpaka ndawika kushimbanga kumekaka nangu jimwene. Wancha manga lina Joseph wa nashalege mandano wakumanyika na meni na lino limenyende. Apati mashikamulake. Nika bubuka po na koda na ngolo kwenye fast Paul Mukuti. Apati mashikamulake. Nika uma pupru. Lumo. Mpaka ndawika nkaja mituji. Apati ya kwencha manga manyunyu. Kanjili nubali mkubala wakati awe na fast. Apati mashalalake. Umbuluka po mpaka deji. Apati mashalalake. Dotoru Tomu. Apati mashala lake Tambalika, mashala lake Kashomba, apati mashala lake Baba Inoki, apati mashala lake Sebastian Timawate, mashala lake Tomaj Kumushara ko, apati mashala lake Laulukangi uti pru Mozambiki uti kumana kuluma mpaka kumaputu, apati mashala uti wegwelina limwenje wakati yao. Na wako pa mitambo, na fundi mitambo. Na niluga uti nitangola parani upo pata mashala lenu ijumapili ya mbone. Ukangwigwa ji nangu mwanda kwetu kunsanja.
0: Pandigu nika waku yetu kunsanja kwa upendeli wao.
4: Ula mbolela.
5: Na putu finu kwa hapo mkati mu. Eparero tijeti sikireve maana.
0: Sambili na dakika 45. Oito horas 45 minutu. Halo, Radio Msambiki, tuwa mwana mwenyanyi?
6: Mbanga mwana, Musa Westino, wankaji mwana nwana.
0: Kuna nwana kwa kulangala ngedasha, kumana jaa?
6: Kuna nwana, mbundi wanda wanda salamu kuna kwa hali kunjiri kwetu.
0: Hakuni kwa mbone, mashala enda kwa shwiku ndila ngala?
6: Maza, mata ndikuwa ndapata wafu, shikamu yako.
0: Marahaba, ndipo kela palidile wangu wa madenguti wa Radio Msambiki.
6: Mashala enda ndapati nyangu loo, drafa wakwe mwankaji mwana nwana. Apati kunyadu wangu ngambi mungkaja manano onamu. Apati nkulangu ni mweni jare pikso mungkaja manano onamu. Apati nangoyo Patrisi uwa mungkaja manano onamu. Apati mapezi kunano ona kumadingani. Apati ajwa kwa apaji mananembo kumadingani. Manembo wa yangi Afrika kaja manano onamu utuwe pati mashala. La uke mpaka kwa kutreje ntwena kwa kapati nyango ama nyikana ilina ilima bilitu. La uke kumetora kapati drake ama nyikana ilina ilima angola free huku na wazambeze kanje mkupaku kuna awa. Kapati mashala. Pepe kapati mashala po panawa po. Na vanemba uti wangu manyitina angu sewestini wankaji manano wanamu uti kapati mashala.
0: Wetu kula mbolele kunjugula mwende shungu mshambone.
6: Asanti kula mbolele.
0: Radio Msambiki mbara banda mnijimbo ya Cap Delgado. Hello, to mwana mwenye katiao.
7: Katiao wapo ambanga mwana Mariano
0: pia kwa majina. Mariano, dash kumuti kulangalenga dash yako.
7: Hata kunzanga salama. Kwa hiyo ndio kumeno.
0: akuni kwa mboni kuni mwana ja dashi kwetu ko kumuti ko sino kwenye manyali ambali
2: abo
0: muti tende mashala kala ndakwasi
2: nangu mashala matandi apati mama ngubaleka aje ngupaka ibaraze kunye
0: Asante. Sambili na dakika 48 lo radio msambiki mbala panda mjimbo ya kabla gato mwana munya
8: bomba mwa na mwe isa sumali libibo
0: wewe katanya libibo
8: posti ya kukionga dele ya kukirindi
0: da chukungumi yako
8: aku kungumi kwa hali yako
0: akuni kwa mbone shino kwenye manye kulibibo
8: hata akuna kukuna wakwa tu jiyomba jimweja
0: Mashala enda kwasi.
8: Mashala tandi ya uka kupemba. Ya kankoje Bonifasi Munkuti. Nze majele kumute. Mandondo. Mama Pama pamoja na baba Pama. Bakari ntini. Mtundu wa zintundu. Liatu wa diliatu. Kumweda kankoje babu nze ntita ntiti hige. Nze omi kupaluma. Inyetu. Mashala wapate mabingwa uti wa Radio Mozambique.
0: Asante, wetu kulambolela. Jumapili.
8: Asante kazi ya mbone nkova.
0: Jumapili ya mbone.
8: Asante. Omi mama vinitoja.
0: Sambili na dakika 50 8:50 86 50 50 88 85 032 98 30. Alô, Rádio Moçambique, toma amanhã. Alô?
9: Alô?
0: Karibu, toma amanhã. Hello, karibu tomo na mwenyanya. Halo, Radio Moçambique, tomo na mwenyanya. Karibu tomo na mwenyanya.
10: Mwana mwana na ngulu omi ngulu pa
0: mwa. Zeomi, mashala enda kwasi.
10: Mahaba mashala na tanga hapa, mimi na kinga hapa kwa demapingo.
11: people poi poi vele kufunda na mene makaja kuna nanga ikawa kenga adibinga ya kuna makaja mwene mashana ana makamfima na apata mashana ingwa manya kenga nangu nguza kuna ngadi apata mashana
0: hello
11: untepuehi ubalama mabingwa utu wakushuru kuna munu umakumia kuhu baluma apata mashana ustanga mwakwadi na mautu lanja kufunga nanga poe poe vele apata mashana mabingwa utu
0: Patiki ni kawetu kulambole ilo njugula mwede shungu mishambone.
11: Asante.
0: Asante.

0: Radim sabi ke balama dama jimbriya kap daga do loto mon miyaka tew. Hello?
1: Hello?
0: Un kalib to mon munyan?
1: Ani sama ma da gala ku palma.
0: Paluma aldesan?
1: Bayu kilawa.
0: Kilawa kulangal ngida sha ku bayu kilawa.
1: Ono bayu kilawa ku ngumbi bada ko kusuni.
0: Kuna mbale nongo mashala kunenda kwa sema naja.
1: Mashala vena papalu kwa mama nangu mwana kungueleka samamadi.
0: Mhm.
1: Ya vene kwa tatangu mwene hapa, kitanda kumairi.
0: Mhm.
1: Ya vene kwa mkwe wangu, Abdala Shah, Kimbwa.
0: Mhm.
1: Ya vene kwa mwanangu wa mudi, Mumadi, Kimbwa.
0: Hello.
1: Ya vene kwa mwanangu, Jamaa Mumadi.
0: Mhm.
1: Ya vene kwa mwanangu, Asina Mumadi. Mwanangu, Kofija Mumadi. Ana mwanangu Sara Mumadi kumutimbwa. Ana kumwanangu Adi Mumadi. Ana kumwanangu Ali Mumadi. Awele mwanangu Maili Mumadi. Na wanu Tikuradi uko.
0: Asante wetu kulambale unyugule mwetu shungu mshambone.

0: Tungu mwana nje tuwa mwisho mpalapanda radio msalviki shpindi chama chala. Loto mwana mnyanyi?
1: Mbanga mwana mwana mwana angatanatu kumuliku mwedu mbiku nchenga.
0: Kunchenga kulangalikida asha kwetu mwana ya?
1: Mwenu nchenga kwa mbwani kwa niwenu kusidadi.
0: Wetu nambole nungu. Tendi pajani yanka mana wako loto kujia lona ngombe shpindi chyo chama chala.
1: Mashala mpati mwenu mwuko marengu wako.
0: Tundipoke la mashala ako?
1: Nilambiri. Kofatea kukula anga marengu wapa bala mwishi wapati wangu igwiti mwiku wanero.
0: Pandigu nika kwa jugu ila walikola kwetu mwedu mbiko mashala o?
1: Asante.
0: Jumapili ya mbone.
1: Yeah.
0: Wetu kumwisho. Spinti yote mashala. Imamu Shafi Malo kuluwa ngina kwa kusentri misore Ewa natono kamili yanga kufitali pamana nangu Jean Armando Nkoba Nundo wikunji napaka na wako nungoro pashangumi Mapili ya mbone

0: Salam, salam, wasikilizaji wa Radio Mosambiki, mswari ya provinsia ya Cabo Delgado, tangwanza futi kazetu za lugha ya Kimani kwa siku ya lero, Jumapili, tarehe kenda ya mwezi wa nane wa mwaka wa 2026. Kustudio ni wapo Omi Faith Anibal na Evo Anatona, mkazi za ufundi. Ofatizidu karibishani kwa pamoja nofe kwanza wakati mpaka wakati ataka kutana katika mba unzoresh na minuto 55 pataka kwa ptisa wenzetu wa lugha ya Kizungu. Na sampa nsikilizaji tu karibisha kusikiliza mpango wa Ekoma Choka Delgado nafasi ya pili ya mwaka wa 2026.
1: Ekoma Choka Delgado, mashindano ya nyimbo za provinsia yetu.
2: Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provinsia.
1: Salama, salama, sikilizaji wa miso provinciali ya Cabo Delgado ya Radio Mosambiki. Tangwanza mpango wetu Ikuma cho Cabo Delgado wa nafasi ya pili mwaka 2026. Nafasi A ya kutukuza, kuvumisa na kuijuisa nyimbo za provincia ya Cabo Delgado. Sikilizaji, tangufura ipakulu futi kuijua kamba kwa pamoja nofo ipate kuijua na munani vya kienende kitundo la sima nai nkate ya mashindano ya nafasi ya pili Ikuma cho Cabo Delgado, ulongozi wa nomi Jenny Damanda la mustudio Fabian Tani mukazi za ufundi. Sikiliza kawema. Kukumbusa pakamba Ikuma cho Cabo Delgado, mpango wa Radio Mosambiki utendiwa na nsada wa falume wa provinsia nkati ya kazi zinanganizi la mazoevu na utali na tangwala ngira novio nsada wa kazi za kompleksu Maki Filho, Shkola di Kondusan Kuminika Sana, Grupu Osman Yakubu, Grupu Abubakar Varinda, Nowe Novio Tejir, Emaurinao Uwezo na nafasi ya kusakula kuchengira kuendeleza nyimbo za provinsia ya Cabo Delgado, njo uwe pamoja na Radio Mosambiki pate kuendeleza mpango Ikuma cho Cabo Delgado. Na rero, tankuja kukujiwisa na munani vechenende kitondo la chasima nai na mwimbajini apatire kuwa munafasi ya kwanza, ipate kimbere kuwa munafasi ya pili ya mashindanoyo hoka mpaka mwisho. Nowe saupatire kutondo riwa sima nai, mwimbaji ulikumanisa mashindanoyo, usisokere, usiveye na lao sinyongonyike. Zidikuwa na ninya ya kumanisa mashindanoyo, ukipita, ukilebela kutunduriwa. Nowe mwanaintu, sikrizaji, umpenda ile mwimbaji alikumanisa mashindanoya, basi tafiti kuntondola, kuntondola, kuntondola kwa mara nyingi futu, ipatie kutema mashindano Ikuma cho Cabo Delgado. Na kila mwimbaji kanao kodiku yake ipatie kuntondola ianza ese utaja numero ya mwimbaji, kwa mfano ese moja, ese sitini. Javi kwa kupata kuntondola ile mwimbaji akwajibu. Ikuma cho Cabo Delgado. Kawembaji sitini warandiki seo manisema shindano Ikuma cho Cabo Delgado na mwaka semanaye wapata kutunuriwa wembaji 38. Na mwimbaji wa kwanza ndi Idris ID, munafasi 38 na nyimbo yake Uhona, vya kuntondola ndi SC 47, kapata kwa langira voto mmoja.

0: Lili Wene wa Miluku na nyimbo yake Anumwana Anumwana. Vya kuntondola ndi ese 53 Semanai kapata votu natu kamu nafasi 34.
1: O propriu Lili Wene.

Niga Poison kamu nafasi 32 semanai na votu 4 na nyimbo yake mahusi vya kuntondola ndi ese 44.

alangire votu ntano semanai akiwa munafasi 30 ndi Wizdaya na nyimbo yake mwana wosoma vya kuntondola ndi ese 51.

Success munafasi 28 na nyimbo yake na wa Morse Ndinyeru vya kuntondola ndi ese moja semanai kalangira votu 7.

Alangre votu 11 akiwa mnafasi 26 ndi mala jina nyimbo yake ni kusu vya kuntondola ndi SA 43.

Munafasi 16 kawapo di Black Leader ni nyimbo yake I Dunia vya kuntondola ndi SA 52 kalangira votu 33.

Eloise Nchuja na nyimbo yake Makonde Original vya kuntondola ese 32 kapata votu 54 akiwa mu nafasi 15.

Miss Laura na nyimbo yake Mwana Anene vya kuntondola ese 45 kawa mnafasi 13 sema nai baada ya kupata vote 64.

na Puipui na Nyimbo Mosambiki vya kuntondola ndi ese 38 munafasi 12 baada ya kwalengera votu 83.

mnafasi ya kumi, MC Wezere na nyimbo yake Umelana. Vya kontondola ndi S19 kapata votu tuswini na nato semanai.

Munafasi ya kenda kawapo Alji Laila na nyimbo yake Mama vya kuntondola ndi S17 kalangira votu 154 semanai.

Alfred Chris Marco Voice na nyimbo yake Shkola, Semanai kapata voto 405 akiwa mnafasi ya 6, vya kuntondola ndi ese 2.

Dino Kezer na nyimbo yake Vasina vya kuntondola ndi SA. Nne semanai kapata votu 412 akiwa munafasi ya tano.

tangu kafuti karibu na kufunga mpango na atifunga pa bila kukujiwesa nani awere munafasi ya kwanza semanai. Ema apatire votu nyingi za wenye. Tamba munafasi ya tano kawapo Dino Kezer. Sambi nanari munafasi yane. Munafasi yane kawapo Ndeva na nyimbo yake Sida. Vya kuntondola ndi ese 34. Kapata kwa langira votu 613.

munafasi ya tatu. Epa sambe moyo ndipa wanza kuibia shindo kwa nguvu. Kamba tiri kutua. Ukilawa Ukipumuzika Nani apatire kuwa munafasi ya tatu semanai. Munafasi ya tatu semanai kawapo Irish Likela. Na nyimbo yake Salama Cabo Delgado. Kapata kwa lengira votu 665 vya kuntondola Irish Likela ndi SC 42.

Sambi nani apatire kuwa munafasi ya pire. Kawe mbajiwa 38 wapatire kutondoriwa musemanai. Nani apatire kuwa munafasi ya pire ndi ze asema sekese na nyimbo yake nunu vya kuntondola ndi ese saba. Kalangira votu 805 akiwa karibu na kufika munafasi ya kwanza.

Anguka futi karibu na kufunga mpango wetu koma chokabu Delgado. Fala tifunga hapa kavya tambiri. Sati namba kukujwesa nani ya weri munafasi ya kwanza semanai. Moyo wangwibia shindo utenda puf, puf, puf, puf. Fala tanao tikikorera, tikikorera moyo, tikikorera moyo. Nani hari munafasi ya kwanza? Uwe sikirizaji, nani hari munafasi ya kwanza? Kwa mbwanga moyo sengere. Nani onera kamba kamu nafasi ya kwanza semanai? Nani, nani, nani? Munafasi ya kwanza semanai na votu. Nani hari munafasi ya kwanza semanai? Semanai, munafasi ya kwanza na votu. 892. Tangwamba votu 892. Semanai kawa munafasi ya kwanza na votu 892 wazungu wa kamba 892 votos na nyimbo yake Ikaldo kawapo Puto Armando. Puto Armando napatire kuwa munafasi ya kwanza semanai na votu 892 vya kuntondola Puto Armando ndi E7 Latini na Nato mwimbaje wa distritu ya Ankwabe.

0: Puto Armando napatire kuwa munafasi ya kwanza semanai nkati ya kitondo la cha mashindano ikuma chokabu Delgado na votu 892. Akipata kuwa pamoja na mwimbaji anzire kutondo ruwa semana ya kwanza King C. Tanaofute wembaji wawiri kwa angariwa kisakanika wembaji nane patie kutimu 10 wajuzi kufika mpaka mwisho mashindano ikuma chokabu Delgado umpango wa nafasi ya pire na mwaka. Sikirizaji, tangu zidi paku kumbusa kamba ipatie kutema ire mwimbaji akwajibu. Ari mkati ya mashindano ibidi uwe kuntondola kuntondola kuntondola kwa mare nyingi futu. Nomwe wembaji ipate novyo kupita ibidi novyo kuwa lebela wari wasikirizaji wanainti wajamaa wakutondorene kontra eya mashindano na yatemiwa mkati ya kutondoriwa. Tikifika pa kwamba tangufunga futu mpangoi kuma chokabu Delgado wa Radio Mosambiki. Tikwamba asante na karibu omi njijeni damanda la mustuji Fabian Tani mkazi za ufundi. Ikoma chokabu Delgado mashindano ya nyimbo za provincia yetu.
1: Radio Mosambiki wangu kulisa nyimbo za provincia.
2: Sikiriza jirafiki samtuane wakati wa 10:07, 10:07 mwinti ya maso mbaiki inafatizi ukaribisha kwa inafasi ya piri ya kazetu za lugha ya Kimani kwa siku ya riero Jumapili tarehe 9 mwezi wa 8 mwaka wa 2026. Nepa tukwereza ya bari la wire kwa Institute de Language ya Pemba isema kamba Institute de Language ya Pemba wankoreza kawanu pia kamba yanza matrikula ya miezi mitatu ya tirikuka na mwaka ipate kulifunda kusowe la Kingeleze, Francesh na Kimakua ukarandikise. Na masomo ya kwanza tarehe 28 ya mwezi wakenda wa mwaka wa 2026. Usase kukupotea nafasi hii. Institute de Language ya Pemba iwa mshkola sekundaria ya Pemba na numero za telefoni ndizi 84 72 10 78 4 34 90 0 35. Sikilizaji rafiki, kwa wakati usa mtu wangu ndakati wa 10:08 nepa tukaribisha kusikiliza ngano zipite papa studio ya Radio Mosambiki na kisa chikuja naye habari za provinsi ya lugha ya Kimani. Karibu
3: Saudi Vida Saudi.
4: Ona Abdul mbene tirimba kutenda vinu raisi ati jakubali kula kuka kuteka maji baidi ili kamba tane maji mapepi nopa.
5: Omari Omari, mara nyingine vinu savirimba vila urila kuwa vya kurigariga. Maji ya mirimbu yaripwepa yanyauka na sambo wakati wa kinja ijizi ulishunge pakulu na maji. Kunta maji ya mvula yakuja na mavi vizolo na wadudu wengine wa kusababisha marwele.
4: Nijio Abdul
5: Sambi.
4: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto rimbu tanae tikitokosa ema kutafiti na serteza ipate ukengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
5: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
6: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri ya sikupate ni malere kamba kupulgari, ema kipindupindu. Nganoi ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida upande wa shughulikira wasimana UNICEF.
7: Sambi ipunda ya pakwanza, furaha ya jamaa zako ya raisi kupatikana na kifurushi chitiwa light temete chirundiwa kajili ya wale wasakula furaha pakulu kuno wakitumila gharama noto. Kiwango cha metikaji 80 kwa mwezi na ukidili kunanganiza njila za kupunda 20 za muinti na inti za panja. Abari za kila aina, misezo, novela na video nyimbo, mipango ya wasimana na mipango mingine. Pia vinu vya usakula kuona, twala kifurushi utule na jubela mwako. Temetem, kifurushi cha light, ndicha furaha na ndicha kipato kitoto. Ilipila sambi, ukisakula kusikila abari nyingine, ita telefoni numero 84 0 97 000. Temete, televizion ya wajamaa wa Mosambiki.
2: Sikizaji rafiki, tamtuana wakati wa Desire na minuto 11, Desire Jones minuto mwinti ya Mosambiki. Na sasa mtukaribisha kusikiliza habari za provinsi ya lugha ya Kimwani. Karibu msikilizaji kusikiliza habari za provinsia. Mfalme wa provinsia ya Cabo Delgado kawapa msaada Jumai wananchi wa kaya ya Misanja na Nanivije, mpoasho administrativu ya Katapwa, distrito ya Shuri wa Singane Unyamangalo. Valijitawabu kapeleka tonelada za kupunda ntano za vyakuria vile na faida pakulu kwa wajamavi wapute vinu vyao vingi. Pakitenda mkutano na wananchi, mfalme wa provinsia kawala hizi wajamao wala msekiswa na uendelee na maisha yao, ilikamba ufalme wankukola kazi yao. Pasidadi ya Pemba, provinsia ya Cabo Delgado, kundi la wanemba na wari wankurimbisa ujuzi wa kupenda inti yao, kamba mpango wa kuumanisa kuwa asisa wanemba kutenda uchaputu. Kamba Unyamangalo uri kuudi ndistritu mmoja wapo za provinsia kwa nafasi ya kwanza. Nia ili na azima ya kuwa sapusa wanemba na wari kuvuta matiba ya kusambala ifika mashkola na upande uri wanemba na wari wengi pasidadi ya Pemba. Kazi moja ili kutendwa na kundi la weta eutiamu. Kundi moja rakayai ili kuwa langira sukumbirizi wanu wa kufika telatini. Watenda upande wa kundiri na riwafika wanemba wengi. Habari nyingine sema kamba sekretari ya nkulu wa OMM kundi la wanawaka wa Mosambiki kawalaizi la wanawaka wa distritu ya Mikufi wawenkati wa mpango wa kuanda la distritu ile ya Ribwe Pakulo na Mwanaluka ya Shidu mwaka wa 2024. Sidali ya Shauki kalaizi la Javi Juma ipitire pangutano wa tendire na wanawaka wa distritu ile. Mala pa wala izire kuendelea kukola kazi ya kuandala manyumba ya kaya ire na kuchangira maendeleo ya kaya noyo. Kwa wakati noo nlongozi, kwa wala izira kwa namna moji noyo wanawaka, wasaidia niya za ufalume zisaka kuandala distritu yo. Akamba tena, kuwepo wanainti mipango ya ufalume kafaida pakulu nkati ya kurimbisa amani na kuengeza maendeleo. Habari za mchezo. Asociação Desportiva ya Pemba wase za Jumapili Maputo na Ferroviário ya Kayai mchezo wa nafasi ya 13 ya mashindano makulu ya mpira muinti Musambola mwaka wa 2026. Kwa nafasi noi nkaya ulu noi ya muinti baia ya Pemba akolana na Asociação Black Bulls. Kusema kamba baia ya Pemba kawa munafasi ya 11 na pontu 8. Pontu moja nozo za Asociación Desportiva ya Pemba arisambi munafasi ya 12. Mashindano ya yankulongozwa na Ferroviário ya Beira na pontu 23. Tisa kufyuma habari za mprovinsia.
8: O que que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Masi mukiru hendle no porola. Mukiru romeli heo ya yota na yoswa wa distrito anyu. Masi nruye mparaka ni muu.
1: Ele parake mosa ora diliwa. Ni ikeri lo soo tena torara mkulu pale. Mukiru romele miyo. Ni mulipele bae mpako njewi haolia.
2: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusiwe hopa yo uma. Ndipuka nekole.
0: Ya. Yeah. Hopa yo uma. Ela tirtio siva. Enkupu shire oya pipi akape ya muteteni. Mio kirene mwana, tani apenye.
3: Pipi, mohano upia no katibakani.
4: Mwenye ni mohano. Ini raromela wira atrio hasi vela yoja.
0: Mwamutiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera. Mio tonkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
4: Ayo muhano. Iyo jasaka sote neki napea ni mrerelo so kisivela wiha na iyo jasaka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yowuma nakala yekiti. So wape iwa ni mpento. Tivo tisote pa osiva.
0: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kino na wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere lo sosiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu. Na anama nahu, ya mpachera olia iyoja sae kumi.
3: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrima ne kumi.
5: Mukore hopa yo manaka lekiti ipirir kwa samulya kufarangu ni macho wakute sumana ni mukalimu deliwa kamurima osiva vanjene okala vanjene ni

Msikilizaji uranda wa Mr. Daleze Kamba, shauti ya Nze Ntumba ila. Samtuane wakati wa Desire ina minuto 27, Desire 27 minuto 20 ya Mosumbiki. Kwa ngaru kusikiriza kaza lugha kimwani zariru Jumapili tare kende ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026. Sikilizaji rafiki, napatukaribisha kusikiliza uranda mwingine wa Jean Baptiste Kamba, mashaka yango, na kisa ta kufungula linia ya telefoni tanze mpango wetu wa maana ya masemo. Msikilizaji ule upande litafiti kwa siku ya leo, tuna ule mpango wetu wa tifundana, watikumbusana na wataelewesha na lugha ya Kimwani. Karibu.

0: Msikilizaji rafiki uranda wa Jean Baptiste Kamba, mashaka yangu redio yesa tangu ni Kalombe. Samtwana wakati wa Desire ina minuto 31 mwinti ya Mosumbiki. Wakati wetu kavya tambire, takufungu la linyetu ya telefoni, tipati kwanza mpango wetu wa mana ya masemo, tipati kufunda na ukumbu sana na kuelewesha na lugha ya Kimwani. Nepa wakati uri ufika numeri yoti angari moja noyo ya daima. Na kwa suku ya rero tuwanae usuwezi ewu wa nasara na swaba kusuluia na tisa kula kujua novyo ndepe pasiani kwa usuwezi wa kupokeza na kwavya usuwezi moja ema usiana na namnani ya tijuzi kutumira usuwezi kwavya na kupokeza. Tuwanae nasara na swaba kusuluia kwavya na kupokeza fa, lakini kwa mwisho kwavya na kupokeza hizi ya masemo ya mwisho tisakula tijue kamba kinu kimoja ema usuwezi usiana wa kwavya na kupokeza. Sikilizaji rafiki, numero ya telefoni 86 50 50 88 ema 85 0 32 98 30 86 50 50 88 85 0 32 98 30 numero ya linya telefoni ya Radio Mosambiki. Mpango wetu wa mana ya masemo kwa siku ya leo tija naye nasara na swaba kusuluia na tipate kuijiwa ndepe pasiani kwa usuwezi wa kupokeza na kwa avya ema usuwezi moja noo. Nepati mpokele na sikilizaji wa kwanza. Karibu, tipata bahati ya kuswela na nani?
1: Mpata bahati ya kuswela na mwenye bakari mpate.
0: Mwenye bakari mpate, mwaja mwakuswela upandeni. Mwaja kwe mako?
1: Alhamdulillah rabbil alamin kadhi asaka Allah mwenyewe tijerero.
0: Mwaja kwa suku ya rero mulamuka vyema upande wa nanona.
1: Kuna kuja salama, kuna tinama kusigira cha kunyata.
0: Pia vyema vitupo. Mwaja mpango wetu wa amani ama semo rero tija naye e usoizi usie wa nasara.
1: Nisigira pia.
0: Tukeni tipeni maoni yenu.
1: Mami nija kuchangira usoizi mmoja tu basi. Wakupokeza na kwavya. Kinu kimoja. So sambi masowezi yo ala wa mawiri fa, lakini sambi kikusugia kinu kimoja nojo. No potu basi.
0: Evo kamba kupokeza na kwavya pare kinu kimoja. Achisiani ni mara.
1: Omi maoni yangu ndivya nyona. Kupokeze epo. Mwazi epo. Ikuwa kinu kimoja. So sambi masowezi ya ndala wa mawiri. Kusugia kinu kimoja nojo.
0: Aya.
1: Aya, salamu alaikum.
0: Aya, alaikum salamu. Sikizaji rafiki mwenye mpini bakari kafungulayo, no inovyo, njyo tipe mauni yako tiwanae nasora, naswaba, kusuluia, na ndepi pasiani kupokezana, na kwavya ema kinu kimoja, ema usoizi moja no wausiani ne mala. Tipate kuelesha na ukumbu sana na kufunda na namna ngema kuswahili lugha ya Kimwani. Tempokera tena sikilizaji wa pili. Karibu.
2: Karibu. Karibu. Salama.
0: Salama, sivyo umepo? Bahati mbaya tupatile kupakanila na sikilizaji ufalofe. Tizi tena ukaribisha numero ya telefoni 86 50 50 88 88. Tumpokera tena, bahati mbaya tili kupata kupaka nila na sikilizaji yu. 86 50 50 88 88 numero ya telefoni.

0: Karibu, tupata bati ya kusera na nani? Karibu. Karibu. Karibu, alo.
1: Alo.
0: Waja, tuangusera na nani?
1: Alo.
0: Alo, tuangusikira.
1: Mwaja, salama kuradi huko.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Tuangusera na nani?
1: Hata nofu ukaya kuno tu... Hata nofu ukaya kuno tuwapo kuruwa komu.
0: Zambi, shauti ya nani?
1: Epo mwangusowera nomita dokita sauti ya nyoka kulawa kuno mbada.
0: Dokta Mbada. Mwaja kwe mako?
1: Dokta sauti ya nyoka kijana mzima.
0: Kwe mambada ko?
1: Kumbada kuno ku...
0: Ati patire upaka nila sana sana na mwenye dokta falakini tangalia mpango wetu wa mana ya masemo kwa isuko ya video. Numero ya telefoni 86 50 58 88 ama 85 0 32 98 30. Timpokela pa tena msikilizaji mwingine. Karibu. Karibu.
1: Halo.
0: Halo, karibu.
1: Waja alize kogu radio ko.
0: Kuno vyema, kuno tishukuru. Tipata bati ya kusera na nani?
1: Epa makusowela na ze wadimumu.
0: Mzee wadimumu?
1: Mtipweshi kuna.
0: Mzee wadimumu. Mtipweshi maja kuema ku?
1: Kuno kuema tishukuru siviji ze kukuradi uka.
0: Kuno novyo tishukuru. Maja tuwa mpango wetu wa mana ya masimo. Tuwa nae Nasara na Swaba Kusuluia.
1: Halo?
0: Tangu sikira.
1: Omi, nikisagula kuchangira kinu kimoji. Omi, nankuona masowezi hali kusoweka kondi lisowezi limoji nolo. Ndikuona kwa nguome sambi achipo chisiane ne kimoji.
0: Achisiane, sambu swezi sema kusuluia.
1: Halo?
0: Tangu sikira.
1: Mwamba maja.
0: Kusuluia. Bahati mbaya tiri. Atipatire kusikizana mpaka mwisho. Lakini numeri angari moji ni 86 50 58 88 ema 85 0 32 98 30. Timpu kera msikilizaji mwingine. Karibu.
2: Hello.
0: Hello, karibu.
2: Hello.
0: Halo, mwaja tuangusera na nani?
2: Halo.
0: Tiwangusikira tuangusera na nani?
2: Halo, halo.
0: Niwangusikira tuangusera na nani?
2: Halo.
0: Halo, karibu.
2: Malini.
0: Vyema, kuno tishukuru. Tipata bati ya kusera na nani? Bahati mbaya tiri kupata kusikizana. Sikilizaji sa mtu wana wakati wa Desire na minutu 39. Timpo kerewa sikilizaji mwingine. Bahati mbaya tipatire kupaka nila nae. Tikamba tu wana wakati wa Desire na minutu 39. Karibu. Tuangusera na nani?
3: Halo.
0: Halo, karibu. Tipata bati ya kusera na nani?
3: Halo.
0: Halo, karibu. Karibu.
3: Halo.
0: Halo, tuangusikira karibu. Tuangusera na nani? Atiri kupata kusikizana na wasikilizaji siviji tofautini ilipo katika chifa samtu na wakati wa Desire na minutu 40 muinti ya Mozambique. Timpokera tena wasikilizaji mwingine. Karibu.
3: Asante sana. Ndimwe rambo nkwate kuno kinanona.
0: Mwenye rambo maji anano na vyema ko.
1: Kuno kwema siviji eko za kuradio.
0: Tishukuru mulamuka vyema.
1: Asante sana.
0: Ayo
1: ntipwe munu wa ntipwe si wa mutipwe sio kajibu. Kamba javi. Masemo mamoja. So omwe muzungunu sa yani muuka kukusulu wia nikamba.
0: Nikidairu no vya.
1: Ae, sandi kusulu wia kuwa javi. Kinu ocha kuambiriwa ukisikira ndipandiwa ile munu ile kasuluhia yani kana kimoja chisemiwa uwe cha kuingira nkiswamwa komo ndipandiwa ile kasuluhia sambi kamba achiingira nkiswamo ikwambiwa ile asuluhie tinye mapo sambi panasaba ikuwa jari nkati mwa munasaba nkati mwa kupata
0: kupata naswaba.
1: Abasi, ire kupata kure kandanda, wawaye, nditambi, wa ire inaswaba, wawaye novyo, akiwa mpati novyo.
0: Sambi, nasara.
1: Ata ikuwa, nkati mukore novyo. Ikore, ikuwa, ire inaswaba, wawaye, akiwa no vire vire.
0: Ikuwa kulanda.
1: Evi, ai kinu kimoja no chocho kupata na kulanda iko kinu kimoja no vyo kulanda pia kulanda tikuka nkati mukore kulanda kuka nkati mukupata kulanda wawayo akipata no vyo ntikipata ikiwe ikandua sukumbiri zizi kamba wawayo kafasa uzile biskeleta nuwe kuisiriza kufasa uzile biskeleta no vyo asante sana nikiwa no vyo
0: aya asante sana mwenye rambo. Jumapili njema.
1: Amina.
0: Sikilizaji rafiki sa mtu wanawake tuwa Desire ina minuto 44 mpango wetu wa maana ya masemo kupata kufunda na ukumbu sana na kueleweshana kuswahili lugha ya Kimani. Karibu. Karibu. Salama sana.
4: Salama, halina kuradi huko.
0: Kuno vyema kuno, tipata bati ya kuswahili na nani?
4: Anamwe Carlos Mbasi bwana.
0: Carlos? Mwangusero pandeni.
4: Mabari na titi penda kuna.
0: Na titi, maja kuema kuna?
4: Kuna kuema.
0: Maja mwangati ya mpango wetu.
4: Ame aladi ya kusulu ya noo.
0: Tambire ni maoni yenu.
4: Ame kusulu ya kuna kuna kaa ishima.
0: Kusulu ya nshima.
4: Mbele bila mungu kutoa vikala nao kila wakati so kilena kile cha kuma ajuma huwa bila kasulu ya ile sana. Kama pale heshima pia zo.
0: Sambi tikamba na saba.
4: Na saba yo. Ikuwa ladi ya kupata wala ladi ya kawayo. Kwanza mama ya wambile wa so ubaba kuno. Ndikawambile watakulu.
0: Pare kuwa kamba vyambire mwenye rambo kulanda kuwa kulanda ngati ya kupata ema kwa rangi novi haya basi asante mwenye Carlos
4: asante
0: Jumapili ngema. Sikilizaji rafiki sa mtu wakati wa Desire na minutu 44 Desire ji 44 minutu mwinti ya Mosambiki mpango wetu wa maana ya masemo numero ya telefoni 86 50 50 88 88. Timpokera tena sikilizaji mwingine. Karibu tuangusera na nani? Karibu.
5: Halo.
0: Halo, tuangusera na nani?
5: Nangosera nomi patrão sem pasta, palma go.
0: Patrão sem pasta?
5: Yeah, palma.
0: Palma kwema go?
5: Kwema sviji go radio go.
0: Kuno ti wapo, tishukuru. Mwaja ngati ya mpango wetu, maoni yenu ndiyepi. A tifatire kupakanira sana sana na patrao simpasa. Sa mtu anayo wakati wa dezore jina minutu 45 numeri ya telefoni 86 50 58 8. Ema 85 0 32 98 30. Timpo kera tena mwono mwingine. Karibu. Karibu.
6: Halo.
0: Halo, mwaja tongsora na nani?
6: Halo.
0: Halo, tongsikira. Tipata bati ya kusora na nani?
6: Halo.
0: Tiwangusikira ni, tongsora na nani?
6: Halo.
0: Karibu.
6: Halo.
0: Karibu, tuangusikira ni. Bahati mbaya tiri kupata kusikizana na wasikizaji wa mmoja wapo siviji tofautini ilipo pare ready. Tempo kera munu mengine tena. Karibu. Karibu. Karibu, tipata bati ya kusera na nani?
6: Halo.
0: Halo, karibu.
6: Halo.
0: Halo, karibu.
6: Halo, halo.
0: Alo, karibu, tuangu sikirani. Bahati mbaya tiri kupata kusikizana siviji tafautini. Fasi, tuangwendo wakati wa dezore na minuto 46 mpango wetu wa mana ya masemo. Kwa siku ya lero tuanae semura na swaba kusuluia. Na ndepi pasiane kwa usuwezi wa kupokeza na kwa vya. Timpokeza hapa tena. Sikirizaji mwingine. Karibu.
7: Karibu.
6: Halo.
0: Halo, karibu.
6: Halo.
0: Halo, tuamusora nani?
6: Salama.
0: Salama.
7: Tuamusora nani?
6: Salama.
7: Tuamusora nani?
6: Ome Abudu Omari.
0: Mwenye Abudu Omari. Mwenye Abudu Omari, tikuwa mabati mbaya, tupatire kupaka nira nai. Sana, sana. Falakino futizi doi karibisha ni wasikizaji mpo moja na ufwe kwa ewakatiwa. Karibu, tipata bati ya kupaka nira nani?
6: Halo?
0: Halo, mwasalama.
6: Halo?
0: Halo, salama?
6: Halo?
0: Karibu, tuangusikira. Karibu, tangusara nani? Tangusara nani? Atiri kupata kusikiza na sibiji tafautini. Mwela telefon 86 50 58 8. Ema 85 0 32 98 30 numero ya telefoni. Timpo kera tena sikirizaji mwingine. Karibu, tipata bati ya kusera nani?
8: Mangu sora Sufu Rashidi.
0: Sufu Rashidi, soro pandeni?
8: Ya.
0: Sikira sana?
8: Nandia.
0: Nandia maja kwe mako?
8: Kuno kwe mangwe siliji kuradi uko.
0: Kuno tishukuru. Maja mwangati ya mpango wetu.
8: Na sikira bada, alhamdulillah.
0: Jipeni maoni enu. Kuhusu suwe.
8: Maoni angu na kusaka kuchangira ponto mtidasi. Kusuru hui ya ikuwa munu kangusikira jari kwa mamae na wawaya aliku.
0: Bahati mbaya nuna kama atupatire kumariza kupaka nila na mwenye Sufu Rashidi. Akitipata upande wa Nandia. Nepati mpokerela msikilizaji mwingine. Karibu.
9: Halo.
0: Halo, tipata bati ya kusera na nani?
9: Tipata bati ya kusera na nani Kasiano Armando.
0: Sigire sana zina la kwanza?
9: Kasiano Armando.
0: Kasiana.
9: Kasiano.
0: Kasiano Armando, angusero pandeni?
9: Nangusowela kate ya Mosimba da Praia kuno Aldeas Mbanga.
0: Mwaja kuema ko?
9: Kutiti ya la, sivuji hali ya kazi kwe nuko.
0: Kuno vyema kuno tishukuru, mwaja mwenye Kasiano mwangati ya mpango wetu.
9: Omini wakwavya usowezi wa kupokeza na kwavya. Mwana usowezi wa panda pasiane tena.
0: Apasiane?
9: Ndi usowezi mmoja wepo ila uja kutonganiwa kwa kuwa usowezi. Bagini palabra moja.
0: Palabra moja. Sambi, semura kusuluia.
9: Pepo sije kuongoza, nomi nikuwa nopo.
0: Haya basi, asante sana.
9: Nomi nikuwa mbasante, kazi ngema kuradu kwa.
0: Jumapiri ngema.
9: Domingo ngema sana.
0: Sikilizaji rafiki tuanaye pa sehemu ya kusuluhia na swaba na ndepasiane kwa uswezi wa kupokeza na kwa vya timpokeleza pa sikilizaji mwingine. Karibu.
10: Halo.
0: Halo, chipata bahati ya kusema na nani?
10: Halo.
0: Halo, tuangusikira.
10: Halo, halo, halo.
0: Tuangusera na nani?
10: Halo.
0: Halo, tuangusera na nani?
10: Tuarejea kwa matrekali.
0: Tuona kamba tofauti tu nani.
10: Tuona bakari ya haya kupati ulumbi describe the palm kuna so.
0: Maji. Ati ile kupata kusikizana na mwenye bakari ya yani kapata kutambira zina lake na upande wa riki kupatikana fa, lakini inaona kamba iwapo tofauti mmoja wapo ili kutenza mpaka tikitoa kupata kusikizana. Karibu, tipata bahati ya kusera nani?
11: Karibu, tipata bahati ya kusera nani?
6: Abudu Omari.
0: Butu Omari.
6: Abudu Omari.
0: Abudu Omari. Sero pandani.
6: Abudu, abudu.
0: Sero pandani.
6: Kwa nangusora ujamaa.
0: Ujamaa.
6: Ujamaa. Ujamaa, disiriru ya Kisanga.
0: Kisanga mwaja kuhema ko?
11: Isanga
6: mwaja kwema kwa? Kwema siviji pemba.
0: Kuno vyema kuno ito angulebe la mu, mupungule radio haba jai patipate kusikizana.
6: Ae, na kupungu lapo. Aya?
0: Mwaja wanya budu, kwema kwa kisanga kwa?
6: Kisanga kuno kwema, siviji pemba.
0: Kuno tiwa apoti shukuru, muangati ya mpongo wetu. Tipeni maoni yenu.
6: Aya, tukene, taze kwanza, munambire, nisikire sana sana.
0: Tiwanaepa, naswaba, kusuluia.
6: Naswaba, aila wapakaya.
0: Naswaba, aila wapakaya. Tuangulebe la mutifafonu rire haba jaipa.
6: Nasa baila pakaya. Upoti kuwaka pakaya po wakiwa po munu wa kusomula. Nasa baila wa.
0: Sandi suwezi wa kusuluia.
6: Kusuluia munu wa kutenda kuamba kuwa. Kwa ambira kuwa ingire linya ishima.
0: Munu wa nshima.
6: Nome
0: maonie nundia kusuluia nshima.
6: Epo wa hapo maoni yangu wa mawiri.
0: Tuke nitambireri.
6: Kusuluia munu wa kukene zikiza kukene gezeri wa ishima. Nasaba, nasaba aila pakaya, munu kaa akiwa po munu wa kusomola, kaa akiwa po munu wa kutenda mwaja, hepo ndi nasaba.
0: Pasi, nande papasiane katika usuwezi wa kupokeza na kwa avya, ema usuwezi moja.
6: Kwa avya, siyo usuwezi moja, kwa avya. Uwe usigana munu wakulu wala umajudari kitu chisaku wa chose epo ndi kumavya.
0: Kupokeza?
6: Kupokeza. Munu yo kweli akulu wala. So, ala wabaiti, tambi uwe usaku mpokerera epo ndi kupokeza. Ndi maoni yangu omi.
0: Ndi maoni yenu umepo. Haya basi ya sante. Ndi maswezi chikane kwa siku ya rero noe.
6: Haya.
0: Juma feeling.
6: Sante.
0: Sikiliza gira fiki mpongo tuwa mana ya masamu samtona wakati wa dezo wa jina minutu wa msini na ntanu. Chipata kwa pukera panovi wa sikiliza ji wawiri tena. Karibu. Tuangusera na nani?
12: Halo.
0: Halo, tipata bahati ya kusera na nani?
12: Halo.
0: Halo, tewa mkusikira.
12: Hello.
0: Tiwangu sikira, tiwangu sora na nani?
12: Hello.
0: Tiwangu sikira, tiwangu sora na nani?
12: Hello.
0: Karibu.
12: Hello.
0: Karibu. Bahati mbaya tili kupata hakusiki sana. Sikirizaji santu wana wakachoa adizure na minutu wa msini na ntano. Numero ya telefoni 85 032 98 30 yama 86 50 88 numero ya telefoni. Mpango wetu wa mana ya masemo kwa sikare utanae nasora na swaba kusuluia na ndepi pasiani kusu usoezi wa kupokeza na kuavya. Timpokera tena sikirizaji mwingine. Karibu, tipata bati ya kusura na nani?
12: Halo.
0: Halo, karibu.
12: Halo.
0: Karibu.
12: Kwa radio kwa hapo problema ya radio, halo.
0: Hapo tuna kamba hapo tafauti noyo fala tangu, pata kusikirani sana sana. Kwa
12: kusikirani hapo?
0: Na kusikirani sana sana.
12: Halo.
0: Karibu, tangu kusikirani sana sana.
12: Redi kuradi uka ipo.
0: Ni wana kama tafauti ya redi noyo. Sikizaji, rafiki, numero ya telefoni 86 50 58 timpokere tena sikizaji. Maj, tipate kufunga mpango wetu wa mana ya masemo. Karibu, tipata bati ya kusura nani?
12: Aka, wagisha bani kula rimba.
0: Asikile sana zina?
12: Shabani kula rimba.
0: Alfa.
12: Faki.
0: Ah, faki. Rimba mwaja kuema ko?
12: Kuema, siji uradu msambiki.
0: Kunoti wapo, tishukuru. Mwaja mwa kusikiza mpango wetu.
12: Na kusikiza so na msaku mkaidi mwenye moja ambire. Kwa avia na kupokeza. Leo semo rimoja anta. Leo semo rimoja noro.
0: Ma uma mkwamba semo rimoja nove sivyo vya ambire yepo.
12: Nivyo.
0: Aya. Na.
12: Aya. Aya basi mniku wanoko.
0: Asante. Sikirizaji rafiki kavyo tambiri ya kwa sikirizaji huwa mwisho kati ya mpango wetu wa mana ya masemo wakati epa utitira tuwane wakati wa dezere na minuto 58. Ofwe tinshukuru sana mwenye Bakari Mpini, Dr. Nzee, mwenye Nzee, mwenye Rambo, mwenye Carlos, Patron Sempasta, mwenye Abudu, mwenye Sufu Rashidi, Kasiano Armando, mwenye Bakari Ahaya, mwenye Abudu Mari, na mwenye Faki wapatiri na fasipa ya kupaka nira nofu. Nkacha mpango wetu wa mana ya masemo patijiri na usuezi wa Nasara kusuluia na ndepi pasiani katika usuezi wa kupokeza na kwa vya tipata pa maoni mengi sana wanu watipati kilopaka nila nae wamba kupokeza na kwa vya usuwezi mmoja kusuluia munu wakua na inshima na swaba ikuwa kulanda ema kupata wasikilizaji wengi wajisa maoni kamba ya jai kavya tambire. Tishukuru sana kwa kuwa pamoja nofwe daima na daima na tizi duka dubishani.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Sikilizaji rafiki yetu, ukwijo akamba vyema kunawa makono maji na sabau, ndi kweli wadudu wengi wasalamu la malwere wakuwa makono mwetu. Patikola mavi ema mala mwakunyauka ntamana tanao tikinawa makono maji na sabau ema rivu mara nyingi ya wenye kutwa ipate kurikengera na malwere kamba matumbu makupulgari na kipindupindu. Pakulu sat namba kuria ema utafiti chakuria. Sat namba kumpa chakuria toto na bada ya kunkakanya fralda. Bada ya kutumira sintina na bada ya kupaunsa mula, kukosomola ema kuibia mwafya. Bada ya kuakola wadudu na manyama na bada novyo ya kukola vizolo. Kumbukira kamba kunawa makono maji na sabau kinu chitenda sana, sio basi ukomu wako falanovyo, ukomu wa wajama zako na wanainti pia makaya. Ukomu wako wa makono mwako. Eye, ngano ya mfuko wa kundira na sonzu nidash upande wa shugulikira wa simana UNICEFI.
2: Ona Abdul, mbene tirimba kutenda vinu raisi, ati ija kubali kula kuka kuteka maji baidi, ilikamba tane maji mapepi nopa.
3: Omari, Omari, mara nyingine vinu savirimba, vila urila kuwa vya kurigariga, maji ya mirimbu, yaripwepa, yanyauka, na sambo wakati wa kinja, ijizi ulishunge pakulu na maji, kunta maji ya mvula, yakuja na mavi, vizolo, na wadudu wengine wa kusababisha marwere.
2: Nijio Abdul.
3: Sambi.
2: Sambi utakwamba kwa kama maji atiteka muto, rimbu, tanae tikitokosa, ema kutafiti na serteza, ipateo kengera malere kamba kupulgari na kipindupindu.
3: Hai, kumbe ukwijiwa, Omari. Mbena kuritula kamba wijiwa kinu?
4: Rafiki msikilizaji, tumirada ima maji ya kutokosiwa, ema ya kutafiti na serteza. Urikengere uwe pamoja na jamazaku. Iri asikupate ni malwere, kamba kupulugari, ema kipindupindu. Nganoi, ndi nsada wa mfuko wa kundi la Nasonji Unida, upande wa shugurikira wa simana UNICEF.
5: Ukeka vovo sta kozinyar hoje?

0: Ambi kuli kukala, kwa vele kwa likolo lyako, akuna kama lyanga shinu. Shindu wika, shituvi au lipakoti, ya light, tete emte. Yabalundile, mwa wako, ulota burudani yoye, ulipila julu kupadioko. Ila bai, limetikal samanini, kwa mwedi. Unalole mitandao vya kuponde shilini vya mshilambushe etu na vilambu ya panda. Vitangasha diabari, mipila di novela, vinema dimu, vipindi vya badioko na vinji vyoe. Uutu vya ulota kulola mshitu vishimo shabugaluka shakujela mmuku mwako. Te mite, lipakoti vya laiti, burdani yoe na shipatu shoe. Lipila na neu pakulota kumanya vyoe. Pigila simu utumia la inamba, samanina ncheshe jabe, 97. Jabe. Temite. ITV ya Balikola Mosambiki.
1: Kati kwa 2:17, 14:17, chorera wewe hana, mwenye Simon Samuel Timbanga, nukala unamialu, provinsi yu Ampula, na wahimachera atu otene, kira Chihondri mela ipasi chawawe ni chasmu chawe toko ibei chese ni ikartaon pili cho banku milenyo bim. Chindri mela le wapanga wisafari wakuma huampula mpaka unkwape provincio Cabo Delgado yetaka makushini na sita mweri kwa Julio Uvindre ni reke Domingo Uvindre. Ni na wafira unri ya ipasi chene. Wokuma mchoko wa vila municipal kiyoshuri mpaka iparasa yontoro. Ne na wale pela otene alukotile ipasi jene wira mwe mwanene ngina ukonumoro 85-77-85-59-3 aula numero nikinaku 86-77-58-73 86-77-58-73 wala avelele ke mapuru watamen la aholeli na hala usukurelia. Natapulela chorera wiwihana, chorimela ipasi cha mwenye Simon Samuel Timbanga. Ukati uko 2:19, 14:19. Wiwile nandilo fumana i Radio Mozambique. Ninkale no kumemwenchi kuni huku nolelo i Domingo. Niraka wikula kumana i Radio Mozambique. Minutu 20 ukati yuko 2:14:20.
2: Allah.

0: ni namba yetu 76111 jabe 6 mcheshe. Karibu kiboma kaja ya kumweda kubaya ryo kuntandedi.
1: Minuto 30 na mirarukati kwa 2 zora shukati pukati ninghala ukala nasi kuna nihu ngholele mpiteko chompera honcho kwa chulu wela po na lelo mpahere uki kulela kwarela i Radio Mozambique ninghale nukume mwinch na rihachela ka ukati kwa wana ngali chene chompira ninghala kumihera ijipo Ari hatila kasikuna ni wangala uhole la kumite kwa jeni chenya chikale chompira uni huku nolilo idimingo mahuku kenta mweri huku neraro mwaka o nireke mweri uo nana na agosto mwaka o elfu pili nuwa miakishirini na sita

wopiereru kati womba hoporo santus auguste vo wira unsweli he siren ye vampo herio wa sumana sikalemshintano ye sinerane ya mprovinsia hatani mulaponi mahumu na mkulu wiru santus augusto

0: João, João Jorge.
1: Muri ni kurna mtoko sa ususi ha province ya Zambezia munido mkana wasusi mtoko na vakampilia.
0: Ah.
1: No duena we province ya Zambezia na mire herere ya Parawe ya kusya na miravo ya kiri hake province ya Nyamba ni wule onyo vira wa mkucho wa vakampilia. Province ya Zambezia cho muni hai.
0: Ah. Province ya hoye le Zambezia ni hitondri mporo yo wire here sane ni. We nivinye weno yake province ya Nyambani we na tate mpanchwene yo na achu akina kwa yi province ya for hiena ya lapu anhu ya leo Mozambiki.
1: Hey hava anameravo hino wadula we ya anameravo masana meiri ni akina kumakumba tanu achimomala watu kunuka wa hima kumbe.
0: No. Ni hatu kunuka opajera. Erowa akinagu ni halano masana maili na nasikola tanu na charu. Ya wanto lenla ate u nomor le sumane yo. Animu tukuniku akinagu ni halano pahi nsana ni makumararu. Ni yaho wako santo ya kaya winyambani.
1: Ya tepa wacha. Amu hatu kunuka. En halatu we tukuni kwe wili wili. Achumukula nyokusa mkirake ya province we Nyamba ni tehe.
0: Ni yaho kusa yaka yaka province ya we Nyamba ni. Ore futeboli.
1: Futeboli onze.
0: Futeboli onze. Ore shadresh. Ore volleyball. Ore shogush tradicionais. Ore handball. Ore basketball. Ore atletismo. Ore ginastika.
1: Nyua non toko terini na dore na miravgao muna wana hai ena kulela henge chumunchu nanyo uwe mpanke pare provinsi la ekalep hama
0: ele nalili hama uwe mune ha uhuki wondriwa ha ani niwelela iani neri hayo na ufi hao
1: anamiravgao kume ipo matamu
0: anamiravgao kume Ipoma for here na here na yu province ya huye leo Zambezia.
1: Dotene.
0: Fotefene.
1: Dotene, akumamo. Awachene, asilopana, anati, asitiana, hai hai.
0: Manu merwe na amala wa mucharana.
1: Manu merwe na mwe mucharana. Acho, munchuna anyo, tisini, pare province ya Zambezia.
0: Ini nchino pahi ukumali ya province yao ya Zambezia yao. Na ya winyambangu ni nchino ruhao mirerelo, fapama.
1: Hei hava na mirafgala, enamvo kampiga, enili heredia, munare heredia maya tetamu.
0: Nkiwale wa sana?
1: Emuvo kaya, enateri naraya, enateri nara maya tetamu, enamvo kampiga. Na hima mpuru ene, Enteri naraya wana shkwala le kumye mapuwa mani. Eno resta de la bachuapa.
0: Ya wani nateri nari ya o sakarata. Ekampu ya o sakarata.
1: Kinoona.
0: Imahiku makinaku ni naku saa na ya wateri nari ya kampu ya o ferroviari. Wa ifari ya wachu anteri nari wa.
1: Hinkala ante bola, volleyball, basketball.
0: Basketball ni ansumi higo tere o mboka o pavilla o disportivo. Ante boli ni volleyball antere inari ya UIFP. Uchua po baba.
1: Hinka o kana waya. Anamera wale vinye mapoma ni wanaruna vila mgeri wantero. Akate milihene. Nereista diela wachopo. Wacho. Yocha, wakona, anyhow.
0: Naruko kiyabo enkajamiha. Ani rupa mituro fore rafene. I oya tamé ane rejaka ore rain.
1: Kano na bahado chayo.
0: Edirisha provinciali y educación.
1: Terehirenre.
0: We ena jihana mirawao.
1: Nuntoko terenador. Mawatri nari hakanamera wakala umvulela vo volwe liwe pure o ho e khale phama o murikumi jela mrimani o mwecho acho imi mamona mana hi arhiha hene mona pakani a khala wala na makafiera
0: a ho khala wana makhe ana makafiera e kumi a mai gu tene ane na jamela ya khala wa mona mona or ni makaja mingi si ya o tahe mona mona romejimo alupana asumiha thoboka ya karatun makaja mingi hamo yekumi maya achia o anikarile mteko wa yekumi sempere yani na jamela yani na kubela o oniva ha misisi fene
1: mo repela manyaha nta kuhinyo ta makaja mingi
0: ah thobo kala
1: masi mwakamihira mwakuba
0: Nikavisiran wagwa I ni really one nipan wan wagwa.
1: A province of Zambezia. Mwendami ni akuse anambera bon sana ni akina kumakumararo.
0: Ah.
1: Eyaka we nyambani. Achmune mutumuleli, mweako nyambani.
0: Ni ya chimula mweri yola wa goistu mahiku yejaka makumeli ni matano.
1: Dia 25.
0: Ah.
1: Atumuno pwelanyo chumu ya mwaka we nyambani.
0: Ah.
1: Dorera. Hey hava, akala anamera wakina, anamera wa hoya siti iti anamera wawo, mawani mwe kumaya mo, enu upwela wala, ani chochopo weni wa hayachu. Nyua anontoko terena dore, muni mwiri hayolocha, mule la kan loko na wiria na hewa mteko ola wana wi anaya eri matamwanyo
0: miki ya walela amunjene wi ekale ni murima o wi na wi anaya ari mela ana mani karimenle ari ni hiva ni lapana wa moha ni tatana wa moha ni hakala wa moha lukuluku ya piera wi ni yo nyambani ni muya wa moha Nimchika wa moha, inachika onto uu, tinera onto kadamana na mohola ukumayewo, oru wapapawe.
1: Manera anyo uchimu ilamu yako unyambani. Achimune mpahene karo moha, karo pili, karo raru, karo sase, mune mwira hai?
0: Lele nadiru wa manere ene majike ya kale karo moha. Puruke numero nilono otepa waje, karo moha kanya wero kala otene mwema.
1: Wacha modali dada chwe provinsi wa Zambezi ya mkwelaya ukuse kiri haka uwinyamba ni ulo mkahaya mahala wimu dhiveliwe achu mvonte dhotene modali dada dhotene mahala wimu dhiveliwe mvonte
0: akini kwe othidhelea na wotaya modali dada dhote fene iye provinsi yao kwe ya ukumalata
1: Masi manera wa manera mwiri herenranyo mwiri herenranyo mwina uheda we mwakano vota
0: Ninewe herere Ninewe herere watoko vene we mwakala mbo
2: Obrigado Rena Asante sana

0: 16 horas 36 minutos 4 hora ya makari pini mino tumira kumiraru ni mitanda mosa soli kana sene mpira aro tukiwa kukumele ya Liga Desportiva o Sofala ushinti wa Liga Desportiva o Sofala wa mpira mili wo mtikia masava no ferroviario onwa umushinta ka Associação Desportiva o Pemba vano mishinta no sa Sendwa City kiwaka serane ya kwa province wa Mpula Sporting o mushinta wa mpira mili Academia Militare wa Mpula ba siso ni tuno po hereka ni meteko sahu ya sa nulu mone maku watepa shawene ya sa mpira makare pilela ya olelo.
1: El Fien, El Morinho, Agastin Mupiti, Zona Wave, Gia Wave.

wakati fakane ninkela wiwa ana masumi ha mkono tu wa mtarika uniyasa ya wanihimia ona naropuro nitikiwa mpira nabe kila mkaliheri wewe oreri wayo.

0: Ekwatiroraa ye makari pirimina otumuleko mishe sheni mitano na miraru vanhu ninrowa oniasa Januari Eduardo Mario.
1: Usiku wa mali leo atuthene muniwiri na mwemara ila nereka ihali mwemara ila sikumeleka ya provinsi oniasa sinihima wira astukwene amalu amiteko sao somi edistritu ya wamtarika nino provinsi oniasa anon hira tukuruma urima mwahawo naranshilili nipuwa ntukwene nivarila matela ampira edistritu ele ni vasede va edistritu ya wamtarika nana nova matela anirene ya mapua uhia na hiana mashi oiswanya ni oikana itusi ntune ya utarihiwa atu ya manaka mpira mutukwene unihulila mpanta mosa mosa amatela mpira amalano amiteko sao somi e distritu ele Cecilia Paisoni o hima wira wawira ndahiriwa nipuwa ne mpaka valo ni hawele ya msuruku unipira umiliyaw ametikash ni mpaka valo msuruku la konone ya tivo unavikila astukwene anihulila mpanta ula nino provinsi onyesa wawiri kare wawa kuvea elo kihe nipuwa ne wawira matela mpira ekareke oro wa mhodo mpanta ule wa e provinsi oniasa. Cecilia Paisoni o hima wera nipuwa ne o hieto kupahi omani wa mpira ole omani wa nimeto ni navarilo tumiteko omani liwa mpira o hiya na hiyana. Cecilia Paisoni o hima wera ni orihiriwa nipuwa na onkiluka vihiraka wera e distritu ele ekareke owonelela ama vano anyuani osuwela omana mpira va mipanta so hiya na hiyana samatela mpira. Nukana nipuwa na mpira novareliwa miteko so hiya na hiyana. Mashinto nana nava nipuwa na hanikande salama mwaha wonana ra mana ya ndahiriwe kalai nito ni otowa nipuwa na omana mpira. E distritu ila ina hukulosira utulii miteko sowo nila ama vano anyuani. Mana ya warehira nipuwa ne ni hawe la msuruku nipira umiliyaw ametikash. Ni etu ila ina kala uhukulosira utulii matela ampira mpanta ula wa provinsi ya Yoniasa.
2: Mas as kondisori non stau asi tam boas.
1: Yari masu a Cecilia Paisoni, muholili ampanta mosa mosa, amalano amiteko sao somi, edistritu wa mtarika, ni onihoi lampanta amatela ampira. Anlil hiraka, ulanaran shiriri, vanipuwa ntukwene nomani wa mpira edistritu ya wa mtarika. Etuwe hukulo shiratuli, uroha mholo matela ampira, mpanta ule kwa provinsi ya Yoniasa. E provinsi ya Yoniasa va matela amashkulani, mwaka ula, e provinsi ya ela enkele wakusha amavano asheshe. Ala anivari hamiteko sochi maka uwera yemini limpiksan ula e provinsi ya Yonyambani. Nana nova, mana ya sinivari huwa miteko sokisera suwa erhira amavano uweri kaikai ekale orumeli hawi hamirelo e provinsi ya Yoniasa. Mtukweni otekunle ni eradi Mosambiki ni onihola matela uwa sutuha amavano va Mikailo Sotimaka, Luis Johnny o hima wera e provinsi ya ela enkele wakusha amavano amvariha matela uhiya na hiyana opeha dojmili kumeleka e provinsi ya ela. Mtukweni ole o hima wera amavano ala ankumela distritu sohiya na hiyana ni vano ankele wemelela e provinsi oniasa wampikisano onkele wera ya Onyambani. Luis Johnny o hima wera o hiyatuko okusha matela o hiyana hiyana amashkulani wokela Onyambani mashi Onyambani amavano ala anitaniwa wera yoni here nenesen mota atu ay provinsi Oniasa alikalaya antitimi hanaya ni aniria anaya. E provinsi Oniasa vampikisano amatela uchimaka primero shikalaun nikele wakusha asimali eli ni segundo shikalaun asitiana eli tercero shikalaun nikele wakusha amavano eli ni asimali eli nito amavano ala mpaka vano arisalama anirumili hawira ankele wiha mirerelo va mpikisano ula onkele wirenea Onyambani etu enkele kavihera wawire provinsi Oniasa yemele ninesene vampikisano ula amashkolani. Yari masu a Luis Johnny funti mosa mosa umpaka mpanta va miteko sowa chutuha amavano matela uhiya na hiyana ankele wirenea e provinsi Onyambani mwaka ula a 2026. Muniwiri na iya tisari halis kumeleke provinsi Oniasa. Ni salimpa ni sasuma ni miyo, Januari Duar.
3: Casamento prematuro now. Asa.

Mwina wakatifakane ninkele opio mekisiro nguwa ya mwina mwalaka na Mukumanelo wa mpira Eshe kuwa ya mpira Mpanto la watano ni area yelapo ya Mozambique.

Sisa ni mali heri baba variari bamishintano ya hatane miteko ya sampira ya makare pele ya timinko ya mehe kwa neta ya matanama shishimweru wa gosto maku wa 2026 nusuli hahu ni mikipito soye nasa sampira sindosi irani ya kamlapuni mahumo na mwira rumpira abebeva mosani bayo pemba lelo tiki waka no uriane la vanelo wa mshirika Gresinda Masura ekumelo e provincio Cap Delgado Andrew Helawi na munana munchene sinotiki hayo tepa shawene hala ni holela mishintano sampira mshikola nkelo kalilu wa mweru wa mweri yola ndia hule provincio Nyambani e provincio nele ni mwiwe mshirika Nasser Adolfo Andrew Hela kamikipito sampira nyasolu luana ni mosambola.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: E programa Iolaka Nio Himecha Miaha Chopavila Gunuiha Mmawani. E programa Yompinko Wana Sozunidas Wachara Wakavira Asana UNICEF I Kavihiria Kani I Radio Mozambique Nhina Chwa Kulela I Tafaut Chino Kunya I Provincia Yo Cabo Delgado. How to Lidia Mayo Vrano Tenova Radio Mozambique in so provincial local del Gandu, Vereca Vequali, any e program Hili Kanle, Yo Himiacha, Manana, O Wikalherani, O Unuha Mimoani, Hina Joaquilita Faustino Cunha, provincial local del Gandu, Vrekela Ilelo, Yormele Unicanle, Imoani La Yo Nacopo, Ibrasayo Miechi District to Yon Tuchi, Uno, provincial local del Gandu, Vereca Vequali Uno. Evamuchanala kanle a hole yo moane ni ela kanto chicho anamwani ni riva hina chopala vereko kwelu juela e omana na chinera wo kala anamwani o imwani likanle yona kopo pas vereke ula ni mohan chikina pikanle chinhale hul machera won lonko ni ola wo I programa ele kanle yompin ko wonason zunidas wachera kavera asana UNICEF kavera kankani I radio msambiki hina chopala wa kulela itafauti to hula I provincia Cabo Delgado pas ele ni holo kanle dia omakna ni Fabio Marques tahani Va microfone mi Zé Gabriel Paz. Machina no Radio Mozambique. Ine palo fentelani. We will have salama. Ni hina chopala wera ni pachereke wopa mahe hulava.
2: Nchina wa ni hani ya poti hasiru. Wa ikijuani ya kamalte ya mu nanasia.
1: Amwene nanasia.
2: Ah.
1: Kantweni amwene. Nuluma chereke. Ni chule ketoko. Bakale lenyu mkupitula umita nola uwetendeni chani o u. Hina chowocho lenye chala lenyu mpanya lenyu mkantweni kanileke cherekenyu.
2: Gupeto vita no lava nantano aba na holy masana sana so vani ria rile uwa ipula maji na tamata ni humwe na hundwera na kuo na kuo no kupia ni maji panga jimalashe fibale jahana miro milimu mihechi ni mpiri mpiri ule epa holili mpari jine na kunya vandrini italachihu ndobani hava ulimalima ja nguhese ubana ni hawira tunani paka yope lukura
1: nyohani warte ya
2: Tihana asosiasa otiri wamu.
1: Are asosiasa wamu?
2: Ah.
1: Tinyo no holela?
2: Mena.
1: So, ma membro.
2: Ah.
1: No limisi ya niwa? Invarisi ya niwa asosiasa wamu?
2: Uwo, na wala lufasi, repolyu, itomati, chinene, pichungu, chinale, hatena kuo.
1: Ahana, ukati ya olo, shuna ukati watenu, kali limu, kali yita, asosiasa wamu hapo?
2: Aha, ukati watenu, asosiswa yita, anawa kakunyamu, puna apoyariki, Wera maaleke cho, naali ya cho, hipa pata rela kajichamu. Ilimu ya na hala na ya alamfunti ya alumalde ya alamu, pandi funda jamu, wera mpangekecho, wanyo na sukurela ya yo, anakane ya alamu.
1: Atiana nalopa na ulo, tunalopa naro?
2: Hotel naro, atiana naro ungo, alopa na ulo, nakalo ungo hotel.
1: Mechole nya, atuwa ya ngutima wana ulo, tunatinyuno kumana ukotu miha sidadi, alo, tunaniproni?
2: Ichole ya nalimakawale, wanakawara ni hopa jinji, Namu ya hani hakilientu, oku mpempa, pa kutuma mumu, ya puruaka. Hei, hupanya wakani, bashefu ya hali, pa mkusa pura wakotu mpempa, ya mpanya hali, pua kunime, na chukontu hili.
1: Zuruku yola nopanya lunya pindi herenyu asosia sawala.
2: Okay, wale nipuro.
1: Zuruku yola nopanya nyungotu mihachole lunya pindi herenyu asosia sawala.
2: Ah.
1: Nakalaweri havi tafauti nkuni avale, nukusa yoyo, pindi shaka itafauti nukuna niyo.
2: Amina.
1: Manumuna wengkantu wengkanichuweli hekeni, miteko chora taratanya, kamana uratarata nukurni yita kurna ulimwe. Yita vale nintepehera wera nilatu wakonta wera nkala nila unloko wapula. Ilimwe la epanihana nivaraka. Na miteko chinrera uvara. Hina jopa la bureko kweli wiha kela wicha kiha ireta chinkunya longo way tangandwe munna wa
2: mitego jora tarata janya akunya hana ni fundale nene wera mawale ma khala kawale mpanu winyo ngwecheke khule ora kokhola yendri hele ku chalani maja yonghite po uria oripa mi munchweke uria maji orera sana nihi ni khala kamana mmo marte ya munatha rehele ala kunya ri jichamo Maacha ni pela kamaraji wale ya chef wale na waki programa ya asa utepuka wile ka certeza malde wa motele panja kwa ntumire na ntumira ato hotele
1: Mene olo ureto la umpanya chani ureto umirimani, malaria, umpanya chani, unene majerihi ya chani
2: Chimpanya miba kunya wera na gwera chimpanya jwa kinjuwe lakini asanka ni mi.
1: Vano wine macheri haone ni macheri hiyo.
2: Wine macheri haungo mara chimfunti ya huwera. Ye yutuilela maana khano chula jiuwaya. Nhite peke unya mana mwa hima ba ni ulya ba. Ipempele yemwe chinkuma yemwe. Chinkela yole ni wevano bo. Yara konye le pempele yeye yole ni mwemwe. Ureto la pimpanya yola. Vano ye lele mana mwa hima pela uyutu waja. Na mwa kwe lonte sabiu. Ungwa na usinti na cheji maloko maje pulai.
1: Chasa.
2: Ah.
1: Aha. Mwanga tu munda we molmon rinyo pavela verko kwa wala kihachera na mwa na kwenyu anapoko anakopo akwenyu na ala ni wala iradi msabu katika mtokola wira uratara tono ni hierike uratara tono ikaleke ikaruma yulu pale nyina chopala wera verko kweli wakihera ukumi huna kamana ukumi kuntumia
2: ulipihera wakamila ana mawani wa kwaka anakopo manaji mfunti ya hurene nene uwera ba mawani momo ni hano kwecha uratarata cha miki na alipihenda uwera ni hiendele tuile uroke ureto wala muu nera nantaro nera kamanaji mfunti ya hujakuwe liyehu ni hotepu sukuru kanitepalu ruachi nene maana ya kunyale nana watari hela baro pin erla ka muja ka kwa kala mu manachi mfunti yo huwa ni hitepulia la ni bare chicha mo
1: aswa
2: ah
1: pemomo all pale mwe nemwe ne no pinomo la ni haka
2: amwe ne nanasia
1: nanasia
2: ah
1: utapo sokura la guna
2: baro ba ka ku wa ki ha to ta pe yesu yo si le pelia ki hivo
1: haya ntwe
2: oh ki le pele ke
1: haya ntwe
2: me yamane nana siya malte o wana mu malte unkala ko halte o wana ko palala kina lepela akunya nyurati musampiki wowo ki wel yamane nana siya na lepela energia
1: mo
2: energia yenya ni wana liye khalayi mo bunumakela wona pahi fi upahi wakuhi jina parila wakuhi jina parila bonu mu none ke je fi upahi ya energia yeya sonte sonte nyara di Mosambiki mpihe luane li energia ya mona kopo momuchi pareleke mu
1: akale rona kopo la kanakana ni luzula
2: melu huko na luku luzu ti humu ila mpata mu vanu maluku ale mahukumeli ahotipia ah
1: wakona to kwa virale na puvu shidu le pita ngula chalawe
2: kanora mu nelu huko mu kanora mu kanu jula chinori ya mu
1: so none la mora ku pempa mora ku miheji
2: ah wo wepa ni ndura ku pempa pin tutu wera vele parles ya nila
1: ah pima mol pale ilusu mchikele kemo
2: ilusu chikele mu ilusu chikele na le pela vo le le pelo no khale wera sonte sonte da kuveliye
1: haswa
2: ilusu
1: tsawa ilusu na kopola na kele luholola
2: na ro holo
1: ola
2: o holo jine na tang bo wane luso arad musambiki kweli wo ko wo ngala wera arad musambiki ho wane luso arad musambiki ho wane luso proke kula kunya mondo wa mu wa ho luso
1: haswa
2: amen
1: pemomo tapo sukurela muna we ngatwa ni halti welelia njina
3: niki helelia
1: mhm
3: kide hani ya musa aswati
1: musa aswati
3: musa
1: musa haya muna we sedeya mena sedeya inhimiani
3: bo Sedeya hini himeria ni formariehu ile inehani ya ikumite yore heriacha mwaldeya.
1: Mu novara ni mu mwaldeya wanako po mumu. Miteko novara ni sana sana novara miteko ni.
3: Mwaldeya manamo. Hini sedeya ni nakala norupaka nuwaka. Adividada nonehu. Omari kariko maldea. Puno huko majireho ni hawa atu sirini. Hini mbaja wiwa unrupeho unkaleho. Manakeli na olumia. Energia. Pano hii nakuma. Yehi vati hii na oluma kana kala wira nto akwawe. Ti hii nopanka kutando umaldea neri ya umurumura. Neto kutanasi neni. Wira energia ni tupanya jani. Wala ni ntu malila jani parufanya nerejia. Hipu kumaka atu sirini. Poko maja kubanki nkontru toko. Na banka kinkontru. Pinere humpa papa. Inerejia ila ni nkoka la jani. Para humpanya maldea we humu. Ndau hipira kapasi. Ni himala ne. nemuye hane ne banki encontro toto pupanka ka mweri moja ni hane encontro pili e moja ni banka hina na chisale matukutu ko maldea uwa upankela encontro yona pili pine hane ho ale mashehe na we hana ale ashef daldea na we hana mapapa wetu wira nkana adameni moni iwe chenji ya chinone humaldea wira humaldea ni ntumuto kutinerijia ni ntupanya chani nda hipuru waka baba lukuru kuru kuru baka upanyi resultati mazi resultati yoku mana mapapa we ni hiva ni kumite japuji sakandri ndi ule pundi yaka kuvernu wira kuvernu we humaldea momo wano hukumaka bali itinolu mehe inite pa waroho ni piyo unilepele linerejia pano
1: hina umukumi ni mo uratarato no navara mite kwa ni sana sana cho wakurumicha anamowane ala wera ni kaleke cho wapwani watukwa nukali ya cho watukwa nukali ya cho gandwani kera mvara sede ya yoyo
3: sede ya mite kwa cho tele timbara
1: haswa
3: bo katika itine hani ya njieni hini hana information cha chine ne futi ni mbaga momo nakala na pontu fokali o Saudi nda mporke bakavo mianka amali haja jothene hini mvara uviri hana kana
1: bahamane
3: masikinaro wako mumi presidenti kihana kihimia kati facto uwa Saudi wa mpanka e plestra ni chihinae wapira komunidade othene como hi comité de prestar atenção nem cada tocote hi opela uchomole informação jo anala saudenye ja ohela wa rohon ya roaka yena e wale nole hi wale ja hipo halaka no komaka ni banka ki encontrile na banka ki encontro hika no malana no kuma toto u banka hi na banka ka tipe blaster ne u virane wa komalde ammo wa hemera wira mafia we wakati warupa ipula ni hahiye asaneho iruaka mamaji ni owemela. Ahao maji anemela peritu ni hivano ansiridiri urapihela meapu vano hahiye sana yanya kelajaka. Porke ya epanrapihele humeapu pesa kaweko puliaka iole. Ntau na wakatoto puwa kapahi mera kawira hea wanobane hani kumite umalde ya momo mhana mpanga ke injieni injieni mpele mpronzembulo ihime na akala na kajobati hea wano ikumide yosedea na rapiraka ala maja achiria ya jo norikava akina mwariela okumalava amwariela momo
1: hokolela nlusi momo
3: wano paracho miungu chihao chinena kachojoe
1: chinonia ni meto mpaka
3: mwolo,
1: nakina
3: mwolo pali pote uona mwankane osinkwano paravati kankitiri uona
1: anonro kunyayo alacho
3: vano eva hina apanki rekursu rekursu puko hiyaka rekursu chane hipira kacho mkumihe teji teji ni manani he ulokoti saku moji osimenti maluku wakumu toko siwale nina alokota pata la chakavale pune siraka esementi wa juluga pohela kipeneu o vale
1: anotekela itampa ya
3: aha pesa kitampa ni naro akawa hemera mina watoto wira maji kampanyu horika hiyene iwakati inji wo ikunela epurke mejmo yoyo wantu dunia hane nantu kuviru na thupa vale ukela maji ni nyoti nyuno mona opotu himona na chisamacha na kubehenruwani iwore mpienyo mama nyoka wanale chisika himwe mpano nori pera na harika maacha hale uri amirimani pano mungule unra mpaka wantokuni na provokari ureta ntauni hile sempre hika na hiendra risete ya pindu wake ni kahivo pasi ni naro waka mpaka ihave parti ni hani ya jenero
1: Hane hane jane?
3: Genero.
1: Genero. Aha.
3: He kalai amirawe humo. Anamikintayo. Ya hano falusu. amaraya urenyu matani wakala wira unoli miyawo otene ngojaja ule ana ya maro na mikintoyo wari ikuni
1: ihipa
3: ihipa
1: ikatana
3: mwana itu jotene
1: ikuni
3: uye pichisi hako patara ulayo le basi uwani miti mikintirami wo wo wo wo upi uwani ato otwamiwa kino domwa mwana ihipa itu jote wakiri minkari kiki mumuleke wakani kintupuleke pora kitiskulpare mana espere sawiri ofia mikira upu tajani yino wajani gire laka kipomu mula wano wano mpaka elele wano hini ni horua ni homoko mela sedeya kikwira yona nara na wiji vitala
4: aswa
3: porki wora inahi ya omara imumulaka iviraki tempu ai manani hakumumuli kirini japa ngalawe nje ja imbiri tempu yo uvoli talaweva imbiri tempu yo kastika restoma kumane nya wana finere hini hoahe mera anamikinta kwehu baka nava ahari yari anachwe wira mina amaraka na harichu matani ninoli mavava na vava paru waku vache ni panke kejari ye mwamu na unja rutulingo onelevari kuni ipawa aina punta kaja kama thapa walu piwano onetupulaka wepo tunji sana bintu utawen lunro uwa uwa wira va mia mwara kama achike hoi haya au na wira matapa analelo vale veko anawasu pasupa potu wira haya minka kihelele ni nraweni kintupule nyungu na waka kikanelaka ndaunye jothene ni vira ni rwaku holo nalde yo nakoponi iyo ni ri ni kumite ile ine hani ya kumite te development dalde ya inaji miyesede ya
4: aswa
3: ah vano panera ka itu chinji ni vira ni rwaku holo chenye marika riko purke meji mu itu chinji ni hapro vetari wetu ta mane homomo na kovo katika wakumite sede ya
4: aswa
3: lina asukurele
1: Mama olpale kinona kam toko miteko nokurmecha nyunyova pichanyo nyuale nyunova chorra nyulpale uri upaherra uvara wometeko chene chenyo hina chopale kulveli hukumi wana mwani onakopona yahawu ya pavile nyunjerra yowa kurmecha ana mwani ala ina muratarata ni mong ina omakalilo onakopomo
3: certo muratarata meake hienda ponera kawira chole belia yo chole belia mara meake nera chani kinera wira tihini lebelia puro anaka mapuro wana mea kinora ya oparela swae na ya olumbatwayo ahani sharia purgayo anire lahi hivano pupi haka walukarini hini norwana sona ayo na umewa ikonti nuwariki hika naya unihele waroho purgi anawira nere laka niholepeli tunyo pona kana lelo rikita niholepeli analelo di hino noparela ya inferenti ya weho ahani sharia wano kira kame ana umujino wano na kobo katika yele injiene ni makalelo orera arinehu hini ruane luholo ni kale ni wiyele la kutuli ni ruake uholo manana injiene majibendi zere ureta uhola luhulu pale malaria
4: aswa
3: malaria na ashutariye porque atiyare ya poti wiwa kana kala wira machi kaleke ninare henry la wira machi malaria la pamprovo karito
4: aswa
3: malaria lale weye hiye sana inare wira mirete jachi na akumele segida warini bahia kani rupana kadaki paraki porque podu kha uwa kathulu rihula ipula kina rupa machi malaria havo malaria le internazionale vano io pi tu yulu pale in lepelela kawira ikinino chenye cho malaria nyenya na ajudari liye ni melie ni wane liye sana sana porque beyo kina kupalela kwa lukeri tuwensa kiungwa wahiri malaria
4: aswa
3: ariri angola malaria punta gajira giladi kwa eisu vano pi tu yulu pale ile pelia ka kumi machina na presidenti asede ya
1: pomete swati asa musa
3: musa aswati musa
1: musa aswati musa
3: ah
1: na kuvela na kihali choeli ya nchina
5: ile ni
4: Yeah, minchina naka. Awa Jose.
1: Awa Jose.
4: Kabise usede amai.
1: Aha.
4: Mi kinhime akinenchi wa johima chinchi kamana johimia. Perderu di malima chani perdenrie hu. So mi kinhima cha itrimocha imponya kusedea kamana hika nabara omalde ya pahini hana nale otrawa.
1: Haswa.
4: Menji ya wakavana ni himera wiranyu ashikwehu. Mipotu nona nina achukula. Kwa ashikwehu nina wawirari wabinrenye sikulonia. Ilona ni hoperderi, kananupa ni haba ato itelia. Akwehu nina wiwa, nikavako, unaminawe, vayunanlia, anava ya poyu ilona, ibaaldi, sabawa na wapoyaria. Mano hini rimaldeo nakopo, akunya honiliala, aniliala hini ninontra welela pane, wadani nruka la jani.
1: Ihavi sentru ya tuota wakotomu?
4: Ihavu. Haa, pira yae na uchukula chinene, wachukula akunya. Wira arihiva no nintra wendeke tuvi, walani ni wanale tuvi, walani nukamale puvi, puka laka hona ajudari akunya omalde ya pae. Ihikanle alo malde ya aluneti hasana na akoma lela vae. Piwa aliaka ba uhima wiwaliaka wira radnawa. Piwa aliaka uhima wira miki hana nrinti umwana akwe mwale atawale. Inihime era kanginu sede ya wira hii ni hana ichuku. Piwa aliaka na nipura wira kihime ele poti ala kulupale ala ipi hakuwa nipuro ni waya.
1: Haswa.
4: Hiri naka e.
1: Munavara nakante kumwa wala kihajira wa manana ora tatataka hapo nipuro no winchi vya katantu ngwani mrimawe omakalilo owani. Ni wongo kari atuotene kana kumidistriti moja. Hava nkuma vayu makomia poza tumusimba vayu vayu ninkala nipuro ninkumania. Munavara nakante kumwa miteko chora tatata wala kihajira wera nikaleke cho unkali cho nivarekela nivarekela nivarekela.
4: Inawa himera ni ninkala nkali mbire huni himyakamu. Kaninahi utuli ntako nimbara nkali nae nota wikotu. Nae na apanyaka ala hikenle nhina nsede ya. Anawa himera wini hana uratarataja. Ikariko ni hana urapi uruwe liolia urapi ha. Ipratu urapi ha. Wapuani macho wa emelacha ni hana ubuhe li ingava paruhe emelamachi. Ashane huwa kuidari redi mushkiteru na panyani na mana ni utota chicha mwani wacha piru pelaka. Niri owa varadene nteko haenti.
1: Aswa. Setu yulu palipiela yule henrane lewera mahime ila.
4: Mahime ila hini na achukula chinene.
1: Aswa. Chiri chukwa wenyo, chiri chokalene.
4: Ni habu wala para upovo mwalde ananahima wala ni nashukuru chinene konta kunyo mwalde anana poyari nuni meli oja na trawela kamu.
1: Aswa.
4: Aswa harini chukuna akunya pasi.
1: Aswa. Una wenga tueni?
5: Miano Sakara Atipo.
1: Sakara
5: Atipo.
1: Atipo. Muna we wapiaka longko waita. Ireta ni chinte pa wanania. Nuchu we la winyo.
5: Me.
1: Longko waita wapiaka vale. Ireta ni chinte pa wanania.
5: Iite la miano kiholima. Vano kilimaka vale. Ja nakuo le ipule le kuwaka. Kome laga kundi melaga motene. Mashivano ibaluwa kwa waga tu. Ibaluwa ele kwa waga maaji. Mashivani maaji ale. Epa. Maaji ale miyano. Uona uono. Mwafare teri wakani opintu wa momo maaji nuwenemu. Adivezi kihoni yeni duniele. Masivani nene nduko yaraka we uhirweni ula nduko angela kala duna adamu
1: aswa
5: yaraka angela adamu ngola nthula ngwana ntharatharaja masivani maji masivani va vale khomala kamiyano va vale khomala kamiyano vano mi kina kala Utali vali haji nene akimahi ipumu chaka iyo.
1: Hayang.
5: Zawano himi yano mi angena akwaka iyo. So mi kihovela veda. So iraka mi yano kimpoko ha kimpuoko ha ninyuva. Ngozgozgozgoz sambiki va.
1: Nafungo hapani?
5: Eh?
1: Napelu nko hapani?
5: Kenua sambiki nweneva. Hiraka miyano. Roko riko. Mi. Kihosanga. Uwihia kavali itfin yomo. Wawihia kawairaga nganti kajia atu. Bano wanti kia wale miki hosanga. Ana tupatupaja. Iraga irupa irupa. Ihitupene lesiani. Masivano. Epa. Ana tanlu tanlu tanlu tanla tanla. Bano hi anu hi. Nireke tovai. Atwale vale. Ule monalia. Ule mukhanlia. Nkipitinguweke. Bano ya yayo agunya yo. Wo wongu iraka inji tui yeya. Nguruanaka vale. Ngaba hajeke atwale abo vayo. Masivano otupa tupa jonono. Iyo kunloka ulevalu nalia ulevago kunlia javalu mianu eraka ngomona kavali eraka ulekinara kamat baya yayo ngomata kavali ulenthule vale ngari maji ngomocha ohopintuwa javalu eraka haya nfane ningo bani yeyo yota khala somi Again, Tavadiha, Nesiani,
1: yeah, pardon your pen, Ohimia.
5: So,
1: he
5: and what I jove Baba, I think him a jove him. And now on South Valley, and now in South Valley, and now on a Javan Vaban Hiano,
1: Chukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchukuchuku,
5: Banya, yeah, you. Nama Jeraga. Mwa jagavale atwa yomo wanti ha jagavale.
1: Bago
5: so.
1: So.
5: Kivo kinchivale. Kihochisa. Koko sagavale.
1: Hanako setu. Hanako setu. Laki hochisa mwalu mayo va. Asante. Asante muna we. Gante yali jolili anjina mana.
6: Ele niya. Migi ne hanyel seurigu. Kememi onako pomomo. Mwame ati anakwaga miki na wabara mitoko jotene. Chiwale njotene jomata. Ulima. Maji. Kweli kweli ne naho lima.
1: Aswa.
6: Naho lima mmo. Naho ruwere atu.
1: Wapuluvela wale wera nitano wabani hani oja.
6: Wapuluvela wira vana ntano. Kote wahinu upuweli aga nintu miki na alapu.
1: Aswa.
6: Mejin luka juela kawira rekunja nyo. Maji puwa alia ipula ilimie labaya wale zerora. Baka singoro itora yotene. Maji awie liya ba. Ta awie liya. Mamata ni motene maji.
1: Aswa.
6: Yolia jotene kupia. Chenyo kweli kajotie. Ni toto. Uhiye yo, itu chilepelie jotene momo. Kumu chihimia awira moni hana, atu ota wikoto, moka atua. Atu ota wikoto mwa havo. Nene nanchalia uwa. Nene nanchalia uwa 2021. Mpaka mwaka nirehula, atu ota wikoto mwa havo. Menji unwono, ahoja yayo mwa havo. Umagela wantikia, itu kiungwa. Umagela wantikia, itu kiungwa. Ninajua anjaga wantikia, nira nonantikani. Nimagela wantikia. Nipiraka nino vela vela. Nihie inlogo te umimoja. Nilebela na kanu uvaha kani. Sukuru ele. Ya uihowa, yo hiwe pasi. Chanyi nereshia chihimienyo. Chanyo, tambeka nirina. Nene nemesia ya mapoto. Vyale mapoto wale kinoona wira. Analu pata ashanehu, anagopo, anari alopwana. Ruganra ocha, kakontana.

0: uyara oni hajihaya numpote ntuyarela wanipumpulini ala njwele uyara ayi wakawira nkafulano arende wanipumpulini mwana oheli antokwa mbanyera ni horwani hospitali ala njwele uyara na anithia menji hini na yarela wanipumpulini hina utaliviha hini nonu reria inonu reria na pi hospitali no no akalawira arigarta mwana pinonrolele ngikarta uni na aliva nsuruku haya bana wari andrenle nyuwani haya ihipa ulima ni mama na kumoko mana chichamo kiwerenyaga akivelela la mama wanu waka haya nunchi mi nunchi samamu na koyo haya nuru ulima ah ulima atuna hospitali otane mpwanri limpeza buhorera bani mpwani tanki itanki no weme la bale bale haya nchiseki balti ndowele ke majimu. Ina ajari leluela. Ina akutiri leluela.
1: Utarusia mwavandatu oya reluwani.
0: Utarusia mwavandatu oya reluwani. Menjuwani hava sogorish tatia na pani ya rihati yun nachi welayo. Menji hini na waru welayo na nana ajutari. Ina waru welayo na nana ajutari. Kankota.
1: Kawanti kela gani kanta mena.
0: Potu nantikela nikanta. Na wantika nikanta. Nina apiha menjika ninkupalia nikanta ne. Niri ati unachi wela. Ninkumutaika. Ninkala nansuru kuopela alu gari mota.
1: Vaya sokorista ushitani wakanchuwelia. Wera unakopo hawa sokorista fulano.
0: Akinchuwela. Ana wachi wela. So wakala alu gari nira nkwaga kavoto.
1: Aswa.
0: Haa. Wano pinde pelaga. Yaka wirari. Hospitali mwoki inhalu wahi ya wirari niteke nina wahi ya soba nina picha pichi hiya nipele liyechavo miota jinihani ya haki chopela chinkala na ineshe utulimu
1: wangu ya
0: nyanya hini nagela momo ni ntu nivele eloyo hini narwa uyare l'hospitali
1: ya yawari ya taksi moto livi hansuru kumwinji
0: mwinji futi jineni naa ya yopari naka nusu kurela chinene futi.
1: Amina patoto mwino varana kante konya, wala kihachera, wera na mwana wete hospitali, yaho miheke, mana na owali hiyolia, muna ala kihachera kamuna.
0: Asante.
1: Ngatua ni hali chawele vya nchina?
2: Nchina na kasifa Rafaeli, kimwano nako po baba, unu wela baba. Ah. Nte kwa kamimo ukumane ne mwechu rimpaka mwechana, kiriko muadivista, owa barana minyama toto oya rapia rukuma china mwane zero asage meze alimentation infantile
1: ha ntono luma kirela alimentation infantile lela wali hana mwane uli hamwana na mwankani kera
2: ah
1: umpachirye miteko ni novari nyusana sana yola mpandi nrenyi lola ngandweni
2: nteko hini ni mare hu na ala kihera minyama toto kuma irukulu ni hani fida wako ntorola ane irukulu umona wira ii uru mitiri ula na matoto la kagiliga nendeba waki mitiri haka baba umandari ni hiwa uhabu reta umahi hui ba unla kihera jawira watu ni fulani fulano uwele makubayo wala ipomieyo nona kawira harikani uwahi ya uluretu ulu humu njibajine ni mwirutuni nabahi ya kaifisha upanga waraka umba hapa ruku wakeleli arumetuji arumiezi walu unalia kweli pale kihera kamiari mwanaja ya raka kwe hanaja ka hukala wira mwano huyaruruwa baba lewa puwanu wawe bali na wapanya awanu wawe ni mama tootrole tako haka wira hii bani huwa wele huila bani wale hii makalelo uuku mini na wahukela mprogarama ni wehu momo hula kihera ni jope ila mwano luntafiti akala kabale wira na atuno yeli hira kahaya kweli hipa njaka wira ba mwana na ribebejo njijisenreta wovati uruwea umuri hamwana wala nhiruwishima mwana hinao pia sej meze unliha mwana naprove kariduwensa ihavi neru ureta ula no wana ulureta panyale woneni asana unu wa matu kwa mana ilapo jakwehu kweli baba lepumwe tenda kamwana ole mpaka sej meze uruwa umidiri mwana wa midiranu mwani mwana puchu wala kura mwana laba ngumi wala kanakala ngumi hina ana arumia na autu akunye ya niforo mandri. Ya ana wababa leneno mweja na nai noti ya kamwe mweni viraka kweli ana sukuruwele alitee hona.

0: ako pala kampanya le mwana o reta yena ne ura u laba go rwa busi ya rulu hospital sa no teni ana ni totopela ura na barante ko ne na wi wenda
1: aswa
0: akala wira no mwana mwana hanu reta ina na rwa purwa gumba ikonselu na rijeli je mpopa jaka mwaha kweli kweli ni na kopola mruholo paru hospital boto kala wiro la ntula na ko thomola urwa ikinyela nroeke umono tisarwa ka manene pingwa hibani hosukuru bani mapheme liaka winjenra wira hi akunyala noni hiyaru nandelo ntekwenhu minyama toso ni hihiye ashana uhawuri haja mirete jovathibusia abalisha uharu wa waliha mwana hani limita boto pia sage message kinjisi kuyeri babe lupuka paneleti na midiri kuyeri lelo nonli hajo umona melo nokonli hajoli hina njenra kaminyama toto anyara tantu ana asitula ya sana nyugara ya watu wa uhimeri ani na toto peli ya mmo ilapo ya kwe asanu yeba jameto unuwaja matugwa manjimo hika ni mkumane grabu mbelela kontanana mbelela kanasi nene mpaku hospitalu mpia manjilelo nasu kurwela lite yawe huona kupo kanayu ukumenda mano jijamu nili ngimi yelaba maajo we melane wapuani ni hanu kala ni ladrina ukunela ni hanu kala ni tata burabi hibradu utomia nishaoro ni murehenda sana sana maaja ya uhimi ya ukutiha kurina serdezu hanu ukutiha wanri hubola panja kutumiri temele ndia kaba
2: Vama pia kama mama matoko ni momo mpavela kwa wapa mahani anu mwani doto ya tumani doto ya wana kumela kala nkota au la mena
0: ahaba nkota kapira kajokina popo kirelia manji wawono tene kahona panga wira na hanja wakidiri atu kandigana boto kalami wapuanu wakami iba kina atu inasi mutu inasi rata manjanu unwana amala mando kurakana amala bano atu kandigana manji kana ati umona wiro lilelo kanungwa nyola Hina ana avira jakale hubirumbi kana melo na wababu ni tiana nuke la mkurupu. Baka atuale ba, na barane hiprokarama nini huku kanipesha kaji.
1: Aswa.
0: Pingwe hipardi osaute na nlelo. Anavya sinahua uwe uwani uwa wala miki hina ya mubiri ya mu. Sayi uwe ya shefi. Likarta uginuone jiwaka unkelia wakatira ni kuma. Bano kintepu sukuruela. Ni hogela idini yomana utuna mashpitali.
1: Aswa.
0: Hemele ndia kaba.
2: Bodo nere huwera itafauti mwone nyuninte kwenyula yele ele mwere nyumaru. Pela kuulumana akwa wala akota kapi itafauti nyuninte kwenyula.
0: Itafauti na huhime wale hopen reme minhime atuala kweli kweli. Na dikarta ujenyu hina hemele na anosi uformasauni umetuji haya ntua himidubi tawe. Hiwi rahuwa ni huwanteko kuniji vajo pevara. Hina nuhona la parukala mabai rumo. Bano ni haji saa tuwa hoyara ilelo na unandia nyuno jisi hipa waba hala tuwale. Bano hina iraka nibare nte kwa na anu umuli problema kankala nibundadi kwa ntikarta una watu mihira. Na hukala baba le ashefa ngolelo unandia li ukala wira hini nuwaka shari brigade anu wa provinciali. Bawa ya hukala wanchuna ntikela jimensaju likara jura waka mahalu li shari mahalu kumajangu nyuni himeru nandiyonu. Kweli kweli ni yo mweri untuwa yandri. So hirumiezi. Upi unandi ana wiru pia ikarta unuta wendi hia. Pumwa hoyo vyo pure takuona haka masimiki ntepa wa sukuruela. Apo obo na kubo tanto alopo na tanto atiana. Na kila nkampu wara nteko kanaru wania.
1: Aswa. Pinera nywera no kapo mumu kavana mwana wota kachamo. Yei hopela mmo.
0: Kapo mmo wachiba kunye waya wakuona wewa ee mwino wara nteko. Ana numana wala kihiri itumana mwiri jo. Ipi mpunti ye huni nruwe hunonu kweli ya wara nteko yoyo.
1: Aswa.
0: Ota nifasi nini. Konta podu. Kala manami buretu na kipanya leki horwe la mirete wako lukano gehi ureto kundeba.
1: Nandeba ja.
0: Pino himeri akani imare huyo hospitali yore ira. Yeyo utoto peli unare ira kihotebu sukuruwe la.
2: Lahava na matoto mvaranenyu nteko ba?
0: Kama lava.
2: Ahava ba?
0: Aha bole.
2: Nguihani ayo. Nguihani. Arivai.
0: Ngongwane mwanyu.
2: Mweni laki hachere wa chinondi henyu mwano yototu. Chinondi henyu totu yole. Mweni laki hachere.
0: Yowe bangongwa.
2: Angala wiwayo. Podhi wangala minama totu mili.
0: Ina
2: awaje.
0: Ina weyabo. Ayandre ni hii kurubu ina hajiwa.
2: Aswa kweli. Yeni laki hachere wa chintari hele la chinewa chinala kenyu.
0: Awala kwawe.
2: ya mocha era yungwaka
0: wa binti zabeli
3: pero chena ka binti za yere ki wan kinde ke yari na ko pa mom
2: aha
3: kweli yo asima hawa silamane na wire ya ka chicha muira ni hali hashana ina pe hamweri sage message ni hakwe wali hasana ina pe hamweri sage
2: aha
3: kweli parumenle la kapi wa kapapi majaka sane walani hi anupini pi majaka pira kasana la kweli kana mtu hi ndi hamama na wena ana chuweli ya ulihi ya yana nchura wiru la manu la hanchun liha ula manu la kweli kana nchun hi kweli parumenle la kapapi haka seji panjaka wali hasane wali
2: wala rinami yaka mikavi rinami yaka mikavi ala
3: ula nanta unapi hamaka
2: napi hamaka
3: aa
2: andi yole nava yole ni sana sana palisi anamo rumirana
3: parishi na chonulia mantra kanan miria ndrama na alia ah
2: ana hospitali na anhimia chani manana chonli hatotola au ya ana brigade anwaka yo ye group ye anwaka inera kachani mwana yo mieri jo wanjira mumba hekisiani uranura na uvili kale yo vili kiala
3: mena
2: aha
3: kana kubundi ha nuru hospitali ba hekini manu na werenya kabale mame ke ni pele nanna Mamele kinkininu ni mmo heli kuyeri ni mmo murihani murheni machi mwana hina piha wala mweri miraru wala mili ngurheni mwana mpaka piheke sage message
2: wopachoro na angwani ni pelengo uyaria nuyaria anaama ni pele
3: anaama ni pele
2: mpaka sage message
3: ah
2: mwana uholo ngo
3: panja kawali ha
2: ipapa
3: ipapa puki papa lele uhela ntesa pava haka panja kulya panja kawiti bala pikala kasane akwaka sauda patro pela kasane hwai
2: haswa
3: ha wira kwela sana lan na wali ha yola yomana
2: aha uhana sana kavinunu pinti
3: yana eli
2: uhana eli
3: ah mudlan huyo
2: otheni wavirana kama mmo inhimie lava
3: na kavirana kama mmo
2: aha
3: iwacha kaini la khera kani mi ka tharhenda ka kunya chicham
2: haswa
3: har nagada
2: momo nonta unviri hawe mmo ni khala ikhala yo mahale ke chirenye ha unviri kana ulo shonali kana
3: kinli kana
2: aha
3: vantari ni la kheri ye huyo hiana na murha sana ni hina pi hamwer milo la miraru na arika machi pauri haga anone hunla bale ura nambola ntonola punguri haga mwe manu la hina pi haseji mana nchale ula kheri ana kunyayo kweli ni hancha ni hiana wata rhenda kunyali mpaka pia ke message pinanche humuri hamana
2: Hala neti vala chalala.
3: Halala.
2: Anu binti manamato tumakao na hirisi anu na hira nulumoni. Kama tuko hime hawa wera. Unaone lifaita chaya mihupi no hime reche nyunya manana chowali hasi toto. Unana nulumoni wa himera aminamato tumakao.
3: Agindrune tunulumo. Kyo gima lila ye.
2: Aya nupinti kiosu kurumo. Nisho chumaraju msamiki msa provincial local delgado. Nala vreka ni poherani. Iprograme la uno ikande imoani yona kopong. Iparasile kande yomiheji district tu yontuchi. Muna wankadwe ni hali chowile lia inchina.
4: Nchina na kakinaato ni ya Abudu Salvador. Kienkumele na maldea mamo.
2: Miteko, nukurumiche enyu, nivatoko nwenyu, wachara ukulweli haukumi enyu. Ukandu ratarata ngova. Nuvara miteko ni sana sana muna we.
4: Nakopo mkandina miteko nkwa wopela uvara ni mposa maluku. Kivi niti fukultari wa maluku ayo. Konta maluku wa havo, so niti fukultari otuma. Otuma anapichuwa ni ya wakawale nsurukuyo mwana wakani. Kahiki ni yopela wira na amentari. Konta nchoro kwa rwaka otsentu na jompana mili duzentu. Masi maluku nwanyi huma mkangwela.
2: Haswa.
4: Firi naki tuyuhi da wopela wira maluku alala. Ananu ntakacha. Ni neposaka joka ninkale ukumi omana. Ni nsuru kule angwajo pempa wala nsuru kufiki.
2: Haswa.
4: Kifi nchole la kamala wira rea maluku aninaru pia nudai. Kanithi jishtiri haukeli heti kwawe. Kureke upempa ngo. Nsurukule angwaja yo ankala Oliver kakani
2: haswa
4: ah wano pindulepela ko era nsurukule hana njeria ka wo wano pempango na watu ampesa maluku na kopo motene ikalele ko era ri ule nsurukwa mbahi ayone tepeke ule wapwani waya na asa naya ili naga yeyo
2: wano nyoni watoko nwenyu no kala chani ngina wora taratono usa ukwecha utafiti vale isantina isoro ngana chotene nyo
4: usantina mpaki soro kihala chotene chikale milora adha chotene chihawa pwani vavo
2: ukala nukalana
4: mashiki nkala utukuma maana ni nkumujisu nteko wa maluku kumbari uhiyo ni mbaru uwechisu
2: haswa
4: iketele chwa pwani anjua la anamayatiana
2: nasana mashuma wakavale muona kavale chino varia kamiteko nyuno kwecha kwechi yaka
4: nino ponare la otene ukala kwa rari awali piwa pikuwe chale
2: haswa
4: kala wera rigi yalago pikanle ogocha nno nipora mananno
2: yamatawi laba pili himye laba wera yare okalai memencha ahanywacha matavi osenje me lavan
4: matavi osenje ma anani kutukuthela na malde o homo konta chiwane ma kha o malole
2: aswa
4: baka chomala ma kha miraro khajina o resebele tho mo malde o homo
2: pinka lenyu noku me wo popi ya isenje manja wo pi hacha tupanya ureto o malario na
4: ah
2: aswa ino khalario pina kurumecho ya namwana le werepa ni yere ke miteko chora tarata nya ni ratara teke wachero era ukumia hula ukhaleke wo popi ya ni retanya kadwe ni munawe
4: ah kentapo injera wera ana mujini niwe ko himya ni ohimya arivaba
2: haswa
4: enji amphela we mela mashitembo fifi yale soke nlepela we ra komu ahiwa ekoteke aniwale yere malte ya munhana ni rari haka opwanwe huvo yale tura wonchuri o machari ni hinyelo phanya wabethu wa ho ni hana ni tsaka ni rhelaka uweni
2: Inari helian santina niyo parubuku la unu kango.
4: Ina wira niyaka maje enji kanchuwa la konta ola kihera pampeche unipanya.
2: Mashinyuma na achuwela.
4: Kana achuwela sowa no inaria nchue chue nkala achuwela kwa nrimani wawe. Kana achuwela vee kaka so amara kapahari ochuwela.
2: Olpale kato ni hali chuwele lia inchina.
5: Hele lia.
2: Aha.
5: Benche na Galad Rodriguez. Komane vava. Kitizorero osede ya mai.
2: Aha.
5: Jopelu himia. Soji tujulumi vaji kwa wakihewa.
2: Aswa.
5: Eu rimia ma refugiado kama yetu de verdade kama yetu na wanti kajitu na yare mpaku distrito mas kimu resposta
2: aswa
5: mas yulu pali halalevami ona leaka apo wala tena mpaka novo ne kikonoka siria va poto kona nyonera wira energia kweli jihab maji mhima pili baji kwa kinota ngana no yesiani
2: cho himia cho himia ashefe o himia wera chiriche se pili jota nkwa pili pimbaranteko
5: Pano hi nunjere li furbel manage bili paro tosera mpaka marufuja dungwe anobe wa takani le mathe na mamuro bana kunyo yene panke li fatila po to kali ifon de bilioni panke le wa paro taro asdari e comunità di mako di lewe u skola ha bana skola ni class jo ber junwa ka ba kamba ji miaya skola lewe honteria mazi Iskole yankan nan lelo sala
2: aswa
5: sala pili pai na pela honteria iti ulupale mapoto allah asema na itukiye haanya tela anon hiya anon napelu reri ha malta we humo
2: aswa
5: chikinde kuma no takhalli jonno takhalli tarbezi isidadi energia manon nen mapoto allah lampaka sotia nerwara haluparo likuni paro likuni miko mommo kimembro sedia na wanti kapurdia energia maji e mako nyeto kanona titiwa bahino hanan kangani ha ba ban nanta ni rikris Nikuwa vaisian. Kirna kawa.
2: Tapo sukura lol pale. Haya, mama, hali chowele lia. Himeke nchina, no?
0: Minja ka Julieta Faustino. Miwa nukinolo machowa kani. Anani kwa sete ya wira wa mpangeke ilimpeza. Kweli pwe wila kapupangake ilimpeza. Mejibano na pangake ilimpeza. Na wira nilimaka nikwechaka. Minama toto piyaru. Iskartavili.
2: Akaputulana mwana lale.
0: Ahi.
2: Ote lalale.
0: Kala hivo ya waja vo ya tuyanchanchela ya tipaka ntikiti. Puhela kamwe mwe. Wana ala mahuku alava. Hajintuni ya tumu ntikiti ni.
2: Chindrihele ya tulaka tulaka.
0: Chindrihele ya kata ni puro. Wano na wile nilimaka nilihindri ya kaununa malapwa na atesa iskartavili. Ote ni nole mela. Inawi ya upone otikeli ya kuhu.
2: Wanyula chiravava.
0: Wanyula chiravava. Rwe wankume huji sumpa. Huyu mpani likumele kuhuji sumpate. Nupenye woteo nanuka. Wanu wale puno iraka mi. Wanu puno upendaka. Minama toto yo. Hii njie ni hotuna ni ninaapanka. So wana minama toto. Neseni wayamu. Yanyo shikartawi. Yanchoti pela ntikiti.
2: Ireta chulu pale.
0: Ireta chulu pale. Chai pinkoti hii ya huwa na pini wihera chenyo.
2: Ni mwalapu wa malaka wajula chiravari mkoke na karikoni.
0: Kwa nyohima kala wira nyohuwa nyukajue lapwa. Huwa ni huchiri lapwa. Jini wihera wankura wihuwa. Pini hima chaka minama toto no yara piyaru. Shikartawi li nyumanchoti pela ntikiti. Kakala kawira ke hobonya babo ko le pela kan mana chommo matuna kamero hi kulu miheke
2: bonte
0: la pa yo wanyu ka chim pies karta beli
2: uretoyo unkhalu retoyo konta nguri an karikoni tuwa perne jwara atafiti sana atipele
0: sana kamana mam huko ala ma tapata kanok tuna to es karta beli piribo son tipen tikiti unrula note kala mun tikiti ni panga chim pineri ya wiran tipeka tikiti ni heleke kokola
2: haswa
0: ah
2: mama mama Julieta.
0: Julieta Faustino.
2: Haswa. Pima mwa hongi chikuwa kinaona kamtu kwa minamata otachiriwa adha. Ahiwale anahala wiwa mhubi kamtu kola. Ureta mulu paloyo.
6: Yeke molmo omali hera hina jopela wera ni msereke I programme hilava
7: nina shukruela na pia kokati kampo ola ana ntetene otene ari apendal mapuro ala na ala hepiendre ni tampene na shukruela eradi msambiki iwale oniwa malove o matu kutuku alte ya kampala ni phara ka kampa tija mo managa ni himacha kwa radi msambiki ko jiwea matu kutuku kampala erwehe liholo epiheri ye mapuro aya Kampa jihimajalea aninchi omalte ya ni tafauti chinera niya omalte ya kampa mu. Alte ya kampa ala ninari hea ahole li ni nawona niya matukutuku manakati himalea ya uira. Hotepa chijanasi nene ineshe maha onerejia. Nene natampe ni nari kumu ahole li omani mu tampe ni nawe hera uira enerejia yo. Chuma apo anawule la chinene.
6: Kwele.
7: Ni isa ala yengu jiripi ilipahe o jiritaro. Nishkolele inavira yonuwaka ninalepela. Itampe konta purke ni hoteka ishkola unwe materiale lokali. So jinani halela itu otulela purke ila takanirina se ni hoteka. Mashinani halela itu otulela.
6: Kwele.
7: Na mchini alamo managaji himalea wera. Ni haa namu itafauti yotala. Italia yopiho wala le chinene ni noo wara. Ntao italia lela hii nanu tikiha. Vinche ne sanene. Niroaka kampu holo alteya manakala ni manaji himalaya nantetina laore hakela aletro. Aletro ale de istito jumili bintinyo mpaka nawa ni hana akina kwa ahoturuwa maisha kwao ahokala okalele. Ninaka kampa hii aholele wa alteya kampa ala. Ala alteya anapanya apopula sawa ankala na numero okala kawira ni hana totale de 4,050 apopula sawa ankala ala junto nuwata kanihira ale awale otawa ekotro. Entao, ya ala wala na kalaka waka waniha watu ota wekoto ale, hala neho ba, ni uhala na wakalaka wira, ya ala anantetini ale, ni uhala na eminya taru sitini na jese 360 ekwaturu anantetini akumale itishtiritu chikwawe maha wakoto. Entao, ya ala anantetini ale, anakala ojugulaja maha wakalaka wira, anapija uwehia na holili otishtiritu wala o provincia. Wano, punusukuru lehuradi msambiki wapelea manakala mapuru alawa, Wira matuku tuku ote ni jiwe hinare ahole li mpaka wa mchana na chama. Ontisi ya ula. Ipi hiye mapuru haya para wira na kubele liye uwa kubiacha sana. Wira kawara mi manchina no kubernu kina shukuruela.
6: Tapu shukuruela holpale mwe Tomash Nliti. Kanle ahole li oimuani li kanle yona kopo. Hiparasa yo mihechi distritu yontuchi. Nivire kwe kweli mpaka wama yovire na teno varadu msambiki nero wiri programe hiu la vanyo pia umwisho yela yorome le uno ikanli mawani ila yona kopo. Ni longwe ni olawo I programe ni hulu machira vire kwe kweli miya hacho hiyana hiyana kamtoko chicho makalelo anamwani o imawani ne yela. Vire kweli programe la makina ni ari Fabio Marquez Tahani ni va mikrofone mi ze Gabriel pasi naturele nkumanele programe ikwamwe lukwa tufragani na klaka nukumi. Asante. I programa yolaka ni yo himecha miaha chopavila wunuiha mmawani. I programa yompinko wana sonzunidas wachira wakavira asana UNICEF. Ikavihiri yakani I Radio Mozambique. Nhina chwa kulela I tafauti chino kunya I provincia yo Cabo Delgado.
8: Boa noite, quero ouvinte. Em Moçambique são 19 horas. Acompanhe-se a seguir o Jornal de Cabo Delgado. Boa escuta.
9: Rádio Moçambique.

0: Tani kuruwaka Roberto.
1: Nasir.
0: Carla Mateus. Ninchipona wa awanwaka ikode kiwa talelia SS-Sitini. Wosumanenda oriale ivoto 19. Nino kwenenda mapuro 21.

imepaki sokoni, soko kubwa la Mweda. Kufumba na kufumbua wamemkuta nao lima. Ha! Sasa je, bango limekuwa lipo kauka, limesikia na katika hazi ya dunia.

Ai, Oniri, vamos sampa mi tako sang yasa radio ni merava. 21 horas ni 27 minutos e marati amo samiki. Ni wama soma amo samiki, vano. Imita na Sharifu Vitor Salimu, mosa marati urunya sa wiwa nyo kumilaka he provinsi wa mpula. Isa, nitina huera hayomoni, ni uri na wapama, mita kwa sangu ya saradiu, wazita muna ho tena ni urila kumila he provinsi wa mpula. Nire wama sa? Majipo vakani vakani mpaka wata mile mara ya 22 horas.

Aio 21 horas ni 48 minutos Semarati ya Mozambique Guaribipa wa Harmandinho Wamite kwa sauhi ya saradi Mbana ni mwewe ke Mr. Nice Kusato ni marati Kori ya shawiwa yeah Ni mkushira kebakani ni

0: 8697-17200. 8697-17200. Nir número na telefone. Alô, boa noite.
1: Alô, boa noite.
0: No Rio. Nene Seneca Atuala.
1: Ah, nene Naide de Osana.
0: Yore Ratio. Achimwe nene asune sina naya.
1: Miwa gnite nwa João Gabriele Okwamba no.
0: Achimwe nene na João Gabriele Kumila Okwamba. Mute ten, yana.
1: Bairro no ve João.
0: Uhum.
1: Ah.
0: Oh, sai sai tana kwa ni yaka.
1: Wanto mwanaka Cecilia João.
0: Oh, kwa ni halini?
1: Yo, kwa ni omalo. Wanto kina wikani ya kutore muvavihe mwatu wa muwe mkure mwale kuni.
0: Aho ve.
1: Ay, ay, ay. Malo, tumo rom, pere parere ya kwa hiyo, ostilo kwa kendo mikajelu, mwasara arojo.
0: Eke, eke. Yalo ungela.
1: Wala
0: fe. Kai kai. Maloba ntuna umurumi hala mwanayo la Cecilio la.
1: Ah, masiyo la wa kino na wera iyaka ntuwa olilo onkwani haka.
0: Mm-hmm.
1: Umala anakwani kese
0: janu. Kese janu.
1: Ah, kina mkabila wera masi anuwe sana ni amurele eskule lela.
0: Mm-hmm.
1: Pronto, akikazi hiremeva kiripapa we.
0: E kai kai.
1: Ani ntuwera filmenu shi umalo ni haki halike kimuroro mila.
0: Divao.
1: Ah,
0: hajibene hana zuwa ukumelo kwa ambayo wa santi wa nchipale yovekala ya wimhivi rio wia ayo. Manayo la Cecilio la hunue nene sene, nto kwa himaya vao, ayo hikade wati wala weigo unua vale.
1: Ani, ani, ani, ani.
0: Ika, ika, niriba msa, ha?
1: Ya, asante, brigati.
0: Asante, asante.
1: Karimuteko sana.
0: Niriba msa. Ayo, nitabeka sisa. I programa ti alipon kwenye haki hafano ni wakile. Hale to, halo, buwa noite.
2: Buwa noite.
0: Ahile liwato kwenye?
2: Ahile liwa kaya kiruswa tataka.
0: Nene sene, nasu nene sina naya?
2: Ndina kaki naku na januari juma kimwira e provincia ya Wampula e district yu nakala vele.
0: Ajimene hana januari juma Wampula. Pamba sene yu nakala yu?
2: No salame ni kahikuratiwo.
0: Nene sene. Chumene, tana kwa ni

Yo hisiwela nimiyo kasiwela wera mama nimoko kama bahamanta epeke kama nene kibori ya sobelela kuweri ya wupuwena kuweri ya wupuwena amaye ya labola inlaka mpewa na mwanao kini mpa sobelela mrimu na kiwere ya kuweri ya wupuwena kula chera wa mama mpewa kinyawo kuweri ya wupuwena kuweri ya wupuwena Amun lupalaka, apa keliwat hiyanam, wejen nungu jela, karele.

0: mani tere kume mama. Kinamu kili maga. Akalangili mela. Mumbanya hiya rakamu mtheni kwara niya mwene. Mumbanya nlaki hati. Mumbanya nlaki hati. Mtheni kwara. Hati halakene. Memele mchogelele. Tiye no ure labu ya labati. Nakalaka labu. Nya labu anuwana. Nye nalumana mila. Nya kande kemba. Wala kantu mkuu. Nari kantu wansi na wira. Le anuru wa vale tamara liya utamara nero. Anka mila kizai. Mumbanya ndake hati. Memele mubwele. Mtemale. Marathan wana. Nya kande kemba. Kantu wansi na. Wira le anuru wa vale tamara na kuluduriba. Ankamila isan. Ure ure. Mampanya hawe. Mutaye male. Hawa kalakene. Onne wera wene. Mampanya hilimak. Mampanya rakalne. Mutaye male. Nitiyo halakene. Onne wera wene. Mane kwasini. Mare riwa. Wala matakali. Nanamanai kwasun. Nimali lekesana. Nekwasun ekinueliwa. Owerea. Nukia mhamama. Ngigona itumala nyakti nyue. Kwasun ekinueliwa. Mai mai mama.
1: Kai kai, 23 horas ni 23 minutos, emara tia Moçambique. 8 céus, 97, 17, 200, no aquele aleto no Rádio Moçambique. Alô, boa noite.
2: Boa noite, Rádio Moçambique.
1: Aí, no Rio de Lua, tu vem?
2: Rio de Lua, que é ali, volto já.
1: Menina, se não é. Que bueno, aqui sou ele, se não é.
2: Alifu wa manana huru ya wana karama chuna pomi. Arotu ya toza ili zaidi.
1: Eka, eka. Kimene hana alifu saisa ya ntunawi wanjiponi kwa hela.
2: Lewa kini mpela, Mr. Dinu, ulunera kawera mama kini hawa. Wakalaka kaisi nkalaka.
1: Mr. Dinu!
2: Ayo.
1: Kini hala wase jipwene laki walaka kalai.
2: Mbagini haviru ye tatu kitu vela wae eo.
1: Oho, masika hipo nye?
2: Ya hipo ya botu muri ya na profesor lai wakipo ya nshwetani.
1: Oho, saisai bantu hakala itani jipwene la?
2: Ya hakala damu harakala wana ya usashuwao. Ya vele kana hapa shuwao. Ama atiaka. Anaka Marisa, Samira, Ilo, Evaritu, Susana. Mbaloko wala kena mairishi, namu lupaya kanchukuliko. Amu kisinsewa na karama jawano nkinahi, namu araena maineshi. Adekela kena mwisi nyote na nchure ya nukati ulola wa. Nika awirena kwa wera wera. Amu si hote niwe na radi Mosambiki, adekela lukati ulola wa. Wera ni era sensipol.
1: Ajimini hana alifu hasanti wa nchipale omuta panya telefoni, niriwa msa.
2: Kimwira wana karama jona pove tre ilo, jame tira telefoni.
1: Wanto Mr. Dinu la era ya muhima wera ipaka hai.
3: Ayo Mr. Dinu, tash pro.
2: Okiyo tato, ono nera kwa wera mama kini hawa, saka laka kaisi nkalaka. Kani pela, kivera haka mkito tupili wa wera, oh, alifu ono vera wale mano.
1: Kai kai. Oh, kini hala wasi, jipu ene la masika ipanya kini hala muhila profesor la yo wanvikenda ya, akilevelele.
2: Ayo, nitramusha saya meile, isipalyari tata kukoveke la wawo.
1: Unkala maha jimwene.
2: Ayo.
1: Asante, niriwa msa.
2: Obrigado, tchau.
1: Asante, asante. 23 horas ni 25 minutos, emara tia Moçambique. Lakatine na natalani hiyo niwipeleni. No, Radio Moçambique. Mr. Dinu wala wipa wa profesor lai. Nere nene nirena na kufukuma. Ntoko ni himahu ni hala. Wahira na vahe hachimene hana alifu kumela wampula niri wa msa.

0: Jeje mambili.
1: Ayo hela tirat Mosambique misori wa province. Uni asa Mosambique. Oyuriari.
2: Rat Mosambique niasa.
1: Asinta mwine mwani ule lano piyo masinsiro ni mpua mwite kwa sahi asa radio mnilumo ni makuwa. No arahu wa msa kumila no uniasa nukanega toni ni provincia sa Hokab Delgado ni Wampula. Mwariwa msa kumila mwimara ya 21 horas mpaka emara elang. Anamandi ukumela auheasa mitipo sentre misoro wa shawla. No studio mitipo sa uhiwa ni anatijo Pedro Selemani. Adolfi Jorge Sadiki tinsina neka ni kariva mikrofoni. Watu wateni mariva msa. Mwile laka mite kwa sahi ya sa radio. Kinera santi wa nchipale ziku mkwambili. Dato koza kwa shukuru. Onitala hii radio msa miki urava msa nikaleke. Otekula wa msa. Wila walelova. Mulukwa kavihira ni hukumi wakala. Ni hala hukumana ni hukunikina. Asante.